きました。だからこそエルサレム教会に救援のものを送ったということですね。キリストは受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃっていました。また、あなた方は互いに愛し合いなさいともおっしゃっていました。アンテオキ教会はキリストの教会でしたから、キリストの御言葉に聞き、従い、実行したわけであります。アンテオキ教会が行った救援の第三の意義は、真の教会の姿を示したということでしたね。今のミスキ君の声ですか？聞こえてきて、とても嬉しくなりました。御声、赤ちゃんのね、声が聞こえる中で、また御言葉聞ける幸いを覚えていきたいと思います。今朝はですね、このような流れの中で、12章に入りましたね。12章に入りました。この12章はですね、ちょっとこう、どうしてここにこういう内容のものがあるんだろうと思われる方もあるかもしれませんが、三つの場面から、構成されていると私は、受け取ったんですね。まず一節から五節で、ヘロデ王による、エルサレム教会、迫害の事実がまず記されているわけですね。そして、六節から十九節では、その迫害のもとにあったペテロが、奇跡的に救出されるという事実が記されているんですね。そしてさらに20節から25節になりますと、その教会を迫害していたヘロデ王の末路が死であるということが記されているんですね。これらを順に3回に分けて確認をしていきたいと思いますが、今朝はまず1節から5節までをですね、短い箇所でありますが、迫害と祈りという説教題で確認をすることといたします。私もです、この迫害という言葉をですね、また、いつものことですが、表に掲げてですね、迫害と祈りというのがですね、皆さん、この地域の方々がどのように見られるだろうか、そんなふうにも、思ったわけでありますが、皆さんの中にもですね、この迫害という言葉を聞かれてですね、今の自分と全く関係がないと思われた方も多いと思うんですね。もちろん今の日本において今朝の箇所にあるような迫害が起こる可能性はないだろうなと信じます。しかしですね、日本においてはこの迫害という言葉が馴染まなくてもですね、しかしキリスト者として生きる難しさはあると思うんですね。キリスト者として生きる難しさはある。ではどうして難しさを覚えるんだろうかということですね。私たちはどういう時にキリスト者として生きる難しさを覚えるんでしょうか。それは私たちがキリスト者として福音を語ったり、また御言葉に従って生きようとする時に難しさを感じるんじゃないでしょうか。ということはですね、つまり迫害も本質は同じだということなんです。迫害というのも本質は同じだということです。キリスト者となって、キリストを証しし、御言葉に従って生きようとしたから、迫害に遭っているんですね。私たちは、キリストを証ししているでしょうか？キリストの御言葉に従って生きているでしょうか？そのことで、キリスト者として生きる難しさを覚えているでしょうか。迫害の本質、ぜひですね、身近に覚えていただきながら、今朝の箇所を読んでくださればと願っています。それでは今朝の箇所をですね、3つの視点で順に確認をしてみたいと思いますね。まず第1の視点は、ヤコブの殉教です。1節2節をお読みいたします。その頃、ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。その頃というふうにあります。使徒の働きにはよく出てくる、大きな場面転換をするときにですね、この言葉がよく使われるわけでありますが、しかし
この流れの中で全く無意味にですね、ここにあるということではなくて、やはり時間的な経過の中で、ルカは記していると思うんですね。そういうふうに考えますと、11章からの流れで言うならば、まあ、その頃というのはですね、まあ、大きく言えば、アンテオケ教会が誕生した頃ですね。もっと言えばですね、まあ、12章、まあ、この12章の最後のところ、12章の25節のところにですね、まあ、前回の振り返りを先ほどしましたけれども、それの、まあ、結論みたいなものが書いてあるんですね。任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたとあるんですね。おそらくこのバルナバとサウロがエルサレム教会に救援のものを届けに行った。まあ、それが12章の最後のところで、まあ、その彼らが戻ってきたということを書いていますから、ですからその頃というのは、おそらくこのバルナバとサウロがエルサレム教会に救援のものを届けに行った頃までを含んで、まあ、その頃というふうに言っているように思うんですね。まあ、いずれにしてもですね、ここは時代がはっきりしてるんです。ヘロデ王というのが出てきますね。一節にヘロデ王というのが出てきますから、ヘロデ王が統治していた時代というのがはっきりしていますから、ここは歴史的にもはっきりしている箇所であります。この一節にヘロデ王、このヘロデ王が、まあ、エルサレムを王として治めていたわけでありますが、まあ、ここに登場しているヘロデ王というのは、実はですね、ヘロデ・アグリッパ一世、ヘロデ・アグリッパ一世という人なんですね。イエス様誕生の時にですね、同じようにヘロデと聞かれたと思います。イエス様誕生の時に出てきたのは、あの人はヘロデ大王。ヘロデ大王ですね。まあ、彼の孫にあたる人です。このヘロデ・アグリッパ一世は、ヘロデ大王の孫にあたる人ですね。このヘロデ大王がですね、まあ、死んだ後、まあ、彼が治めていた領土、まあ、彼はユダヤの王としてユダヤ全体を治めていたわけですが、しかしあまりにも力を大きく持ちすぎたということもあって、まあ、ローマからですね、その子供たちを 王にはせずにですね、まあ、彼ヘロデ大王の子供3人ですね、まあ、ヘロデピリポ、アケラオ、ヘロデアンティパスといったこの3人にですね、まあ、それぞれ土地をこう分割して、3つに分割をして、治めさせたんですね。そして彼ら3人は、まあ、ヘロデ大王の子供なんですけれども、王としてではなくて、国主に格下げされるんですね。まあ、一旦大きく力を持ちすぎたものを、一回力を取り上げられたっていう感じですね。分割された。そしてその後彼ら3人はですね、病気で死んだり、またローマ皇帝に追放されたりしてですね、退けられていくんですね。しかしその間にですね、この今朝登場しているヘロデ・アグリッパ一世、このヘロデ大王の孫がですね、実はローマで教育されてたんです。ローマで教育されてたんですね。そしてその際、後にローマ皇帝となるカリグラやクラウディオと親しくなるんですね。まあ、同じように勉強してたのかもしれませんね。机を並べて同じように勉強してたのかもしれません。そして彼らがやがてカリグラやクラウディオが皇帝となった時、ローマ皇帝となった時に、まあ、これまで分割されていたそのユダヤのその領土をですね、こう順々にこのヘロデ・アグリッパ、今日ヘロデ王と書いてあるこの人にですね、次々に与えられていくんですね。与えていくんです。そしてついに、紀元41年にはついにかつてヘロデ大王が持っていた領土のすべてをもう一度そのヘロデ家が手にするんですね。その時の王なんです。このヘロデ・アグリッパ、まあ、実質的に全ユダヤの王となったヘロデ大王の孫でありますけれども、しかしですね、このヘロデ・アグリッパ一世が全ユダヤの王となった、もう一度大王が持っていた土地を手にして権力もそのもう一度持ったとはいえですね、だけど彼は純粋なユダヤ人ではないんですね。彼は純粋なユダヤ人ではない。彼はイドマヤ人ヘロデ大王の孫なんですね。イドマヤ人ヘロデ大王の孫なんです。さらには彼自身、
まあ、ローマで教育を受けて、ローマの勢力を後ろ盾にユダヤの支配者となったわけでありますから、まあ、ユダヤ人にとってはですね、好感の持てる人物ではないんですね。また、ヘロデ王も、感じますよね。民衆たちのその視線やその関わり具合を見ると、まあそういった、まあ好感を持たれていないなということは感じるわけでありますね。ですから、どうなるかというと、民衆の心を引きつける必要をいつも心がけていたんです。民衆たちがどうしたら喜んで自分の方に心を向けてくれるだろうかということをいつも考えていた人なんですね。まあそんな状況であります。また当時のエルサレム教会、当時のエルサレム教会はどうであったか。まあこれまでの流れの中で8章1節に始まったステパノ殉教に始まった迫害ですね。ステパノ殉教に始まった迫害によってエルサレムからは人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされていたとありましたね。そしてさらに11章に入ってからは11章19節によりますとフェニキアやキプロス、アンテオケ、そのユダヤサマリアだけじゃなくてもっと広い地域ですね、フェニキアキプロスアンテオケにまで人々はエルサレムから散らされていたんだということでした。しかしその迫害の中心人物であったサウロが改心してますね。もうすでに改心をしているということもあって、まあ、一旦こう散らされて逃げていった人たちがいるわけですけれども、しかしまあ状況は刻一刻と変わっていて、散らされた人々であっても再びエルサレムに戻っていた人たちもまた大勢いたと思うんですね。しかし、もう事実出ていった人がそこでアンテオケ教会がまあ形作られていって誕生するというようなこともありましたから、まあエルサレムから散らされていって、まあ行き着いたそれぞれの場所で留まって、まあ生活を始めた人たちも多かったと思いますね。ですから、まあそういった意味では、まあ福音の世界的な広がりはあるんです。世界的な拡大はあるんです。だけど、エルサレム教会としては人々が散っていったわけでありますから、エルサレム教会の勢力としては小さくなっていた。小さくなっていた。また、4章で、ペテロとヨハネがサドカイ人に、まあ、捕らえられた。まあ、復活を語っていたので、サドカイ人たちに捕らえられたということが4章にありましたね。そして、ステパノ殉教に始まった迫害の中心人物、サウロはパリサイ人でありました。ですからすでにエルサレム教会というのはですね、このユダヤ人を代表する二つの勢力、サドカイ人、パリサイ人からはもうすでに攻撃の対象となっている。そのような中で、異邦人が福音を信じて、異邦人初のアンテオケ教会が誕生したということもですね、伝え聞かされたわけです、ユダヤ人たちは。そういったこともですね、まあ、ユダヤ人たちを、多くのユダヤ人たちを、まあ、刺激してですね。そして、エルサレム教会と、その指導者である人たちに対して、さらに敵意と反感を強く、こう、抱かせる要因がどんどんどんどんこう、増えていったわけですね。さて、ヘロデ王は、このようなエルサレム教会の状況を察知したんです。どういうことかというと、ユダヤ人たちが、クリスチャンではないユダヤ人たちが、エルサレム教会に対する敵意と反感を感じている。このことをヘロデ王は察知したんですね。そして、このユダヤ人がエルサレム教会に対する敵意と反感を感じているという、この状況は、ヘロデ王にとっては、ユダヤ人たちの心を自分へ引きつけるための大きなチャンスとなったんですね。どういうことかというと、ユダヤ人の側につけばいいんですよね。すなわち、一節にあるように、
教会の中のある人々を苦しめようとしたんですね。エルサレム教会の誰かが問題を起こしたということではないんです。特定の人物がですね、何か捕らえられるための何か、先ほどヨハネとペテロが捕らえられた、それは復活を語っていてサドカイ人に捕らえられたというのが4章にあったわけです。それははっきりしてますよね。復活を語っていたから復活を信じないサドカイ人たちが捕らえたということでしたね。だけど今は教会の誰かが何かをした、何か発言をした、行動をした、それが引き金になっている、そういうことではないんです。エルサレム教会にとってはいわば言われのない迫害がヘロデ王によって行われているんですね。ヘロデ王はただただユダヤ人たちの心を自分に引きつけるためだけにその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したんです。今ヨハネの兄弟ヤコブとありました。これはですね、ヨハネの兄弟とあえて言われているのは、またこの12章を確認していくとですね、17節に別のヤコブが登場するんですね。17節に別のヤコブが登場する。今そのヤコブのことは忘れてください。その人と区別するために今ヨハネの兄弟ヤコブと言っていると、このことだけまず今朝覚えてください。そして今朝登場しているこのヨハネの兄弟ヤコブというのは、これは十二使徒の一人なんですね。十二使徒の一人のヤコブです。そしてヨハネの兄弟とあるように元ガリラヤの漁師です。ゼベダイの子です。ゼベダイの子ヤコブです。イエス様に早い段階で私について来なさいとこう言われてついていったお弟子さんたちですね。このヤコブはその12人いる中でもですね、特にペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人はですね、もう側近中の側近であったわけですね。そしてこのヤコブはかつてヨハネと共にイエス様に対してですね、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと他の弟子たちを出し抜いてですね、お願いに行く。マタイの福音書にはお母さんまで登場してですね、お願いしますなんてやっている、まあそんな人たちだったわけでありますけれども、しかしその際イエス様はですね、いやいや、あなた方は何を求めているのか分かっていない、あなた方は何を求めているのか分かっていない、あなた方は私が飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができるんですかと。つまり主イエスはやがてご自身の身に起こる受難と死を指し示して、ご自身に従う厳しさを伝えようとなさったんですね。しかし彼らは二つ返事でできますって答えたんですよ。でその際イエス様は彼らに対してですね、あなた方は確かに私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマは受けはしますと答えられたんです。実はこれはもう彼らの死を予言されていたんですね。もう彼らが殉教することをもうイエス様はこの段階で伝えておられた。私の飲む杯、私の受けるべきバプテスマ、それは苦難と死を意味するものでありましたが、あなた方はそれを受けるともうイエス様はおっしゃっていました。今ですね、このヤコブが剣で殺されたというこの記事を読んだときにですね、今申し上げたそのイエス様とのやりとりを、思い起こしたわけであります。しかしですね、今朝の箇所に記されているヤコブの死、いかがでしょうか。あまりにもあっけなく簡単に記されていますね。どうしてなのか、またどんな状況だったのか、気になる点も多くあるわけです。確かにそのことをいろいろといろんな文献から調べてこうだああだと言っている本もあります。しかし私たちはですね、今そういったことをこの聖書自身が語っていないということをですね、まず受け止めたいと思いますね。この中でヤコブが死んだということは大事な事実でありますけれども、
それがどうしてなのか、どのようになのか、それは今語っていない。ただこのヤコブの死は十二使徒最初の殉教であったというこのことだけをですね、まず私たちは心に留めて次へ進んでいきたいと思うんですね。それでは第二の視点でありますが、第二の視点はペテロの危機であります。三節によりますと、ヘロデ王にとってこのヤコブの処刑はですね、ユダヤ人たちに気に入られ、そして思い通りの結果をもたらしたんですね。まあ、少なからずユダヤ人たちの心を捉える、そんなことになったと思うんですね。そしてそれに気を良くしたヘロデはさらにユダヤ人たちの関心を買おうとして、さらに教会において重要な指導者であったペテロをも捉えようとするんですね。ヘロデ王のこの身勝手極まりないこの迫害はさらにエスカレートしていくというわけであります。そしていよいよ種なしパンの祝いの時期にヘロデ王はペテロを捕らえて牢屋に入れてしまいました。もちろんヘロデ王は先に剣で殺したヤコブ同様にこのペテロをも殺す計画でした。しかしです。すぐには殺さずに牢に入れたんです。そして非常に厳重な監視を行いました。四節には、4人一組の兵士4組に引き渡して監視させたとあります。まあ、16人体制で、まあ、監視させた。まあ、4人一組、これローマ軍の、兵士たちのあり方なんですね。まあ、それを真似た方法だと思います。まあ、つまり4人一組、兵士たちが4組あって、まあ、それぞれ順番に、夜、昼、監視を厳重に続けたということであります。実はこれには理由がありました。どうしてそこまで厳重に彼を、ペテロを、この厳重な監視をしたのか。実はヘロデ王は、せっかく捕らえたペテロ、このせっかく捕らえたペテロを、より効果的に利用したいと願ったんですね。より効果的に利用したい。つまり4節にあるように、杉越の祭りの後にペテロを殺そうと考えたんです。なぜ杉越の祭りの後にペテロを殺そうとしたんでしょうか。この杉越の祭りというのは、またそれに引き続く種なしパンの祭り、7日間種を入れないパンを食べるわけですが、まあ、両方とも一緒に、まあ、杉越の祭りというふうにこう、考えられていましたから、同じ一つの祭りだと今は考えてくださっていいと思いますけれども、まあ、この杉越の祭りはユダヤ人にとって非常に大事な祭りだったんですね。なぜかというと、それは神の全能の御手によってですね、彼らは救い出されたんです。エジプトで奴隷状態にあった時に、神によって救い出された。その出エジプトの出来事。その出来事を記念して祝う祭りだったから、彼らにとってとっても大事な祭りだったんですね。ですからこの祭りの時にはですね、ユダヤ人たちがいろんな犠牲を払ってこの神殿のあるエルサレムに集まってくるんですよ。たくさんたくさん集まってくる。その祭りは邪魔をしてはいけない。その祭りに水を差してはいけないんです。その祭りを大成功で本当に終わらせなければいけない。しかしそのたくさん集まってきた祭りを成功させたその祭りの後に、多く集まっているその人たちがいる中で、ヘロデはことを成したかったわけですね。ヘロデ王がペテロを処刑する事実をより多くのユダヤ人たちに知らしめるためには願ってもない時だったんですね。ですから杉越の祭りの後まではペテロを決して逃してはならない、逃がしてはならないとの意気込みでヘロデはこのような厳重な体制をですね、取ったことでしょう。さてペテロは今このように絶体絶命の危機に瀕しています。すでにヤコブを殺し、さらに殺すためにペテロも捕らえたわけですよね、ヘロデ王は。今のヘロデ王には
ペテロを殺すことへの迷いなど全くありません。ただいつ殺すのか、効果的に彼を利用したい。ただそれだけなんです。ですから、ペテロの死は刻一刻と迫っている。そのような状況に今ペテロは置かれているということであります。それでは第3の視点を確認いたします。第3の視点は教会の祈りです。教会の祈り。ヤコブが殺され、さらには今ペテロがですね、絶体絶命の危機に瀕している。当時の教会は世の権力に対し全く無力のように見えます。しかし教会はこのような状況の中にあって何もしなかったのではないんです。教会はあることを行いました。何でしょうか？それは祈りでした。五節には、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。なんだ祈りかと思わないでください。教会がやったこと。祈り。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。このことをぜひ覚えていただきたい。今この教会と訳されている言葉は、教会と訳されている言葉は建物を指すのではありません。教会というのはキリストにおいて一つに集められた群れのことです。一つに集められた群れのことです。ですから、教会がペテロのために祈ったということはどういうことなのか。二三人が祈ったということではないということです。教会を立て上げている一人一人、キリストにおいて集められた一人一人が、今ペテロのために神に祈っているんです。しかも熱心に祈り続けていたとあります。さて、この熱心にとはどういうことでしょうか。わーっとですね、大きな声を出して、身振り手振りをして熱狂的に祈ることでしょうか。祈る言葉に力と思いを込めて、延々長く祈ることでしょうか。あるいは断食をして、徹夜の祈りをすることでしょうか。もちろんそのように行う祈りも大いに結構だと思います。私たちはやったらいいと思います。なぜか、ルカの6章12節には、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあるんですよ。イエス様も徹夜の祈りをなさっているんです。私たちも行ったらいいと思いますね。しかし今この熱心にというふうにあるのは、熱狂的にとか長くとか断食してとか徹夜してということを第一に言っているんでしょうか。このことが第一なんでしょうか。そうではありません。結果的に熱狂的になったり、長い祈りになったり、断食したり、徹夜する祈りになったとしても、熱心にというのは、必ずそのような形を取らなければならないということではありません。今ここで、熱心にというふうに訳されている言葉はですね、これは、たゆまずとか、根気よくというふうにも訳せる言葉なんですね。たゆまずとか、根気よく。そして今5節には熱心に祈り続けていたと、こう祈り続けていたとこうあるようにですね、まさにこの熱心にというのは途絶えることなく祈ること、もっと言えば祈りを忘れないということなんですよ。祈りを忘れない、この祈りを忘れないということを熱心にという言葉が実は一番表そうとしている事柄なんですね。つまり教会は今このペテロの絶体絶命の危機に瀕したから
祈りを始めたのではないということを言いたいんです。私たちは何か困難があったり苦しいことがあったり悲しいことがあったら祈りましょう、わかります、祈ろうとしますね。だけど今ペテロの絶体絶命の危機だから祈ろうと初めて教会が言ったんじゃないということを

にしていました。そのように書いてありましたね。一章の14節、皆心を合わせ祈りに専念していた。このようにありました。そしてまた聖霊が下ったあのペンテコステ以降も2章の42節にあるように、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあるんです。そしてペテロとヨハネがイエス・キリストの復活を語り捕らえられた時、4章29節でこのように祈っているんです。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。迫害の中にあっても御言葉を大胆に語らせてくださいと祈り続けてきた群れなんですよ。そしてこのように祈る群れにとって祈りこそ力でありました。このことを思うときに、彼らは今ペテロの危機に瀕して集まって祈っています。しかしこの今までの彼らのその祈りを覚えるときに、単にペテロを助けてくださいとだけ祈ったのではないだろうと思うんですね。この度ペテロが捕らえられ、死を待つ時を過ごしていたのはまさに杉越の祭りの最中でした。この杉越の祭りの最中に教会はペテロのために祈っていたんです。しかし教会はこの時、実は杉越の子羊として死なれたイエス・キリストを覚えるために本来集まろうとしていたと思うんですね。ペテロの危機だから集まった。まあ、実際そうなんですけれども、しかし、ペテロの危機だから集まったということよりも、そもそも主イエス・キリストの受難と十字架の死を覚え、復活の希望を持って祈るために、共に集まる。そんな集会だったと思うんですね。しかしその時にちょうどこのペテロの危機が重なった。ペテロが助かってほしい。ペテロは助かってほしいんです。それは教会全体の願いです。それは確かなんです。しかし今教会は杉越の子羊として死なれた主イエス・キリストを覚えつつ、さらに復活の希望を覚える中で、単にペテロを助けてくださいとだけ祈ったのではない。もっと深い祈りがそこにはあったと思うんですね。それはイエス様が語られた御言葉とともに彼らの中にあったと思うんです。イエス様はかつてこんなふうにおっしゃっていました。マルコ8章34節から38節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。おそらく集まって祈っていた教会の一人一人にはこのイエスの言葉がよみがえり、そして今事実この杉越の最中に捕らえられ殺されようとしているペテロの現実重なりながら、またイエス様の十字架を思い返しながら祈ったことでしょう。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ほんの短いこの一文でありますけれども、

私はここに秘められたその祈りの熱さ、本当にそのことをですね、この十二章から教えられています。もちろん教会である一人一人全員がペテロが助かるようにとその願いを祈ったことでしょう。しかしそれだけではない祈りがこの時にもあったように思うんですね。祈りの群れである教会がその誕生の時からずっと祈り続けている祈り、その祈りがこの時にもあった。さてその祈りとは何であるのか。私たちもですね、この十二章を読む中で考えていきたいと思うんですね。続けて考えていきたいと思うんです。教会はペテロの危機だから祈った、それもあるわけでありますけれども、しかし教会が祈り続ける祈りの上に、教会が祈り続けているその祈りの上にさらに祈った祈りであったと思うんですね。そして最後に私たちもですね、キリスト教会の一人一人であるということを今一度覚えたいと思うんです。教会が祈る、教会が祈るということは、私たち一人一人がキリストにある私たち全員が祈りの戦士とされている、祈りの戦士に私たちは数えられているんだということであります。教会はイエス・キリストを述べ伝え、イエス・キリストの御名のために祈りによって立ち向かうんです。迫害してくる者たちに立ち向かうんです。祈りによって立ち向かうんです。私たちは教会として群れて共に祈る機会が与えられているんです。もうこれは神様が招いてくださるその群れが祈る群れなんだよと招いてくださっているんですね。主日礼拝がそうであります。また祈祷会もそうであります。教会が祈る公の機会であります。ぜひ覚えていただければと思います。この主日も礼拝が終わって共に一週間の宣教の歩みを分かち合いながら、共にねぎらい励まし合う祈りができれば素晴らしいなと、そのように思っています。そしてですね、この祈り、この祈りというのは、また迫害者、迫害してくる者をも私たちの兄弟に変えてくださる力があるということもですね、ぜひ共に覚えたいと思うんですね。マタイの5章の44節でイエス様はこのようにおっしゃいました。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。すぐにできる祈りではないかもしれません。しかし、これは主が教会にお与えになった御言葉なんです。教会、すなわち私たち一人一人にお与えになった御言葉です。私もこの御言葉の前に、本当に恐れを持って、読ませていただく、そんな御言葉でありますけれども、しかし日々祈り続ける中で、このように祈れるよう必ず導いてくださると信じて、日々祈りを忘れない私たちでありたいなと思うわけであります。祈りを忘れず祈ろうとする私たちに、主は祈りの言葉を与えてくださいます。信じて祈り続けてまいりましょう。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: クリスチャンは考えるべきことがやっぱあるんだなと思います。イエス様が人となって人間の現実に入って全てを受け止めて私たち以上に私たちの先に立って苦しんでくださった。これ皆さん事実であって、今イエスキリストと信仰によって御霊によって一つとされた私たちはそのイエスキリストの苦しみのどこかに預かっていくことができるんだ。パウロはそう言ってますけども、そのことを少し味わってない気がします。で皆さん考えてみてください。神である方が人間の最も深い問題の中に真っ只中に完全に身を投じてくださったというこの事実です。皆さん神であります。すべてを即座に解決することができる方でもあります。しかしあえて最も弱いその人間としてのその性質と体を取られました。罪はなかったと書いてあります。しかしそれ以外はすべて私たちと同じになったということは、その痛みを体験する体、痛みを覚える精神、心ということです。約33年半という間、イエス・キリストは神でありながら人として完全に人となってこの地上を歩まれました。この地上というのは皆さんご存知ですけども、非常に混沌としています。闇の世界です。痛みのある世界です。凶暴な世界です。罪の刃が私たちに向かっている世界であって、そして最終的には全てのものが死に征服されてしまいます。聖書では死が最後の人間の敵であると、全ての征服者がこの死という征服者によって征服されてしまうんですね。その現実の中にイエス・キリストは入ってきてくださって、そして最後、先週はイエス・キリストの十字架のことについて触れましたけども、ゴルゴタの丘ですね、サレ神戸という名前ですけども、処刑されました。朝の9時から3時まで約6時間イエス・キリストは十字架の上にかかって苦しみ、私たちのために取りなし、そして父が御子に与えたその計画、その人生を全うされました。普通はですね、呼吸困難で、そしてまた脱水状態で死んでいくわけなんですけども、多くの方々は6時間で死ぬことがありませんから、足の骨を折って屈伸運動をやめさせて、そして呼吸困難に早く陥ることを許してですね、そして殺したわけです。イエス・キリストの場合は、もうすでに死んでいたということなんですね。そしてそれが死であるということを証明するために、脇腹にですね、槍を刺して、そして最後にそれが、肩が本当になくなったかどうかを確かめます。血と水が分離して出てきたということで、すでに死んでいたということが証明され、イエス・キリストの体は、アリマテアのヨセフによって、十字架から降ろされて、そして誰も入ったことがない新しい墓に埋葬されたということなんです。弟子たちも狼狽しました。イエス・キリストがメシアであり、彼らが、このメシアである方を信頼していたのにもかかわらず、イエス・キリストは無残にも十字架の上で殺されて、そして埋葬されてしまったということで、彼らの期待していたその待望って言いましょうか、それは消え失せてしまいました。これからどうしたらいいのかというそういう気持ちだったかもしれません。しかし皆さん、その彼らの絶望感、失望感は、実は日曜日の朝、明朝ですけども、神様によって消し去られていったんですね。エルサレムの住民は騒ぎました。というのは金曜日に十字架につけられ死に埋葬されたイエス・キリストの体が墓にはなかったということなんですね。イエス・キリストは500人以上の方々に復活をもって自らの体を示し、そして本当に復活したことを証明されました。そしてこの証明には根拠があることです。証明されています。このことによって弟子たちの失望感、絶望感は 朝の霧のように太陽が出てきた時にそれが消えていったんですね。皆さん福音書を読む時にわかります。弟子たちっていうのは本当に弱い普通の人物なんですよ。いろんな争いはするし、妬みはもっとお互いに争うし、そしてイエス・キリストの言葉に守るって言って守らなかったり、裏切ったり、もうイエス・キリストもほとほと疲れてしまったぐらい人間として弱い人物たちだったんですよ。ある学者はですね、福音書っていうのはまだ御霊が下っていませんから、弟子訓練のある意味では失敗って呼ぶ人がいます。結局そこにはイエスはいたんだけども御霊が下っていないがゆえにですね、もう人間的な思いでイエス・キリストと同伴してたんですよ。ですから弟子の唇から出てくる言葉とか行動っていうのはもう全く私たちの現実の中に見るものと一緒です。弱いです。人間臭いです。デタラメです。しかしイエス・キリストは最後の最後まで付き合って助けていくんですね。しかしですね、この弱々しい弟子たちも変わっていくんですよ。自分たちも驚いたかもしれません。自分たちも自分たちの中に起こっている変化を説明することができなかったのではないかなと思います。復活されたイエス・キリストに出会って、イエス・キリストによって旧約聖書のすべてがキリストについて書かれていることをちゃんと学んで、そして50日後に御霊を受けたその後の弟子たちというのは完全な人物ではなかったけども、確かに大きな変容をですね、彼ら自身も内側に見たんですよ。勇気ある人物に変えられていきました。当時イエス・キリストに従うというものは全て処刑に値するものとされましたから、イエス・キリストを公の場で告発するということは、これは死を意味していました。しかし彼らは大胆不敵にも、主イエス・キリストが十字架につけられたんだけども、神のご栄光を表し神であることを証明するために、人々を許すために復活したんだということを人々の前で、公の前で宣言されました。そして確実に彼らは苦しみを受けました。しかしその中でも彼らは強く生きていったんですね。悩みがなかったということじゃないです。苦しくなかったということではないんです。しかし以前の弟子たちとは違う弟子の姿を持って生きていきました。そして彼らは非常に利害関係を考えていましたよね。損得感情が非常に強かった人物です。以前は誰が一番になるんだ、イエス・キリストが十字架のことについて語っているときに、人間として最も愚かなことをキリストの前で話しているんですね。いかにキリストの言葉が通じてなかったかって福音書を見るとわかるんですよ。十字架のことについて語っているのに、誰が一番になるってことをキリストの前で何にも感じることなく話をしているんですね。しかしそのように損得感情の強い弟子たちがですね、そのものを人に与えるだけじゃなくて、自分自身の命をも人々に捧げるような人生に生きることができるように変えられていったんです。これ皆さん、まさに奇跡じゃないですか。こういうこと起こらないんですよ、普通は。人間っていうのは生まれ持っているその性質をですね、ますます強くしていくんですよね。私利私欲の強い人はもっと強くなっちゃうんですよね。これがある意味ではこの世の自然の成り行きです。しかしその逆を彼らは言ってるんですよね。不思議じゃないですか。こういうことがあるんでしょうか。皆さん、あるんですよ。どうしてそうなったんでしょうか。何がそうしたんでしょうか。皆さん、イエス様なんですよ。復活されたイエス・キリストが彼らを変えたんですよ。彼らが自分たちを変えたんじゃないんです、皆さん。クリスチャンは自分を変えることはできません。クリスチャンは自分を変えることはできません。変えられないんですね、皆さん。しかし、復活してくださってイエス・キリストはクリスチャンの内側に宿り、その中に生活をし、クリスチャンたちを思いのままに変えていくことができる方です。私たちはそのイエスの働きに対して、同意して、心を委ねて、協力して進んでいくだけです。すると、キリストが望んでいるような人生を私たちも送れるようになっていきます。これが、クリスチャンライフです、皆さん。アーメンですね、これは。で、私たちの希望はそこにあります。キリストが復活してくださったがゆえに、弟子たちは新しい生き方を生きたんですよ。復活と関係があるんです。無関係じゃないんです。復活がなければ彼らは変えられませんでした。復活が事実でなければこの教会のクリスチャンたちも変えられません。しかし復活が事実であるがゆえに、こんな私でさえも神の願いに従って変えられます。それが私たちの希望です。私たち教会クリスチャンが一番大切にしなければいけないことを私は今日語ると思います。一番大切なことです。 エリクソン先生じゃないですか、毎回一番大切だって言うかもしれません、全てに関して。しかしこれは一番です皆さん。このこと抜きにしてクリスチャンライフってのはありえないからです。ですから福音の真髄を今日私は語ります。2時間あったら2時間語ります。語り尽くせないでしょう今日。しかしそれぐらい私にとってファンデーションですね、土台となるべきものを語っています皆さん。このことが分かってくると私たちがますます確実にキリストによって変えられていくんですね。変えられないはずがないと私はそう信じています。私たちは聖書から教理を学びます。復活というのは教理です、真実です、神学です。しかし大切なのはこの事実によって私たちの生活がどう変えられていけるのかって、そこを知らなければいけないんですよ。この事実に基づいて生きるってどういうことなのか、これがクリスチャンにとってのチャレンジなんです。頭にどんなに神学を学んでもそれが生活の中で実感され生かされていかないと何にもならないっていうことを私はよく言います皆さん。それと同じです皆さん。ただ主が復活したっていうことをですね、頭で知っててもここでこの辺で分かってこないとダメなんです。生活の中でこの事実ゆえにどう私たちが変えられるのか、どうこれによって生きられるのかっていうことが分かってこないとダメです。それが信仰によって神学をするってことです。自分の日々の実在、歩み方、考え方、その全てにこの復活が関わってるんです。それが分かってきたときに私たちは確実にその真実によって、御霊によって変えられていきます。神様はその変化を願っているんですね。その変容に神様は関わってくださるわけです。そこがクリスチャン教会の勝負です。でなければどんなに神学が分かったとしても、自分の生活と自分の実在に関わってこなければそれはただの神学です。死せる正当主義です。私たちの生き方が皆さん問われているんです。弟子たちが作り変えられていったように私たちも作り変えられていける。しかし私たちは覚悟を持って真剣に神の前でこのことに対して取り組んでいかなければ何にもならないということ、これが聖書の教えだと私はそう思っています。ただ知っているで満足はできない。知っていることに対しによって自分がどうそれによって影響を受けて確実に変えられていき、その変化は周りのものによっても認識されていくんですね。それが神様が教会に与えようとしている変化だと私はそう思います。それではこのローマ書の8章、特にローマ書いろんなところから見ていきますけども、まずこの事実から見ていきたいと思います。罪の事実です。人間がいかに罪深いかということを私たちは知らなければいけません。人間が生まれてきた環境ですね、霊的な環境と今生かされている環境がどういう環境なのかということを皆さん聖書からしっかりと知らないと皆さんいけませんか。福音派があまり罪について語らなくなってきたっていうのは非常にこれ残念な話であって、恵みもわからなくなってきます皆さん。どこから救われたかということを知らなければいけません。ローマ書に出てくる言葉、それは人間が罪の奴隷であるということですね。今日ローマ書の8章の2節に解放っていう言葉が出てきますけども、この解放っていうギリシャ語の動詞は奴隷を解放するっていう言葉です。ということはすでにパウロの心の中に人間が罪の奴隷であるという神様から教えられた事実があります。そして人間はすべて生まれた時から、パウロはよく言いますけども、生まれもって神の怒りを受けるべきものであると言ってます。人間っていうのは綺麗な存在ではないということです。性善説ではないです。時々そういう人がいますね。クリスチャンじゃない人たちですけども、人間は綺麗じゃないです。聖書はことごとく人間の罪深さについて語ってます。罪の中に神、母は私を身ごもったと、ダビデは神の霊感を受けて語っています。その通りです。罪の奴隷です。四方八方から罪の影響を受けています。そしてもう一つパウロは言っています。内側から、罪は内側にもう一人の支配者として宿っているという表現を実はパウロは使っているんですね。擬人的表現を第6章ぐらいからパウロは使い始めます。5章でもそうですけども。特にローマ書の第5章の20節のところを見ていただくとわかります。21節ですけども。このようにパウロはローマ書の第5章21節で言っています。罪が死によって支配したと、すなわち罪というのは死を通して支配します。この支配するっていう言葉が王様が君臨するという言葉を使っています。そしてまた第6章の14節、クリスチャンに対しての以前のことですけども、罪はあなた方を支配することがない。これはクリスチャンに対して言っています。すなわち逆に言うと、 クリスチャンでないものに対しては徹底的に支配するという言葉です。この支配は言葉がまた違います。それは主人が奴隷を取り扱うという言葉です。すなわち、パウロがこのローマ書で紹介している罪っていうのは、人間の中に入った他者なんですね。侵入者なんですよ。占拠している存在なんですね。王様のような、例えばイラクで言うならば、フセイン大統領のような存在です。民を縛っていきます。恐怖に脅かせて自分の意志に従わせます。実は、アダムの五章の十二節にあるように、アダムのあの一つの罪によって全人類に罪が入ったっていうのは、そういう支配的存在が人間の中に入って君臨しているということを言ってるんです。ですから人間っていうのは何人であってもこの一つの罪のその統治のもとに全員が同じようなことを考え、全員が同じようなことを教えられなくてもやります。そうでしょ？悪に関してはみんな相談しなくても同じことをいつか必ずやります。嘘を上手につく講義をしましょうなんて教えなくても子供はいつの間にかちゃんと嘘つきます。人はごまかします。弟子たちの心から出てくる汚い言葉、よく聞いてると自分の心の中にもあるなと思います。誰が一番か。誰が一番得するか。利害関係ですね。皆さんそうでしょ？人間っていうのは、アダムの子孫であり、あのアダムの一つの罪によって、罪を犯した、そして罪が入ってます、皆さん。パウロはそのような罪の解き方をしてます。ただ、神の前で司法的に、罪の刑罰を受けるというための、それだけの罪じゃないんです。もう、実在的な存在として罪が私の中にも宿ってます。そして、同じ罪が実は、皆様の中にも宿ってるから、皆様の中で悪い思いが浮かんできたときに、これは私だけかなって皆さん思うときありますか？そう思わない方がいい。みんなそうです。牧師もそうです。時々クリスチャンで言うと、こういう悪い考え方するのって私だけでしょうかって言う人いるんですね。いや違う。それは私もするよって。皆さん、罪において私たちで一致してるんですよ。同じ土台に立ってるんです。それが聖書が教える罪に対する真実です、皆さん。アダム以来、生まれてくる全ての人物にこれが宿ってるんですよ。ですから皆さん、フセイン大統領って悪いなって言うかもしれないけども、スペイン大統領の心の中にある思いとかですね、それは大小関わらず私たちの中にあるんですよ。私はそう思います。これによって人間っていうのは苦しめられてるんです。支配されてるんです。だから理性的に分かっても、その理性で生きられないでしょ、皆さん。そうですよ。クリスチャンだって教理は知ってるんですよ。何が正しいか知ってるんですよ。しかし問題は知ってても、それを行うことができないんじゃないでしょうか。私も神学はいっぱい勉強しました。エリクソン先生の本も何回も読みました。頭ではわかるんです。同意できるんです。しかし、心でそれが従えるようになっているかっていうと、難しいものがいっぱいあります。ここでこう語って、ちゃんと語っていても、自分の内側に反発するものがあります。それが罪です、皆さん。これとの戦いなんですよ、皆さん。だから皆さんわかりますね。道徳教育がなぜ人間に対して無効なのか、効力を、ないのか分かりますね。人間の罪というこの根源的な問題に対して教育というのは甚だ効果を発することできないんですね。教育が大切でないわけじゃないです。大切なんだけども、律法も効果がないとはっきりとパウロは神の前で言明してます。その通りです、皆さん。パウロはですね、自分の内側にある罪をしっかりと見つめてます、皆さん。クリスチャンが健全に成長しようと本当に望むならば何が必要かっていうと罪認識です、皆さん。これはですね、罪について語ると心が暗くなるっていうかもしれませんけども、本当に神の平安を得るためには、自分の中に実在する罪ということに対してしっかりとした認識と理解と取り組む姿勢がなければ、人間っていうのは本当に解放された生活って皆さんできません。これ事実なんです。でも人間は避けようとします。避けると余計心が不安になります。直面なんですね。聖書の解決方法っていうのは。直視です。ですから、ローマ書の7章を見てるとパウロは自分自身の内側を聖書の神の啓示を通して直視してます。自分の罪を見てますよ。よく見てみましょう。第7章20節から少し見たいと思います。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪ですと。他の住居者がいるって言ってますね。それが罪っていう存在です。王のような存在です。 自分を奴隷とかする存在が内側に住んでいるという、そういう表現をパウロはしています。皆さん、皆様の方にもいます。私の中にも住んでいます。21節。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出しているのです。これ24時間用語です。すなわち、宿り続けている、生き続けているという言葉です。これが人間の限界です。これが人間の理性を制約します。知っててもそれを行うことができないんです。特に人間は知っていることと逆をすることがあります。皆さん、自分の中でそういうことを発見しているでしょうか？自分の理念と知っていることと逆のことをしている自分を見つけたことがありますか？パウロはそういう自分を見つけているんですよ。何がいいことであるか知っているのに、それを行えない自分がいるし、全く逆のことをしている自分を発見することがあると、これクリスチャン自身の自分の発見です。皆さん、いかにですね、自分の心の深いところに入っていかない神学っていうものが、これもやっぱり効果ってないんですね。神学は大切です。絶対などってはいけません。しかし、上辺だけのことだとそれは自分をですね、改善していかないんですね。罪との戦いまでいかないんですね。多分、ただの学問になります。それは何の効果もありません。大切なんだけども、そこから下っていかなければいけない。どうやったらその神の言葉が心の深いところまで下っていって、神のそのエネルギー、力、命を与えるか。それがローマ書の8章の今日の学びです。だから頭で満足するような学問じゃない。自分の人格のすべてまでその神の言葉と命が下っていって私たちが変えられていく。それはちょうど弟子たちが自分たちが変えられていくことを驚いたのと似ています。皆さんこれは見なくてもいいですけども、ヤコブ書の第4章の一節に、欲望、ヒードンという言葉、これはヒードニズムという言葉になっています。これは罪と神が与えた人間の欲が合体したものです。睡眠欲、生存欲、性欲、いろんな欲があります。全部それはいいものとして与えられました。しかし、内側に住むその王のような存在である罪と合体するとそれはガント化します。すなわち、荒れ果てていくんですね。一線を越えて欲が出ていきます。そういう問題です。人間はこのような内側に存在する罪の影響によって実は支配されています。これが人間の究極的な苦しみだということです。ですから、私ももっと人を愛したいなって聖書を読んでたらやっぱりそれが来るんですよ。人々を本当に生かせる人間になりたい。人々を理解できる人間になりたいと、そういう思いがあっても、私の中にそれを妨げる問題がまだ存在しています。ですから、願いが達成されていかないんですよ。いつも妨げられるんですよ。いつも邪魔されるんですよ。これが人間の現実です。だから道徳教育にも限界があります。宗教に限界があります。人間の努力に限界があります。その罪の支配っていうのはあまりにも大きくて、そして最終的にその人に死を与えて征服します。パウロはですね、この肉の、パウロは肉って言葉は罪って意味で使ってます、このローマ書では。肉っていうのは私の78キロの肉体じゃないです。この75キロぐらいのですね、体の中に宿っている罪、肉の問題ですね。これは神と反逆している性質です。それがいかに強いものなのかっていうことをですね、パウロはローマ書で表現しています。8章の7節見てください。ローマ書の8章の7節見るとこう書いてあります。というのは肉っていうのは罪から出てくる思いは神に対して反抗するものだからですと言ってます。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないからです。このできないからっていうのは可能性について語っている動詞です。can not なんですね。can はできる。not はできない。ここでギリシャ語はですね、打ち消し2回ぐらい言ってますね。絶対にできない、絶対できないと罪の性質について語ってるんです。罪っていうのは絶対神様に服従させません。皆さん。ウーデっていうなんか山形弁みたいな言葉ですけども、ギリシャ語にウーデっていうのは絶対にできないっていう打ち消す言葉を2回パウロは使ってます。この7節で。そして8節で、罪の中にある、すなわち生まれ変わっていないもの。クリスチャンでないものはって意味です。神を喜ばせるように考えて生きることは絶対にできない。これも非常に強い打ち消しです、皆さん。パウロは人間の中に占領してきた罪という実在についてこのように言っています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は 仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送のホームページには天国への道というページがあります。そこには聖書からどうすれば天国に行くことができるのかがとてもわかりやすく説明されています。イエス・キリストをどう伝えたらいいのかわからないと感じる方にも大きな助けとなる内容です。スマートフォンを開いてそのまま相手の方と一緒に読み進めることもできます。実際にこのページを用いて福音を伝えたというリスナーの方の声も届いています。ぜひ一度 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入り

0: この世界にはあなたのために命を差し出したほどあなたを愛している神様が存在します。神様はあなたをあなたのお母さんの体の中で創造し命を与えました。あなたはこの神様を知り、神様のために生きるために命が与えられました。たとえ今まで神様を知らずに生きてきて人生を台無しにしてしまったとしても、今すぐにでも神様のもとに帰ることができます。その時神様はあなたを内側から新しく作り変えてくださいます。神様のもとに帰りませんか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストを信じる時、神様にある新しい命があなたの内側から始まります。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この小さいものの一人にと題して、マタイの福音書25章31節から46節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 物忘れがひどくなると少々心配になってくるのですが、今日の聖書箇所では忘れることの幸い、祝福が書かれているのです。さあ、聖書に目を転じましょう。いよいよ延々と続いてきましたイエス様によるお話も今日の箇所で締めくくり終わりになります。この後26章27章は十字架の道行きの記事が続くのです。弟子に裏切られ逮捕され、裁判で被告人席に立たされ、鞭で打たれ、十字架を背負わされ、そしてついに裸にされて十字架にぶら下げられます。そんな十字架の影がそこにまで迫っている中で、イエス様は驚くべきことを今日の箇所で語られます。もう一回31節から、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。イエス様は今最も屈辱的な人間による裁きと刑罰に向かって進み出そうとしているところです。しかしイエス様は目前に迫っている十字架の屈辱、しかしそれよりもはるか先に実現するご自身が栄光の座に着かれて最後の審判をされる、その様子をここで告げられるのです。そして今日の箇所によると、そこに立たされるのは全ての国々の全ての人々です。そこには必ずあなたも私も一人残らず集められるのです。その光景はちょうど羊飼いが夕方になって行う姿のようだというのです。日中羊とヤギは草原に放たれて草をはんでいます。どれが羊でどれがヤギなのか、ちょっと見では見分けがつかない、本当に似た動物です。ところが夕方になると、羊飼いはその群れを羊とヤギとに分けてそれぞれの小屋に追い込むのです。そのように全ての人も羊は王の右に、ヤギは左に分けられるというのです。羊は祝福の言葉を王からいただきます。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を告げなさい。ヤギは呪いの言葉がかけられます。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。恐ろしい箇所です。では一体羊とヤギと分ける基準は何なのでしょうか。私たちは当然イエス・キリストを信じる者は羊、信じない者はヤギという基準で分けられると思っています。ところが今日の箇所を見ると、思いもよらない基準がそこで適用されるのです。羊として数えられる者たちは、あなた方は 私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとです。ついに数えられた者たちは驚くのです。ヤギとして数えられた者たちはどうかというと、お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった。ヤギに数えられた者たちは血相を変えるのです。羊に数えられた者たちは本当に驚いて王様に答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。彼らにはそんなことをした覚えがないのです。思い当たらないのです。すっかり忘れているのです。なのに自分たちが祝福され、正しい人たちと呼ばれ、イエス様から大きな報いが約束されたことが驚きで不思議でならないのです。王の答えは、誠にあなた方に告げます。あなた方が、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです、というものでした。一方、ヤギに数えられた者たちは、自分たちが呪われた者どもと言われ、何もしてくれなかったと裁かれたとき、血相を変え、不満たらたら訴えるのです。主よ、いつ私たちは、あなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうか。彼らは何もしなかったと言われたことが許せないのです。なあち、いつしませんでしたかっていうこの言い方は、したじゃないですか。あんなこともこんなこともしたじゃないですか。あんないいこともしたでしょう。こんないいこともしたじゃないですか。と、様々な自分のした良い行いを数え上げているのです。彼らは覚えているのです。そしてその上で、自分たちはいざとなったら大丈夫と自信があるのです。私こそ天国に入るにふさわしいそのものだと自負しているのです。しかし王は答えます。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。驚かされるのは、羊とヤギを分ける基準が、イエス様への信仰のあるなしではなくて、小さな愛の行動のあるなしだという点です。私たちは、信仰のあるなし、信仰だけがその基準だと、分かれ目だと信じている、そんな私たちからすれば、今日のこのメッセージは、今日のこの箇所は意外なメッセージです。あ、そうだったんだと大慌てで気を取り直して、自分をこれからでも 羊のグループに入れるために一生懸命愛の技をせいぜい繰り返そう、積み重ねようと走り出すべきでしょうか。聖書の読み方、聖書の理解の仕方の大切な原則の一つは、聖書の一箇所だけから答えを引き出さないということです。全体から光を当てて答えを出すという原則はとても大切です。今日のこのテーマで語られたお話を、実は私たちはすでにマタイの福音書の第7章でも見てきました。7章ちょっと開いてみましょう。マタイの福音書の第7章の20節から、マタイ7章20節、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。この箇所も背筋がゾッとするような箇所です。その日には大勢の者が私に向かって言うというのです。あなたの名によって予言をし、これは現代に例えればイエス・キリストのメッセージを、説教を繰り返しするということです。なんだかこの七章を見るとき、そこに私の姿を見るような思いがするのです。私が天国の門まで意気揚々とやってきます。そして天国の門をくぐろうとすると、天国の門を守る御使いが待ったをかけるのです。横山美樹よ、そんな名前は届いていないな、そんな名前は命の書にないぞ、そんなはずないでしょう、もう一度よく調べてください、よく調べて、やっぱりありません。おかしいです。私は長く内灘聖書教会の牧師をしてきましたよ。そこで数えきれないほどの説教をしてきました。大勢の人々にバプテスマを授け、大勢の方々を天国に送り、数えきれないほど教会の奉仕をしてきましたよ。なのに私が入れないんですか、私の名前が届いていないのですか。なんだか今日のその箇所から、そんな私の姿が見えてくるのです。まさに悪夢です。天国に入れる資格はあれやこれやの特別な技をしたことじゃないっていうのです。そして天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。それは特別なことじゃない。奇跡を行ったとか、悪霊を追い出したとか、予言をした、説教をした、そんなことはそこには加わっていないっていうのです。そんな大きなことではなくて、日常の小さなことによってこそそれは示されるのだというのです。天国に入れる人って一体どういう人なんでしょう。それは聖書全体から答えを出せばはっきりと言えます。 イエス・キリストを信じて救われた人です。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、口で告白してイエス・キリストにあるものとされたものです。その人は救われたものです。じゃあ救われたと言いますが、何から救われたのでしょうか。それは罪から救われたものです。では罪から救われたという罪とは何ですか。神様の御心、神様の喜びを無視してひたすら自分の心、自分の思い、自分の喜びだけを求め、考えることは自分のこと、自分の利益、自分の満足、ひたすら自分にとって都合のいい安易な道を歩いて生きるということ、そんな神様の御心から外れた、的を外れた生き方、そんな罪の生き方を悔い改めて、すなわち180度回れ右をして神様に立ち返り、イエス・キリストを信じて、すなわち悔い改めて回れ右をしてイエス・キリストを信じることによって罪を許され、新しくされ、新しい生き方に歩む、その生き方はもはや自分の思いではなくて神様の御心を求めて生きる。木の良し悪しはその実によって判断されるとあります。その信仰が果たして命に至る信仰か、それとも口先だけの信仰かは結ぶ実によって判断されるというのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBM 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言一章八節から九節

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人がお届けします。お手元に鏡があれば鏡を見ながら共にこの時間をお過ごしください。はじめに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書マタイの福音書10章30節、またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。鏡を見ながらといった理由がすぐにわかるような聖書箇所ですが、神様は私たちの髪の毛の数を知っていると言います。もし例えばあなたがご主人や奥様に、あなたのことが好きすぎて寝ている間に髪の毛の数数えちゃったと言われたら、気持ち悪いなぁと思うかもしれません。でも神様はそれほどまでに私たちの細かいところまで関心を持ち愛してくださっています。そんな神様に私たちは、自分のことを何でも知ってくださっているなんてとっても嬉しいと感じるでしょうか。でもよく考えてみると、神様はあなたのすべてをご存知、つまりあなたのいいところ、素晴らしいと思われるところだけでなく、あなたの弱さ、また欠点、そして人には絶対に知られたくない心の汚さや醜さ、それをすべてご存知なのです。このことを人に知られたら、みんな私を嫌いになってしまうというものもあるでしょう。しかし神様は、あなたの良いところも暗いところもすべてを知った上で、私はあなたを愛しているとおっしゃっています。クリスチャンであっても、神様を信じて神様大好きですと言っていたのに、すぐに神様のことを忘れ、自分の好きなように生活をしてしまう。日曜日は教会に行くけれど、他の日はほとんど神様のことを考えない、そんな歩みをしてしまうこともあるでしょう。もしそうだったら、神様を裏切っているのと同じことです。また、神様ごめんなさい、自分勝手に生きていましたと告白しても、また神様のことを忘れ、自分の欲に従って歩み始めてしまう。そんな私たちであっても、神様は変わらず私たちを愛してくださっているのです。もしあなたがクリスチャンであれば、罪深い生活を送ってしまったとしても、神様は変わらずあなたを愛している、その事実を改めて覚えましょう。まだあなたがこの愛を受け取っていないのであれば、ぜひ今日あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。それでは、私たちの髪の毛の数を知ってくださっている神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私を愛してくださっています。また今お聞きのリスナーを愛してくださっています。あなたの愛の中で歩むことがどれほど喜びであるのか、私たちに教えてくださりありがとうございます。今お聞きのリスナーで、まだイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、どうか今その方に、十字架にかかり死んでくださったイエス様を信じる決心をお与えください。心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたは神様に愛されています。どうかその愛を受け取り、新しい歩みを始めてください。聖書やイエス様を信じることについて何かご質問がありましたら、どうぞ BBN ホームページのコンタクトからご連絡ください。
お待ちしています。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

トリック教会ではイエス・キリストの人間としての母マリアの誕生日をお祝いします。私たちプロテスタントではマリアを特別視せず、私たちと同じイエス・キリストにある罪の許しを必要とする普通の人間と見ていますが、彼女の信仰のあり方から多くを学ばされます。マリアは天使からイエス・キリストの解任を告げられたとき、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと告白しました。自分にとってこの世においてどれほど不利になるのかということを承知しつつも、神様のお言葉通りにこの身になりますようにと告白するには、神様への全く信頼が必要です。自分が不利になっても神様を信じる。私たちも神様に全てを全く委ねて、マリアのように告白するものでありたいですね。

あなたは自分の信仰は本当に素晴らしい。いつも聖書に書かれていることに従っていると思うことがあるでしょうか。全然そう思えないと思ったとしても安心してください。他のクリスチャンたちもあなたと同じような思いです。私たちが聖書に書かれている教えに従うことがなかなかできないと思うときに、自分は本当に救われているのかと悩むことがあるかもしれません。でも、救いは恵みであることをいつも覚えたいですね。BBN ホームページの聖書の教えの中に、救いは恵みですという項目があります。そこをお読みくださり、あなたが救われている安心を受け取ってください。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、元号が平成から令和に変わりました。この決定が発表されるや否や、飛ぶように売れ出した書籍類があるのです。何でしょうか？万葉集のビギナーズ入門書です。令和の出典となった万葉集は日本最古の和歌集です。歌い手は天皇貴族から下級役人、先盛、大道芸人など身分を問わずに選ばれています。それでこの際読んでみようと思った方が随分いらっしゃったんですね。ただし、あくまでも現代語に訳された上で注釈のついたものです。というのは、もともとの万葉集の和歌はすべて漢字で書かれているのです。いいことが書いてあってもわからないと意味がありませんね。しかし、分かってくると古典ほど楽しいものはありません。長い歴史の中で書物として生き残ってきたのは、それだけ内容に力があるからです。さて、今日は日本最古どころか世界最古の本の中の本、聖書をご紹介しましょう。聖書こそ意味がわかると、これほど人生に大きな力となるものはありません。何しろこの世界を作られた神の言葉であるからです。ルカの福音書の中に次のようなイエスキリストの言葉が書かれています。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書は歴史的事実を語る書物です。今読んだところに、ソドムという町に火と硫黄が天から降ってきて、すべてを滅ぼしたとありました。私は今年、このソドム地方の目と鼻の先まで出かけてきたのです。そこで最新の考古学上の発見について聞いたのです。実はトリニティ・サウスウェスト大学のフィリップ・シルビア博士が、アメリカの科学雑誌サイエンスニュースに死海のヨルダン領に関する記事を発表したのです。この死海のヨルダン領というのは、ソドムと共に滅ぼされた古代都市があった場所です。研究チームによると、ミドルゴールと呼ばれる直径25キロの円盤状の平野にあった都市や農耕地域が、約3700年前に高熱によって瞬間的に結晶化してしまったということが、放射性炭素年代測定や鉱物の分析で判明したというのです。この遺跡には少なくとも2500年間は人間が住んでいたと思われるのですが、青銅器時代の終わりに、あたり一帯が同時に一瞬に忽然として姿を消したというのです。特にミドルゴールズにある青銅器時代の都市、タルエルハマムの遺跡から、隕石のようなものが低空で爆発した証拠が見つかっています。同年代の陶器のかけらには、極度の高温で溶解し、ガラス化したことを示す痕跡が多数残っています。これらの陶器の表面から見つかったジルコンという珪酸塩鉱物は、太陽の表面温度に匹敵する高温で1秒以内に形成したと考えられるそうです。あたりからは溶けた土器、焼けた石の土台、3メートルの粉塵地層に燃え尽きた瓦礫が埋もれているのです。そして聖書はかつて、このヨルダンの低地で繁栄していた町々が、天からの火と硫黄で滅んだと語っているのです。そしてそれを裏付けるような考古学的発見が現在行われているのです。聖書は単なる昔話ではありません。事実を記録した歴史書なのです。第二に、聖書は罪に対しては神の裁きが必ず下るということを語る警告の書物です。

0: この恐るべき戦争犯罪の当事者となった人たちの多くは、戦後別人になりすまして、世界中に散って生活していたのです。このナチス戦犯たちを地の果てまで追いかける人々のことを、ナチハンターというのです。彼らは地球の裏側まで行って、戦犯を捕らえ、公の裁判にかけるのです。それは個人的な恨みのためではありません。公の裁判にすることで、あったことを記録に残し、風化させないためです。二度と同じことを犯させないために、後世への警告とするためなのです。と同時に、ナチ戦犯の被害者で生き残った人々を癒すためでもあったというのです。あの迫害を生き残ったユダヤ人たちは、生き残ったことを実は恥じていたというのです。また、過去のことであるにもかかわらず怯え続けていたのです。これらの人々は悪が悪として引っ張り出され、裁きを受けるのを見届けることによって、初めて恐ろしい過去から解放され始めたというのです。正しい審判は悪によって踏みにじられてきた人々を癒します。この世の中でずっと踏まれっぱなしの方々がいらっしゃるかもしれません。悪を行いながらのうのうと生きている人もいるでしょう。しかし、神は声なき者の叫びを聞き逃すことはありません。やがてこの世界に神の審判が下る日がやってきます。なぜなら神は義なる方であるからです。第三に、聖書は裁きから逃れる道を紹介する救いの書物であるということです。私たちは誰かによる被害者です。しかし、別の誰かに対しては、加害者でもあるのです。生きている以上、誰をも傷つけたり、貶めたり、泣かせたりしたことが一回もないとは言えないのではないでしょうか。何より、神の前に立つとき、私はどこを調べてもらっても大丈夫だと言えるほどに、正しい人は一人もいないのです。長い間、ソドムに住んでいたロトは、天からの人を免れました。それは、彼が、裁きが降ってくる前に、ソドムを脱出したからです。同じように私たちは、やがてこの世界を襲う、恐るべき裁きの時代から、逃れる必要があるのです。逃れ場は、イエス・キリストです。キリストがあなたのための、魂のシェルターとなってくださるのです。なぜならキリストは全く罪のない方でしたが、あなたの罪を背負って、天からの裁きを何もかも引き受けてくださった方だからです。そして墓に葬られてから3日目の朝、死を突き破って新しい体で蘇り、そしてやがてクリスチャンたちを迎えるためにまた来られる方なのです。ソドムの町はロトが姿を消してから、裁きの波に飲み込まれてしまいました。同じように、やがてこの世界から、すべてのクリスチャンが、姿を消す時が来ます。それから、恐るべき、7年間の時代がやってくると、聖書は警告の予言を語っています。どうぞ、その恐るべき時代が来る前に、ご自分の救い主として、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
1: 本田ルツ子さんで、人生の海の嵐に。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。

聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から尾形美智子さん、記念公演は高原豪一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも、同じことが起こります。ルカの福音書、17章、29節、30節。それではまた来週。提供は、福音プロダクションズでした。

神様の言葉はあなたに命を与え、あなたに力と喜びと希望をもたらします。どうぞ引き続き放送をお聞きください。またもし何かお祈りの課題がありましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。心からお待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節

0: 父よ、ワクワクする素晴らしい宇宙を作ってくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。イザヤ書40章26節。
1: ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2021年各国の協力によって打ち上げられました。地球から150万キロメートル以上離れた場所に設置されて宇宙を観察します。新宇宙を覗き込んで天体を観察し、その不思議を調べます。実に素晴らしい技術です。順調にいけば驚くような写真やデータを地上に届けてくれることでしょう。しかし星を調べるという任務自体は新しいものではありません。預言者イザヤは言いました。あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。聖書は夜は夜へ知識を示すと語ります。私たちの神は想像を絶するような巨大な宇宙を、そして夜空を静かに飾る無数の光体を創造されました。聖書はまた、主は星の数を数え、そのすべてに名を付けられたとも語ります。私たち人類はこの宇宙に極めて精巧な探査機を送りました。この先も新しい発見を楽しむでしょう。なぜなら、一つ一つの観測結果は太陽系とその向こうにあるものを作られた方を指し示しているからです。星も万物もそうです。天は神の栄光を語り継げています。今日の黙想のヒント、空の星や宇宙全体は神と神の創造の御業をどのように語っているでしょう。神の御力を思うとき、どんな気持ちになりますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

ここで一つ聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書の愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。私たちが生かされ守られている理由、それは主の恵み、主の憐れみですね。私たち側の何かによるのではありません。努力する力も本当は神様の恵みによって、その思いが与えられているからです。尽きることのない神様の愛が与えられている恵みを覚えながら、今日も歩んで参りましょう。

聖書に次のように書かれています。アダムよ、あなたはどこにいるのか。これは人類最初の人アダムが罪を犯し、神様から離れ隠れていた時に神様が彼に向かって語った言葉です。神様を同じように今の時代、神様から離れ隠れるようにして生きている私たちに語っておられます。この神様の言葉を多くの人たちに伝えていきましょう。どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。このカードを読む人が人生で最も大切な質問、永遠の命について考え、BBN のホームページにアクセスしていただけるデザインになっています。BBN のホームページから1セット10枚で、何セットでも送料を含め無料でお届けしています。どうぞご利用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史6章から7章、第一歴代史6章から7章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 歴代史第一、第6章。レビの子はゲルション、ケハテ、メラリ。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。アムラムの子はアロン、モーセ、ミリアム。アロンの子はナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。エルアザルはピネハスを産み、ピネハスはアビシュアを産み、アビシュアはブキを産み、ブキはウジを産み、ウジはゼラヘヤを産み、ゼラヘヤはメラヨテを産み、メラヨテはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはアヒマーツを産み、アヒマーツはアザルヤを産み、アザルヤはヨハナンを産み、ヨハナンはアザルヤを産んだ。これはソロモンがエルサレムに建てた宮で祭司の務めを果たしたアザルヤのことである。アザルヤはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはシャルムを産み、シャルムはヒルキヤを産み、ヒルキヤはアザルヤを産み、アザルヤはセラヤを産み、セラヤはエホサダクを産んだ。エホサダクは主がネブカデネザルの手によってユダとエルサレムとを捕らえ移したとき連れ去られた。レビ族はゲルショム、ケハテ、メラリ。ゲルショム族の名は次の通り。リブニとシムイ。ケハテ族はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。メラリ族はマフリ、ムシ。これが父祖の家ごとのレビ人の諸子族である。ゲルショムに属する者は、その子リブニ、その子のヤハテ、その子のジマ、その子のヨアフ、その子のイド、その子のゼラフ、その子のエオテライ。ケハテ族はその子アミナダブ、その子のコラ、その子のアシル、その子のエルカナ、その子のエブヤサフ、その子のアシル、その子のタハテ、その子のウリエル、その子のウジヤ、その子のサウル。エルカナの子孫はアマサイ、アヒモテ。エルカナの子エルカナ、その子のゾファイ、その子のナハテ、その子のエリアブ、その子のエロハム、その子のエルカナ。サムエルの子は長子ヨエル、次男アビヤ。メラリの子はマフリ、その子リブニ、その子のシムイ、その子のウザ、その子のシムア、その子のハギヤ、その子のアサヤ。箱が安置所に収められて後、ダビデが主の宮の歌を司らせるために建てた人々は次の通りである。彼らはソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは、会見の天幕である幕屋の前で歌を持って仕え、おのおのその定めに従って奉仕を担当した。仕えた者たちとその一族は次の通りである。ケハテ族からは、歌い手ヘマン。彼は、ヨエルの子。順次遡って、サムエルの子。エルカナの子。エロハムの子。エリエルの子。トアハの子。ツフの子。エルカナの子。マハテの子。アマサイの子。エルカナの子。ヨエルの子。アザルヤの子。ゼパニアの子。タハテの子。アシルの子。エブヤサフの子、コラの子、イツハルの子、ケハテの子、レビの子、イスラエルの子。ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた。 アサフはベレクヤの子、順次遡って、彼はシムアの子、ミカエルの子、バーセヤの子、マルキヤの子、エテニの子、ゼラフの子、アダヤの子、エタンの子、ジマの子、シムイの子、ヤハテの子、ゲルショムの子、レビの子。左側には彼らの同胞、メラリ族のエタンがいた。彼は騎士の子、順次遡って、アブディの子、マルクの子、ハシャブヤの子、アマツヤの子、ヒルキヤの子、アムツィの子、バニの子、シェメルの子、マフリの子、ムシの子、メラリの子、レビの子。彼らの同胞のレビ人は、神の宮である幕屋のあらゆる奉仕につけられた。アロンとその子らは、全焼の生贄の壇と甲の壇の上に煙を立ち上らせて、至聖所のすべての仕事にあたり、イスラエルをあがなった。すべて、神のしもべモーセが命じた通りである。アロンの子孫は次の通りである。その子、エルアザル。その子のピネハス。その子のアビシュア。その子のブキ。その子のウジ。その子のゼラヘヤ。その子のメラヨテ。その子のアマルヤ。その子のアヒトブ。その子のザドク。その子のアヒマーツ。彼らの居住地は、おのおのの地域内の宿営ごとに次の通りである。ケハテ氏族に属するアロンの子孫には、彼らにくじが当たったので、ユダの地にあるヘブロンとその周りの放牧地を与えた。しかし、この町の畑とその村々は、エフネの子カレブに与えた。アロンの子孫には、逃れの町ヘブロン、それに、リブナとその放牧地、ヤティル、エシュテモアとその放牧地、ヒレズとその放牧地、デビルとその放牧地、アシャンとその放牧地、ベテ・シェメシュとその放牧地、ベニヤミン部族からゲバとその放牧地、アレメテとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えた。彼らの諸子族の町は全部で13の町であった。残りのケハテ族には、あの半部族、すなわち、マナセの半部族に属する氏族から、くじによって、唐の町を与えた。ゲルショム族の諸子族には、イッサカル部族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンに住むマナセ部族から13の町を与えた。メラリ族の諸子族には、ルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族から、くじによって12の町を与えた。イスラエル人は、レビ人に町とその放牧地等を与えるとき、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族から、これらの町々をくじによって与えた。彼らは、その町々の名を読み上げた。ケハテ諸子族のうちのある者には、エフライム部族から、その地域の町々が与えられた。彼らには、エフライムの山地にある、逃れの町、シェケムとその放牧地、それに、ゲゼルとその放牧地、ヨクメアムとその放牧地、ベテホロンとその放牧地、アヤロンとその放牧地、ガテ・リモンとその放牧地を与えた。残りのケハテ族の氏族には、マナセの半部族から、アネルとその放牧地、バラムとその放牧地を与えた。ゲルショム族には、マナセの半部族に属する氏族から、バシャンのゴランとその放牧地、アシュタロテとその放牧地、イッサカル部族から、ケレシュとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ラモテとその放牧地、アネムとその放牧地、アシェル部族から、マシャルとその放牧地、アブドンとその放牧地、フコクとその放牧地、レホブとその放牧地、ナフタリ部族から、ガリラヤにあるケデシュとその放牧地、ハモンとその放牧地、 キルヤタイムとその放牧地を与えた。残りのメラリ族にはゼブルン部族からディモノとその放牧地、タボルとその放牧地、エリコからヨルダン川を渡った地方、すなわちヨルダン川の東ではルベン部族からアラノにあるベツェルとその放牧地、ヤハツとその放牧地、ケデモテとその放牧地、メファーテとその放牧地、ガド部族からギルアデのラモテとその放牧地、マハナイムとその放牧地、エシュボンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地を与えた。第七章。イッサカル族の者は、トラ、プア、ヤシュブ、シムロンの四人。トラの子は、ウジ、レファヤ、エリエル、ヤフマイ、イブサム、シェムエル。これは彼ら一族の、すなわち、トラの頭であって、彼らの家系の有志であった。その数は、ダビデの時代には、22,600人であった。ウジの子たちは、イゼラヘヤ。イゼラヘヤの子たちは、ミカエル、オバデヤ、ヨエル、イシヤ、合わせて5人。彼らは皆頭であった。この人々に加えて、彼ら一族の者、彼らの家系の者で、戦いに備えた軍隊は、36,000人であった。彼らは、多くの祭司を得たからである。イッサカル全氏族の同胞で、ケイズに乗せられた勇士は、全部で87,000人であった。ベニヤミンは、ベラ、ベケル、エディアエルの3人。ベラの子は、エツボン、ウジ、ウジエル、エリモテ、イリの5人。これらは、彼ら一族の頭であり、勇士であった。ケイズに乗せられた者は、22,034人であった。ベケルの子は、ゼミラ、ヨアシュ、エリエゼル、エルヨエナイ、オムリ、エレモテ、アビヤ、アナトテ、アレメテ。これらは皆、ベケルの子であった。その子孫のうち、彼らの系図に乗せられた一族の頭で、勇士である者の数は、22,000人であった。エディアエルの子たちは、ビルハン。ビルハンの子たちは、エウシュ、ベニヤミン、エフデ、ケナアナ、ゼタン、タルシシュ、アヒシャハル。これらは皆、エディアエルの子であった。彼らは、一族の頭であり、勇士であって、17,200人、従軍して戦いに出るものであった。シュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった。ナフタリの子はヤハツエル、グニ、エツェル、シャルム。これらはビルハの子であった。マナセの子はアスリエル。彼のアラム人のそばめが産んだ。彼女はギルアデの父マキルを産んだ。マキルはフピムとシュピムのために妻をめとった。彼の妹の名をマーカと言った。それから次男の名はゼロフハデ。ゼロフハデには女の子供たちがあった。マキルの妻マーカは男の子を産み、その名をペレシュと呼んだ。その弟の名はシェレシュであり、その子はウラムとレケムであった。ウラムの子はベダン。これらがマナセの子、マキルの子、ギルアデの子であった。また、彼の妹、モレケテは、イシュホデ、アビエゼル、マフラを産んだ。それから、シェミダの子は、アフヤン、シェケム、リクヒ、アニアムであった。エフライムの子たちは、シュテラフ、その子、ベレデ、その子のタハテ、その子のエルアダ、その子のタハテ、その子のザバデ、 その子のシュテラフ、それにエゼル、エルアデであるが、彼らはこの地の生まれであるガテの人々に殺された。彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間、喪に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。その後、エフライムは妻のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。彼はその子をベリアと名付けた。その家が災いの最中にあったからである。彼の娘はシェーラであった。彼女は神及びシモ・ベテ・ホロン、及びウゼン・シェーラを立てた。彼の子はレファフ、レシェフ、その子はテラフ、その子はタハン、その子はラダン、その子はアミフデ、その子はエリシャマ、その子はヌン、その子はヨシュア。また、彼らの所有地と居住地は、ベテルとそれに属する村落、東方ではナーラン、西方ではゲゼルとそれに属する村落、それからシェケムとそれに属する村落、そしてアヤとそれに属する村落に至る。マナセ族との境では、ベテ・シェアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、メギドとそれに属する村落、ドルとそれに属する村落であった。これらの地にイスラエルの子、ヨセフの子孫は住んだ。アシェルの子は、イムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアと彼らの姉妹、セラフ。ベリアの子は、ヘベル、マルキエル。マルキエルは、ビルザイテの父。ヘベルは、ヤフレテ、ショメル、ホタムと彼らの姉妹、シュアを産んだ。ヤフレテの子は、パサク、ディムハル、アシュワテ。これがヤフレテの子らであった。ショメルの子は、アヒ、ロフガ、フバ、アラム。彼の兄弟ヘレムの子は、ゾファフ、イムナ、シェレシュ、アマル。ゾファフの子は、ツアハ、ハルネフェル、シュアル、ベリ、イムラ、ベツェル、ホデ、シャマ、シルシャ、イテラン、ベーラ。エテルの子は、エフネ、ピスパ、アラ。ウラの子は、アラフ、ハニエル、リツヤ。これらは皆アシェルの子で、一族の頭、エリ抜きの勇士、長たちの頭であった。戦いの時、軍務につく者として、彼らの系図に乗せられた者の数は、26,000人であった。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史6章から7章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イエス様が復活された後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様とお会いしました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした、という問題でしたね。その答えは1番のイエス様を礼拝したです。新改訳聖書のマタイの福音書28章17節に記されています。合っていましたか？お弟子さんたちはイエス様こそが神様から贈られた御子であると信仰を持って信じました。ですのでイエス様を礼拝したんですね。イエス様を通して救われた私たちも神様を真に礼拝することができます。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって研がれ、人はその〇〇によって研がれる。〇〇に入る言葉は次の3つのうちどれでしょうか。1番、経験。2番、友。3番、家族。もう一度言います。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって研がれ、人はその〇〇によって研がれる。〇〇に入る言葉は次の3つのうちどれでしょうか。1番、経験。2番、友。3番、家族。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が作られたものというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章1節から5節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、テモテへの手紙第1のシリーズ8回目ということになりますけれども、今日はテモテへの手紙第1、4章の1節から5節ですね、まあ短い部分ですけれども、ちょっとこう主題にスポットを当てて見ていきたいと思います。テモテへの手紙第1、4章の1節から5節までですね。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。まあ、ちょっと雲行き怪しいですよね。なんかこう今エペソ教会ですよ、こういった偽善者たち、そして偽りを語る教えるような、そういった者たちが入り込んできているということですね。まあそういう人たちは惑わす霊、また悪霊の教えに心を奪われて、正しい信仰から外れていってしまう。そのことをパウロは警告しているわけです。3節。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきもの、拒絶すべきもの、そういったものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。ね、神が作られたものはすべて良いものである。ね、それは信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるようにと神様が作ってくださったものですよ。まあ今日の聖書の箇所では二つの事柄が取り上げられています。この二つの事柄に集中して見ていきたいんですけども、まあエペソの教会でですね、こう間違ったことを教える人々がいるというわけですよ。彼らはですね、

0: と結婚することを禁じる。そして食物を断つことを禁じるっていうんですね。まあ食物を断つって言ってもこれ断食のことを言ってるのではないですよ。これは食べてはいけないとかね。これは汚れているからこれは食べてはいけないっていう、そういった食物規定のことを指すわけでして、ね、こう、3日間食べちゃいけないとか、そんな断食のことを言ってるのではありませんから注意してくださいね。まあこれはですね、パウロが警告する、ね、非常に危険な教えであるということなんですよ。なぜかというと、こういったものというのはですね、惑わす霊と悪霊の教えが影響しているんだっていうわけなんですよ。そしてもう正しい信仰から外れてしまって、もう良心が麻痺して、そして偽りを語る者たちの偽善によってこういったことが教えられているということを警告しているわけなんですね。まあどうですか？こう結婚することを禁じるなんてね。そんなことをこう禁じられたらどうしますか？もうそれは皆さんの人生をこう左右コントロールするそういったことになりますよね。まあどういうことなんでしょうか。まあいろんなことが説明されます。確かなことは言えません。なぜ結婚が禁じられているのかっていうことはこうこの箇所では明確には書かれていない。まあパウロは知っている。テモテも多分その状況にあって知っているわけでね、あの人たちは。まあ多分終末論的なもう世界の終わりが近いから、ね、そういった結婚しているどころではないっていう、そういったことかもしれませんね。時々ありますよ。この歴史の中でね、のカルト集団なんかでもう共同生活をして、もうマインドコントロールされて、そしてもういつ一家にもう世が終わるんだみたいなことでですね、もうそれに備えるなんてことが、歴史を通して繰り返されていますよ。よく皆さんもね、そういったニュースをこう耳にすることがあるでしょうからね。まあ、この場合も結婚を禁じるっていうこと。そして、こう、食べるものに関してルールを作る。ね、毎日何をいただくかっていう、そういったことに関してもこうコントロールするっていうわけなんですよ。この、これをね、これ食べちゃいけない。それは、例えば、ユダヤ人たちとかですね、旧約聖書では、あるいは新約聖書でも、ユダヤ人信者たちは、ね、こう、モーセの律法に従って、豚を食べないとかね、あるいは、カニを食べないとか、日本で言うとね、こう、カニ食べちゃダメなんですよ。あれ、鱗のない、この海の生き物っていうのは食べちゃいけないということになりますから、うなぎなんかもダメだっていう、そういったことになるんですけれども、で、まあ、それは、この、立法主義者たち、当時のですね、この、異邦人たちもクリスチャンになっていく。日本人なんかはね、そういったユダヤ教のそういった背景ないわけですから、何でも食べるわけなんですけども、まあそういったところにですね、ある人々は、こう、ユダヤ人の熱心な教師たちは、異邦人にもこういった立法を押し付けようとするっていう、そういった姿が何箇所か聖書に出てきますけれども、まあ、エペソ教会の人たちも、そういった異邦人ですからね、ギリシャ人ですからね、何でも食べていた人たちですよ。ね、そして、こう、そういったところに時々ですね、こう、パウロがいつもそういった人々と対決するんですけれども、ね、こう、イエス様を信じたからには、旧約聖書のそういった救い主を信じたからには、旧約聖書のそういった律法もお前たちは守るべきなんだ。ね、割礼を受けて、そういった律法を守らなければ救われないんだぞっていうふうに、そんなことを主張する人々が現れていたっていうことが出てきますよ。人の働きとかを見ていくとですね。まあ、それに対してパウロは完全と立ち上がって、恵みによって、信仰によって、ただ、イエス様を見上げるその信仰によってすでに救われて聖霊をいただいたのに、ね、その上で律法を守らなければ救われない、そんなことはないんだということをこう対決していく番組が何箇所もありますけれども、しかしこの場合、このエペソ教会で問題になっているこの教師たちはもっと危険なものであるということですね。すなわちこう食物規定どころか結婚することを禁じるっていうわけですから、それはですね、もう 今の言葉で言うと、カルト化していくっていう、そういった危険性があるわけなんですね。まあ今の時代、そうですよ。バウロは言いましたね。御霊が言うように、後の時代になると、こういった人たちが現れるっていうふうに書いてある。もう今はまさにそういった時代ですよね。もう、カルト教団っていうものが世の中を騒がせていたりしてですね。そしてもう、その信者の私生活をすべてこう、コントロールするっていうことなんですよね。もう命じられることには絶対服従をこう求められて、そしてところがその教祖と呼ばれるようなそういった人はどういった生活をしているかっていうと、もう信者たちからですね、お金をこう集めて巻き上げて、そして自分は本当に裕福な暮らしをする。そういった中で、こう、実はその背後で、こう、脱税問題を起こして、この経済的な不正を行っているとか、あるいは、こう、表向きはですね、本当にこう、善良な、そういった表向きなんですけども、背後において、とんでもない道徳的な不貧困を行っているとか、そういったカルト教団っていうのが後を絶たないんですよ、実はね。様々な信仰宗教がそういったカルト化していくっていう、そういったことですよね。まあ今でもそういったものがちょうど毎日のようにニュースになって話題になっていますけれどもね、政治との癒着みたいな、そんなことが言われていますけれども、まあ、教会のカルト化っていうこともあるんですよ。ね、教会のカルト化っていうのは、牧師がですよ、こう大きな教会の牧師が絶対体的な権威を握ってですね、そしてもう信者たちをこうコントロールしていくなんていう、ね、そんなことが起こるわけなんですよ。そしてですね、もう信者の私生活にまで立ち入って、結婚のこととか、そして毎日の生活のこととか、進路であるとか、そういったことをこうね、まあ、指導するっていうよりはコントロールしていくっていうことがあるんですよ。挙句の果てにですね、もうセクハラ事件を起こしたり、もう経済不正のそういった経済的な問題を起こしたり、それでですね、なんと裁判所に訴えられて裁判沙汰になっているなんて、そんなね、こう私たちにしてみれば恥ずかしいようなね、こう、まかりなりにも、キリスト教会の牧師が訴えられて、こんな事件で、こう、訴えられているなんて、そんなことが、時々、こうメディアに乗ってきますよ。そうすると本当に私たちはですね、もう恥ずかしいようなことの気持ちになってしまうんですけれどもね。まあ罪人ですから、ね、こう私もですね、まあ私がカルト化して皆さんを牛耳るなんてことは考えられないですけど、反対にこうくしゃってやられちゃうんですけれどもね。でも本当にそういったことが世の中では起こるわけなんですよ。まあパウロはですね、そういったことに警戒しているわけなんでしょう。まあパウロがこのテモテに対してエペソ教会で対処するようにっていう、その問題になっていることは、それは二つあったわけですね。それは何かっていうと、結婚に関すること、そして食物に関すること、ね、結婚を禁じる人たちがいる、あるいはその人たちは食物を断つことを、命じているっていう、そういったこと。しかし、パウロは何と言うかというと、ね、このどちらも神様が作られたもの、良いものであって、感謝して受けるべきものだっていうことを教えるわけなんですね。もう感謝して受けるときに捨てるべきもの、拒絶すべきもの、そういったものは何もないんですよ。結婚、そして食物っていうのは、主によって、神様によって創造されたのだ。まあこれは、創世記のことを念頭に置いてますからね。創世記これからまた見ていきますけども、しかしですね、さらに新約聖書ではもっと驚くべきことが掲示されています。明らかになっています。すなわち世界の創造の御業、この天地万物を作られた神様っていうのが、実は神の御子イエス・キリストによって創造されたのだっていうことが掲示されています。それは、新約聖書のコロサイ人への手紙の1章16節っていうところでしたね。コロサイ人への手紙1章16節。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られた。巫女っていうのは神の巫女、イエス・キリストですよ。ね、巫女にあって作られたからです。万物は、巫女によって作られ、巫女のために作られました。 ねえ、そのように驚くべき啓示がなされているわけですね。まあこれは聖書全体を見ていくと辻褄が合っていきますよ。ね、神様は天地創造のその始めの時に、光あれっていうふうにおっしゃられた。それで光ができたっていうふうに書いてありますね。聖書の一番最初。すなわち言葉でもってこの天物地万物を作られた。そしてヨハネの福音書の一章一節を見ると、ね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すなわちイエス・キリストがこう言葉という神であって、そして言葉という神と神は一人の神なので三位一体のことですね。そういったことが掲示されていきますから、ね、非常に興味深いですね。ともかく、ここに言われているのは、こう目に見える物質的なものが作られただけではなくて、目に見えないもの、それは王座というそういった権威ですよね。主権とか、あるいはこの世の仕組み、制度、世の中の仕組み、そういったものが神によって創造されたというわけなんですね。結婚も含まれますよ。そういった社会制度、社会的な関係、人間関係、そういったものも神が創造されて、それは非常に良かったというふうに書いてあるんですね。それは創世記の一章の初めからこの天地創造の技が始まっていって、そして神様は6日でもってそのすべてを創造されて、そしてその宮座を終えたとき、ね、一章の31節、創世記の一章の31節に、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かったっていうふうに書いてありますよね。非常に良いものとして、すべては創造されたっていうわけなんですね。それは目に見えるものだけではありません。今話題になっている今回の話題は結婚っていうことですけども、ね、結婚というものも神様によって作られ、定められた、そういった制度であるわけですね。まあ、夫と妻との関係、それも神様は非常に良いものとして創造されたわけなんですよ。まあこれは人類初の夫婦っていうのはアダムとエヴァですけれども、それは記事はどこに出てくるかっていうと創世記の2章の18節に、このように始まっていきますね。神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。まあこの時にはアダム一人だったわけですからね。こうアダムが一人でいて、人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。ねえ、主は彼の骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取った骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れて来られた。人は言った。おお、これこそ、ついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。まあそのようにですね、ふさわしい助け手としての妻が与えられたっていうことなんですね。そしてですね、このように書いて続きいきますよ。2章の24節で、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。ねえ、こう、男と女は、こう、適齢期が来たならば、そしてふさわしい相手が神様によって与えられて、そして、こう、それぞれの家庭を離れて、一つの自分たちの家庭を築き上げるわけですね。男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥には偉大ですよ。もう神によって結び合わされたものっていうのは、神が結び合わせたので、一つになるっていうんですよ。一つ、霊的にですよ。一つ、体になるっていうことですね。もう二人ではないんですよ。ね、これはとっても大切なことですね。まあ私も、何度かこの結婚カウンセリングなんかで結婚式を挙げる前にですね、こう、夫婦になるお二人にですね、こう口を酸っぱくして言うのはですね、もう二人が結婚したら一人なんだから、ね、お互いの間で何か隠し事とかあってはいかんのですよ。ね、こう、あるいはもう財布も一つなんですからね。だから、こう、 まあまあまあ、それの話すの長くなるんであれですけども、とにかく神様はですね、こう、夫婦っていうのは、互いに助け合う素晴らしい関係。ね、こう、互いに助け合う、そういった関係として、そして、こう、なくてはならない。ね、こう、人が一人でいるのは良くないから、助け手が与えられた。もう、なくてはならない、そういった関係として、神様が創造されたわけなんですよ。まあ、しかしですね、この、罪が入ってきたわけなんですよ。しかし、罪によって、その素晴らしい関係であった夫婦関係というものが、こう、歪められていったっていうことがありますね。皆さん、何が起こりましたか？エデンの園で、なんとですね、神様が、これから取って食べてはならない、園の中央にある木から取っては、食べてはならない。それを食べるとき、あなたは必ず死ぬから、それは食べてはならないと言われていた。ね、こう、善悪の知識の木、その実を食べてしまった。なぜ食べてしまったかというと、サタンの誘惑ですね。悪魔が誘惑してきて、ね、これは本当に食べていけないと言われてるんですか？なんでもこう、いや、私はこれを触ってもいけないというふうに言われてるんですよ。いや、違いますよ。ね、神様は、あなたがもしも善悪の知識の木の実を食べるならば、もう賢くなっちゃって、ね、善悪の知識が身につくわけですからね。神のようになれるんですよ。ね、神様はそんなこと知ってるから、やらせまい、そんなことさせまいとして意地悪で食べるなって言ってるんですよ。って疑問を持たしたんですよね。そうしたらどうしましたか？エヴァはですね、その木の実を見るとですね、うわぁ、美味しそうだなぁ。そして、そっか、善悪の知識の木、それを食べたならば、私も神様のようになれるんかなぁ。まあ皆さんね、これサタンの、この、罠なんですよ。実はサタン、悪魔っていうのも、ね、こう、神様から作られた、素晴らしい存在であったのに、ね、こう、偉大な御使いであったのに、なんと高慢になってしまって、こんな立派な素晴らしい私こそが神になるんだっていう、そういった誘惑自ら引っかかっていったんですね。そして私こそが神になるんだっていう、その高慢のために堕落して、そしてですね、滅びていくものとなってしまったということですね。そしてサタンは、なんと私たち人間をも道連れにしようとして、ね、こう、同じ罪を犯させようとして、ね、これを食べたら、あなたは神のようになれるんですよ。まあ、エヴァはその誘惑に負けてしまって、そしてですね、善悪の知識の木の実を食べたんです。そしてですね、まあ、死ぬって言われてたのに、こう、死なないもんですから、即死しなかったもんですから、ね、こう、アダムにも勧めて、ね、こう、そしたら、アダムはですね、言われるままにエヴァからそれを受け取って食べてしまったというわけなんですね。さあ、それで人間は罪あるものとなってしまった。見た目は別に何も変わらなかったでしょうけれどもね。そして、死ぬっていうのも、霊的な死を意味していますから、ね、こう、すぐにその肉体が死んだわけではなかったんですけども、しかし、もうすでにその時点では、罪によって、こう、霊が汚されていて、そして、なんとですね、彼らが神様の前に立ったとき、その罪の結果というのが明らかになりました。なぜかというと、アダムとエヴァが神様の前に立ったとき、神様がですね、あなたは食べてはならないと私が命じたあの木から食べたのか。そうするとアダムはですね、何を言い出すかというと、私がそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、ね、私にそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたんで、それで食べたんですよ。ね、神様、あなたのせいですよ。ね、あなたが連れてきた女でしょ。だから彼女がくれるものを食べただけなんですよ。ね、あなたが、そんな風にですね、自分じゃない。あいつが悪いんだっていうふうに言うわけですね。そして、神である死は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。エヴァは、 何と言ったかというと、蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。悪いのは私じゃなくて蛇なんです。まあ責任のなすり合いを始めたわけなんですね。もう私じゃない、お前が悪いんだっていうふうにですね、いや私が悪いんじゃない、こうあいつが悪いんだ。まあこれ夫婦喧嘩の始まりですよね。もう罪ゆえに人は死ぬものとなって、罪ゆえに夫婦は喧嘩するものとなってしまったということなんですけれども、ね、非常に良いものであるその結婚生活、夫婦関係が歪められてしまって、で夫婦という罪人同士がことあるごとに自分の罪は棚に置いて、ね、そして相手の罪を非難し合うっていう、そういうふうになってしまったわけなんですね。まあこれが今の罪ある世の中ですよ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

思い乱れているのか、神を待ち望め。もしあなたもうなだれ、思い乱れておられましたら、ぜひこの詩編の作者のようにご自身の心の目を神様に向けてください。神様を待ち望んでください。あなたのために御子イエスを十字架にかけられたほどのお方は、あなたを必ず助けてくださいます。うなだれず目を上げましょう。新緑の緑もあなたを大切に思っている神様からの励ましとチャレンジのメッセージです。

親に見捨てられたくない。この一心で殺人を犯してしまった17歳の少年のニュース、覚えていらっしゃるでしょうか。祖父母を殺害して現金を奪ったと、当時17歳の少年のニュースです。この少年は幼い頃から母親から虐待され、殺してでも金を借りてこいと親戚知人からお金をもらってくることを強要され続けました。お金を持ってくれば自分は母親に見捨てられないと、何をされても何を要求されても従順に従いました。この少年と同じような境遇の方、今この放送をお聞きでしょうか。ぜひ覚えてください。母親であろうとも人間は罪人です。人を見捨てます。ですが神様はあなたを決して見捨てません。神様はあなたを愛しています。神様の助けを求めてください。どうしたらよいのか、どうぞ私たちにご連絡ください。 BBN 聖書放送のホームページにコンタクトというところがあります。そちらから私たちにご連絡いただけます。あるいはチャットをご利用ください。一人で悩まず、どうぞ私たちにご連絡ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節。

あなたはブドウが好きですか？ブドウはブドウの木になりますね。もうちょっと正確に言うと、ブドウの実はブドウの木の枝になりますね。もし木の枝がブドウの木から離れてどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、ブドウの実はなりませんね。ブドウの枝も枯れてしまいます。それと同じで、もし僕たちあなたたちが神様から離れて自分勝手にどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、僕たちあなたたちの心は枯れ木のようにしなえちゃって、喜びも感謝もなくなっちゃいます。イエス様は次のように言っています。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。いつも聖書を読み、お祈りし、教会に行き、賛美し、神様にしっかりとつながっていましょうね。そうしたら、僕もあなたも、たくさん、喜びと感謝の実を実らせるようになります。

この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは、すべてを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も、神様がいてくれるって安心も与えられます。いつもご飯を食べるように聖書の御言葉も大切にしてください。

なたのニックネーム、あだ名は何ですか？ところで、神様もあだ名をつけるって知っていましたか？ある時イエス様は12人のお弟子さんを選んだ時、シモンという名前のお弟子さんにペテロというあだ名をつけました。ペテロという名前は日本語で言うと石という意味です。このペテロさんはやがて教会の石垣のような素晴らしい人になりました。神様はあなたにも素敵なあだ名をつけてくださいます。聖書に次のように書いてあります。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。神様はあなたが大好きです。だからあなたにあなただけの特別な素敵なニックネーム、素敵なあだ名をつけてくれます。どんな名前をつけてもらえるのでしょうか。楽しみですね。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 進化論者は人間は猿のような動物から進化したと言っています。ではどのようにしてそれを知ることができるのでしょうか。なぜなら彼らは化石の中に多くの種類の猿を発見したからです。案の定これらの猿は他と違って私たちに少ししか似ていません。強調しますが、ほんの少ししか似ていません。これらの猿は人間というよりは全くの猿です。しかし進化論者は、少しでも人間に似ているという猿こそが進化の証拠であるというのです。これは論理的な考え方でしょうか。ある別の文化では、人間は鳥から来たと信じられています。木の上に止まっている猿や鳥が木と一緒に化石となったとしましょう。もし西欧の古代生物学者が化石化した木、猿、鳥を発掘してこれらの年代を確定したら、猿は人間の進化と何か関係があると結論付けているかもしれません。さらに鳥を排除し、鳥は人間の進化について何の証拠ももたらさないと結論付けるのです。しかし化石化した木、猿、鳥が人間は鳥から来たと考えている人によって発見されたらどうなるでしょう。その人は猿を人間の進化の証拠として受け入れず、鳥が自分の理論によく合うようにできる限り探すでしょう。それぞれが自分の求める証拠と言われるものを見つけたことに注意してください。しかし両方の人は実際には何を発見したのでしょうか。彼らが実際に発見したのは、化石となった木、鳥、猿です。それだけです。その後のことは、それぞれが化石を発見する前に、すでに信じていたことに合わせるため作り上げた話なのです。科学はたくさんの話を作り上げますが、実際には聖書と矛盾することは何も発見していません。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか？最も大事なものとは何でありますか？それは命であります。

聖書の御言葉を日々の糧として歩んでいく。その大切さはわかるけど、どうやって日々の糧として生きるのかなとお思いでしょうか。もしあなたがそのようにお感じでしたら、BBN 聖書学院の受講をお勧めします。講義のメッセージを聞き、テストを受けることによって、学んだことがあなたの心に留まります。ぜひ、あなたの興味のあるコースを選び、学んでください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史6章から7章、第一歴代史6章から7章です。御言葉を拝読しましょう。
2: 歴代史第一、第六章。レビの子は、ゲルション、ケハテ、メラリ。ケハテの子は、アムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。アムラムの子は、アロン、モーセ、ミリアム。アロンの子は、ナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。エルアザルはピネハスを産み、ピネハスはアビシュアを産み、アビシュアはブキを産み、ブキはウジを産み、ウジはゼラヘヤを産み、ゼラヘヤはメラヨテを産み、メラヨテはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはアヒマーツを産み、アヒマーツはアザルヤを産み、アザルヤはヨハナンを産み、ヨハナンはアザルヤを産んだ。これはソロモンがエルサレムに建てた宮で祭司の務めを果たしたアザルヤのことである。アザルヤはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはシャルムを産み、シャルムはヒルキヤを産み、ヒルキヤはアザルヤを産み、アザルヤはセラヤを産み、セラヤはエホサダクを産んだ。エホサダクは、主がネブカデネザルの手によって、ユダとエルサレムとを捕らえ移したとき、連れ去られた。レビ族は、ゲルショム、ケハテ、メラリ。ゲルショム族の名は次の通り。リブニとシムイ。ケハテ族は、アムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。メラリ族は、マフリ、ムシ。これが父祖の家ごとのレビ人の諸氏族である。ゲルショムに属する者は、その子リブニ、その子のヤハテ、その子のジマ、その子のヨアフ、その子のイド、その子のゼラフ、その子のエオテライ。ケハテ族は、その子アミナダブ、その子のコラ、その子のアシル、その子のエルカナ、その子のエブヤサフ、その子のアシル、その子のタハテ、その子のウリエル、その子のウジヤ、その子のサウル。エルカナの子孫は、アマサイ、アヒモテ。エルカナの子、エルカナ、その子のゾファイ、その子のナハテ、その子のエリアブ、その子のエロハム、その子のエルカナ。サムエルの子は、長子ヨエル。次男、アビヤ。メラリの子は、マフリ。その子、リブニ。その子のシムイ。その子のウザ。その子のシムア。その子のハギヤ。その子のアサヤ。箱が安置所に収められて後、ダビデが主の宮の歌を司らせるために建てた人々は、次の通りである。彼らは、ソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは、会見の天幕である幕屋の前で歌を持って仕え、おのおのその定めに従って奉仕を担当した。仕えた者たちとその一族は次の通りである。ケハテ族からは歌い手ヘマン。彼はヨエルの子、順次遡ってサムエルの子、エルカナの子、エロハムの子、エリエルの子、トアハの子、スフの子、エルカナの子、マハテの子、アマサイの子、エルカナの子、ヨエルの子、アザルヤの子、ゼパニアの子、タハテの子、アシルの子、エブヤサフの子、コラの子、イツハルの子、ケハテの子、レビの子、イスラエルの子。ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた。 アサフはベレクヤの子、順次遡って、彼はシムアの子、ミカエルの子、バーセヤの子、マルキヤの子、エテニの子、ゼラフの子、アダヤの子、エタンの子、ジマの子、シムイの子、ヤハテの子、ゲルショムの子、レビの子。左側には彼らの同胞、メラリ族のエタンがいた。彼は騎士の子、順次遡って、アブディの子、マルクの子、ハシャブヤの子、アマツヤの子、ヒルキヤの子、アムツィの子、バニの子、シェメルの子、マフリの子、ムシの子、メラリの子、レビの子。彼らの同胞のレビ人は、神の宮である幕屋のあらゆる奉仕につけられた。アロンとその子らは、全焼の生贄の壇と甲の壇の上に煙を立ち上らせて、至聖所のすべての仕事にあたり、イスラエルをあがなった。すべて、神のしもべモーセが命じた通りである。アロンの子孫は次の通りである。その子、エルアザル。その子のピネハス。その子のアビシュア。その子のブキ。その子のウジ。その子のゼラヘヤ。その子のメラヨテ。その子のアマルヤ。その子のアヒトブ。その子のザドク。その子のアヒマーツ。彼らの居住地は、おのおのの地域内の宿営ごとに次の通りである。ケハテ氏族に属するアロンの子孫には、彼らにくじが当たったので、ユダの地にあるヘブロンとその周りの放牧地を与えた。しかし、この町の畑とその村々は、エフネの子カレブに与えた。アロンの子孫には、逃れの町ヘブロン、それにリブナとその放牧地、ヤティル、エシュテモアとその放牧地、ヒレズとその放牧地、デビルとその放牧地、アシャンとその放牧地、ベテ・シェメシュとその放牧地、ベニヤミン部族からゲバとその放牧地、アレメテとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えた。彼らの諸氏族の町は全部で13の町であった。残りのケハテ族には、あの半部族、すなわち、マナセの半部族に属する氏族から、くじによって、塔の町を与えた。ゲルショム族の諸氏族には、イッサカル部族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンに住むマナセ部族から13の町を与えた。メラリ族の諸氏族には、ルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族から、くじによって12の町を与えた。イスラエル人は、レビ人に町とその放牧地とを与えるとき、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族から、これらの町々をくじによって与えた。彼らは、その町々の名を読み上げた。ケハテ諸氏族のうちのある者には、エフライム部族からその地域の町々が与えられた。彼らには、エフライムの山地にある逃れの町シェケムとその放牧地、それにゲゼルとその放牧地、ヨクメアムとその放牧地、ベテホロンとその放牧地、アヤロンとその放牧地、ガテリモンとその放牧地を与えた。残りのケハテ族の氏族には、マナセの半部族から、アネルとその放牧地、バラムとその放牧地を与えた。ゲルショム族には、マナセの半部族に属する氏族から、バシャンのゴランとその放牧地、アシュタロテとその放牧地、イッサカル部族から、ケデシュとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ラモテとその放牧地、アネムとその放牧地、アシェル部族からマシャルとその放牧地、アブドンとその放牧地、フコクとその放牧地、レホブとその放牧地、ナフタリ部族からガリラヤにあるケデシュとその放牧地、ハモンとその放牧地、 キルヤタイムとその放牧地を与えた。残りのメラリ族にはゼブルン部族からディモノとその放牧地、タボルとその放牧地、エリコからヨルダン川を渡った地方、すなわちヨルダン川の東ではルベン部族からアラノにあるベツェルとその放牧地、ヤハツとその放牧地、ケデモテとその放牧地、メファーテとその放牧地、ガド部族からギルアデのラモテとその放牧地、マハナイムとその放牧地、エシュボンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地を与えた。第七章。イッサカル族の者は、トラ、プア、ヤシュブ、シムロンの四人。トラの子は、ウジ、レファヤ、エリエル、ヤフマイ、イブサム、シェムエル。これは彼ら一族の、すなわち、トラの頭であって、彼らの家系の勇士であった。その数は、ダビデの時代には、22,600人であった。ウジの子たちは、イゼラヘヤ。イゼラヘヤの子たちは、ミカエル、オバデヤ、ヨエル、イシヤ、合わせて五人。彼らは皆頭であった。この人々に加えて、彼ら一族の者、彼らの家系の者で、戦いに備えた軍隊は、36,000人であった。彼らは、多くの祭司を得たからである。イッサカル全氏族の同胞で、ケイズに乗せられた勇士は、全部で87,000人であった。ベニヤミンは、ベラ、ベケル、エディアエルの三人。ベラの子は、エツボン、ウジ、ウジエル、エリモテ、イリの五人。これらは、彼ら一族の頭であり、勇士であった。ケイズに乗せられた者は、22,034人であった。ベケルの子は、ゼミラ、ヨアシュ、エリエゼル、エルヨエナイ、オムリ、エレモテ、アビヤ、アナトテ、アレメテ。これらは皆、ベケルの子であった。その子孫のうち、彼らの系図に乗せられた一族の頭で、勇士である者の数は、22,000人であった。エディアエルの子たちは、ビルハン。ビルハンの子たちは、エウシュ、ベニヤミン、エフデ、ケナアナ、ゼタン、タルシシュ、アヒシャハル。これらは皆、エディアエルの子であった。彼らは、一族の頭であり、勇士であって、17,200人、従軍して戦いに出るものであった。シュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった。ナフタリの子はヤハツィエル、グニ、エツェル、シャルム。これらはビルハの子であった。マナセの子はアスリエル。彼のアラム人のそばめが産んだ。彼女はギルアデの父マキルを産んだ。マキルはフピムとシュピムのために妻をめとった。彼の妹の名をマーカと言った。それから次男の名はツェロフハデ。ツェロフハデには女の子供たちがあった。マキルの妻マーカは男の子を産み、その名をペレシュと呼んだ。その弟の名はシェレシュであり、その子はウラムとレケムであった。ウラムの子はベダン。これらがマナセの子、マキルの子、ギルアデの子であった。また、彼の妹、モレケテは、イシュホデ、アビエゼル、マフラを産んだ。それから、シェミダの子は、アフヤン、シェケム、リクヒ、アニアムであった。エフライムの子たちは、シュテラフ、その子、ベレデ、その子のタハテ、その子のエルアダ、その子のタハテ、その子のザバデ、 その子のシュテラフ、それにエゼル、エルアデであるが、彼らはこの地の生まれであるガテの人々に殺された。彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間、喪に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。その後、エフライムは妻のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。彼はその子をベリアと名付けた。その家が災いの最中にあったからである。彼の娘はシェーラであった。彼女は神及び下ベテホロン、及びウゼンシェーラを立てた。彼の子はレファフ、レシェフ、その子はテラフ、その子はタハン、その子はラダン、その子はアミフデ、その子はエリシャマ、その子はヌン、その子はヨシュア。また、彼らの所有地と居住地は、ベテルとそれに属する村落、東方ではナーラン、西方ではゲゼルとそれに属する村落、それからシェケムとそれに属する村落、そしてアヤとそれに属する村落に至る。マナセ族との境では、ベテ・シェアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、メギドとそれに属する村落、ドルとそれに属する村落であった。これらの地に、イスラエルの子、ヨセフの子孫は住んだ。アシェルの子は、イムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアと彼らの姉妹、セラフ。ベリアの子は、ヘベル、マルキエル。マルキエルは、ビルザイテの父。ヘベルは、ヤフレテ、ショメル、ホタムと彼らの姉妹シュアを産んだ。ヤフレテの子はパサク、ビムハル、アシュワテ。これがヤフレテの子らであった。ショメルの子はアヒ、ロフガ、フバ、アラム。彼の兄弟ヘレムの子はツォファフ、イムナ、シェレシュ、アマル。ソファフの子は、ツアハ、ハルネフェル、シュアル、ベリ、イムラ、ベツェル、ホデ、シャマ、シルシャ、イテラン、ベーラ。エテルの子は、エフネ、ピスパ、アラ。ウラの子は、アラフ、ハニエル、リツヤ。これらは皆アシェルの子で、一族の頭、エリ抜きの勇士、長たちの頭であった。戦いの時、軍務につく者として、彼らの系図に乗せられた者の数は、26,000人であった。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史6章から7章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人がお届けします。お手元に鏡があれば鏡を見ながら共にこの時間をお過ごしください。はじめに聖書の御言葉をお読みします。新約聖書マタイの福音書10章30節。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。鏡を見ながらといった理由がすぐにわかるような聖書箇所ですが、神様は私たちの髪の毛の数を知っていると言います。もし例えばあなたがご主人や奥様にあなたのことが好きすぎて寝ている間に髪の毛の数数えちゃったと言われたら、気持ち悪いなぁと思うかもしれません。でも神様はそれほどまでに私たちの細かいところまで関心を持ち愛してくださっています。そんな神様に私たちは、自分のことを何でも知ってくださっているなんてとっても嬉しいと感じるでしょうか。でもよく考えてみると、神様はあなたのすべてをご存知、つまりあなたのいいところ、素晴らしいと思われるところだけでなく、あなたの弱さ、また欠点、そして人には絶対に知られたくない心の汚さや醜さ、それをすべてご存知なのです。このことを人に知られたら、みんな私を嫌いになってしまうというものもあるでしょう。しかし神様は、あなたの良いところも暗いところもすべてを知った上で、私はあなたを愛しているとおっしゃっています。クリスチャンであっても、神様を信じて神様大好きですと言っていたのに、すぐに神様のことを忘れ、自分の好きなように生活をしてしまう。日曜日は教会に行くけれど、他の日はほとんど神様のことを考えない。そんな歩みをしてしまうこともあるでしょう。もしそうだったら、神様を裏切っているのと同じことです。また、神様ごめんなさい、自分勝手に生きていましたと告白しても、また神様のことを忘れ、自分の欲に従って歩み始めてしまう。そんな私たちであっても、神様は変わらず私たちを愛してくださっているのです。もしあなたがクリスチャンであれば、罪深い生活を送ってしまったとしても、神様は変わらずあなたを愛している、その事実を改めて覚えましょう。まだあなたがこの愛を受け取っていないのであれば、ぜひ今日あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。それでは私たちの髪の毛の数を知ってくださっている神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私を愛してくださっています。また今お聞きのリスナーを愛してくださっています。あなたの愛の中で歩むことがどれほど喜びであるのか、私たちに教えてくださりありがとうございます。今お聞きのリスナーでまだイエス様を信じていない方がいらっしゃったら、どうか今その方に十字架にかかり死んでくださったイエス様を信じる決心をお与えください。心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたは神様に愛されています。どうかその愛を受け取り、新しい歩みを始めてください。聖書やイエス様を信じることについて何かご質問がありましたら、どうぞ BBN ホームページのコンタクトからご連絡ください。
お待ちしています。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: クリスチャンは考えるべきことがやっぱあるんだなと思います。イエス様が人となって人間の現実に入って全てを受け止めて私たち以上に私たちの先に立って苦しんでくださった。これ皆さん事実であって、今イエスキリストと信仰によって御霊によって一つとされた私たちはそのイエスキリストの苦しみのどこかに預かっていくことができるんだ。パウロはそう言ってますけども、そのことを少し味わってない気がします。で皆さん考えてみてください。神である方が人間の最も深い問題の中に真っ只中に完全に身を投じてくださったというこの事実です。皆さん神であります。すべてを即座に解決することができる方でもあります。しかしあえて最も弱いその人間としてのその性質と体を取られました。罪はなかったと書いてあります。しかしそれ以外はすべて私たちと同じになったということは、その痛みを体験する体、痛みを覚える精神、心ということです。約33年半という間、イエス・キリストは神でありながら人として完全に人となってこの地上を歩まれました。この地上というのは皆さんご存知ですけども、非常に混沌としています。闇の世界です。痛みのある世界です。凶暴な世界です。罪の刃が私たちに向かっている世界であって、そして最終的には全てのものが死に征服されてしまいます。聖書では死が最後の人間の敵であると、全ての征服者がこの死という征服者によって征服されてしまうんですね。その現実の中にイエス・キリストは入ってきてくださって、そして最後、先週はイエス・キリストの十字架のことについて触れましたけども、ゴルゴタの丘ですね、サレ神戸という名前ですけども、処刑されました。朝の9時から3時まで約6時間イエス・キリストは十字架の上にかかって苦しみ、私たちのために取りなし、そして父が御子に与えたその計画、その人生を全うされました。普通はですね、呼吸困難で、そしてまた脱水状態で死んでいくわけなんですけども、多くの方々は6時間で死ぬことがありませんから、足の骨を折って屈伸運動をやめさせて、そして呼吸困難に早く陥ることを許してですね、そして殺したわけです。イエス・キリストの場合は、もうすでに死んでいたということなんですね。そしてそれが死であるということを証明するために、脇腹にですね、槍を刺して、そして最後にそれが、肩が本当になくなったかどうかを確かめます。血と水が分離して出てきたということで、すでに死んでいたということが証明され、イエス・キリストの体は、アリマテアのヨセフによって、十字架から降ろされて、そして誰も入ったことがない新しい墓に埋葬されたということなんです。弟子たちも狼狽しました。イエス・キリストがメシアであり、彼らが、このメシアである方を信頼していたのにもかかわらず、イエス・キリストは無残にも十字架の上で殺されて、そして埋葬されてしまったということで、彼らの期待していたその待望って言いましょうか、それは消え失せてしまいました。これからどうしたらいいのかというそういう気持ちだったかもしれません。しかし皆さん、その彼らの絶望感、失望感は、実は日曜日の朝、明朝ですけども、神様によって消し去られていったんですね。エルサレムの住民は騒ぎました。というのは金曜日に十字架につけられ死に埋葬されたイエス・キリストの体が墓にはなかったということなんですね。イエス・キリストは500人以上の方々に復活をもって自らの体を示し、そして本当に復活したことを証明されました。そしてこの証明には根拠があることです。証明されています。このことによって弟子たちの失望感、絶望感は 朝の霧のように、太陽が出てきた時にそれが消えていったんですね。皆さん、福音書を読む時にわかります。弟子たちっていうのは本当に弱い、普通の人物なんですよ。いろんな争いはするし、妬みはもっとお互いに争うし、そしてイエス・キリストの言葉に守るって言って守らなかったり、裏切ったり、もうイエス・キリストもほとほと疲れてしまったぐらい人間として弱い人物たちだったんですよ。ある学者はですね、福音書っていうのはまだ御霊が下っていませんから、弟子訓練のある意味では失敗って呼ぶ人がいます。結局そこにはイエスはいたんだけども御霊が下っていないがゆえにですね、もう人間的な思いでイエス・キリストと同伴してたんですよ。ですから弟子の唇から出てくる言葉とか行動っていうのは、もう全く私たちの現実の中に見るものと一緒です。弱いです。人間臭いです。デタラメです。しかしイエス・キリストは最後の最後まで付き合って助けていくんですね。しかしですね、この弱々しい弟子たちも変わっていくんですよ。自分たちも驚いたかもしれません。自分たちも自分たちの中に起こっている変化を説明することができなかったのではないかなと思います。復活されたイエス・キリストに出会って、イエス・キリストによって旧約聖書のすべてがキリストについて書かれていることをちゃんと学んで、そして50日後に御霊を受けたその後の弟子たちというのは完全な人物ではなかったけども、確かに大きな変容をですね、彼ら自身も内側に見たんですよ。勇気ある人物に変えられていきました。当時イエス・キリストに従うというものはすべて処刑に値するものとされましたから、イエス・キリストを公の場で告白するということは、これは死を意味していました。しかし、彼らは大胆不敵にも、主イエス・キリストが十字架につけられたんだけども、神のご栄光を表し、神であることを証明するために、人々を許すために復活したんだということを人々の前で、公の前で宣言されました。そして確実に彼らは苦しみを受けました。しかし、その中でも彼らは強く生きていったんですね。悩みがなかったということじゃないです。苦しくなかったということではないんです。しかし以前の弟子たちとは違う弟子の姿を持って生きていきました。そして彼らは非常に利害関係を考えていましたよね。損得感情は非常に強かった人物です。以前は誰が一番になるんだ、イエス・キリストが十字架のことについて語っているときに、人間として最も愚かなことをキリストの前で話しているんですね。いかにキリストの言葉が通じてなかったかって福音書を見るとわかるんですよ。十字架のことについて語っているのに、誰が一番になるってことをキリストの前で何にも感じることなく話をしているんですね。しかしそのように損得感情の強い弟子たちがですね、そのものを人に与えるだけじゃなくて、自分自身の命をも人々に捧げるような人生に生きることができるように変えられていったんです。これ皆さん、まさに奇跡じゃないですか。こういうこと起こらないんですよ、普通は。人間っていうのは生まれ持っているその性質をですね、ますます強くしていくんですよね。私利私欲の強い人はもっと強くなっちゃうんですよね。これがある意味ではこの世の自然の成り行きです。しかしその逆を彼らは言ってるんですよね。不思議じゃないですか。こういうことがあるんでしょうか。皆さん、あるんですよ。どうしてそうなったんでしょうか。何がそうしたんでしょうか。皆さん、イエス様なんですよ。復活されたイエス・キリストが彼らを変えたんですよ。彼らが自分たちを変えたんじゃないんです、皆さん。クリスチャンは自分を変えることはできません。クリスチャンは自分を変えることはできません。変えられないんですね、皆さん。しかし、復活してくださってイエス・キリストはクリスチャンの内側に宿り、その中に生活をし、クリスチャンたちを思いのままに変えていくことができる方です。私たちはそのイエスの働きに対して、同意して、心を委ねて、協力して進んでいくだけです。すると、キリストが望んでいるような人生を私たちも送れるようになっていきます。これが、クリスチャンライフです、皆さん。アーメンですね、これは。で、私たちの希望はそこにあります。キリストが復活してくださったがゆえに、弟子たちは新しい生き方を生きたんですよ。復活と関係があるんです。無関係じゃないんです。復活がなければ彼らは変えられませんでした。復活が事実でなければこの教会のクリスチャンたちも変えられません。しかし復活が事実であるがゆえに、こんな私でさえも神の願いに従って変えられます。それが私たちの希望です。私たち教会クリスチャンが一番大切にしなければいけないことを私は今日語ると思います。一番大切なことです。 エリクソン先生じゃないですか、毎回一番大切だって言うかもしれません、全てに関して。しかしこれは一番です皆さん。このこと抜きにしてクリスチャンライフというのはありえないからです。ですから福音の真髄を今日私は語ります。2時間あったら2時間語ります。語り尽くせないでしょう今日。しかしそれぐらい私にとってファンデーションですね、土台となるべきものを語っています皆さん。このことが分かってくると私たちがますます確実にキリストによって変えられていくんですね。変えられないはずがないと私はそう信じています。私たちは聖書から教理を学びます。復活というのは教理です、真実です、神学です。しかし大切なのはこの事実によって私たちの生活がどう変えられていけるのかって、そこを知らなければいけないんですよ。この事実に基づいて生きるってどういうことなのか、これがクリスチャンにとってのチャレンジなんです。頭にどんなに神学を学んでもそれが生活の中で実感され生かされていかないと何にもならないっていうことを私はよく言います皆さん。それと同じです皆さん。ただ主が復活したっていうことをですね、頭で知っててもここでこの辺で分かってこないとダメなんです。生活の中でこの事実ゆえにどう私たちが変えられるのか、どうこれによって生きられるのかっていうことが分かってこないとダメです。それが信仰によって神学をするってことです。自分の日々の実在、歩み方、考え方、その全てにこの復活が関わってるんです。それが分かってきたときに私たちは確実にその真実によって、御霊によって変えられていきます。神様はその変化を願っているんですね。その変容に神様は関わってくださるわけです。そこがクリスチャン教会の勝負です。でなければどんなに神学が分かったとしても、自分の生活と自分の実在に関わってこなければそれはただの神学です。死せる正当主義です。私たちの生き方が皆さん問われているんです。弟子たちが作り変えられていったように私たちも作り変えられていける。しかし私たちは覚悟を持って真剣に神の前でこのことに対して取り組んでいかなければ何にもならないということ、これが聖書の教えだと私はそう思っています。ただ知っているで満足はできない。知っていることに対しによって自分がどうそれによって影響を受けて確実に変えられていき、その変化は周りのものによっても認識されていくんですね。それが神様が教会に与えようとしている変化だと私はそう思います。それではこのローマ書の8章、特にローマ書いろんなところから見ていきますけども、まずこの事実から見ていきたいと思います。罪の事実です。人間がいかに罪深いかということを私たちは知らなければいけません。人間が生まれてきた環境ですね、霊的な環境と今生かされている環境がどういう環境なのかということを皆さん聖書からしっかりと知らないと皆さんいけませんか。福音派があまり罪について語らなくなってきたっていうのは非常にこれ残念な話であって、恵みもわからなくなってきます皆さん。どこから救われたかということを知らなければいけません。ローマ書に出てくる言葉、それは人間が罪の奴隷であるということですね。今日ローマ書の8章の2節に解放っていう言葉が出てきますけども、この解放っていうギリシャ語の動詞は奴隷を解放するって言葉です。ということはすでにパウロの心の中に人間が罪の奴隷であるという神様から教えられた事実があります。そして人間はすべて生まれた時から、パウロはよく言いますけども、生まれもって神の怒りを受けるべきものであると言ってます。人間っていうのは綺麗な存在ではないということです。性善説ではないです。時々そういう人がいますね。クリスチャンじゃない人たちですけども、人間は綺麗じゃないです。聖書はことごとく人間の罪深さについて語ってます。罪の中に神、母は私を身ごもったと、ダビデは神の霊感を受けて語っています。その通りです。罪の奴隷です。四方八方から罪の影響を受けています。そしてもう一つパウロは言っています。内側から、罪は内側に、もう一人の支配者として宿っているという表現を実はパウロは使っているんですね。擬人的表現を第6章ぐらいからパウロは使い始めます。5章でもそうですけども。特にローマ書の第5章の20節のところを見ていただくとわかります。21節ですけども。このようにパウロはローマ書の第5章21節で言っています。罪が死によって支配したと、すなわち罪というのは死を通して支配します。この支配するという言葉が王様が君臨するという言葉を使っています。そしてまた第6章の14節、クリスチャンに対しての以前のことですけども、罪はあなた方を支配することがない。これはクリスチャンに対して言っています。すなわち逆に言うと、 クリスチャンでないものに対しては徹底的に支配するという言葉です。この支配は言葉がまた違います。それは主人が奴隷を取り扱うという言葉です。すなわち、パウロがこのローマ書で紹介している罪っていうのは、人間の中に入った他者なんですね。侵入者なんですよ。占拠している存在なんですね。王様のような、例えばイラクで言うならば、フセイン大統領のような存在です。民を縛っていきます。恐怖に脅かせて自分の意志に従わせます。実は、アダムの五章の十二節にあるように、アダムのあの一つの罪によって全人類に罪が入ったっていうのは、そういう支配的存在が人間の中に入って君臨しているということを言ってるんです。ですから人間っていうのは何人であっても、この一つの罪の、その統治のもとに、全員が同じようなことを考え、全員が同じようなことを教えられなくてもやります。そうでしょ？悪に関してはみんな相談しなくても同じことをいつか必ずやります。嘘を上手につく講義をしましょう。なんて教えなくても子供はいつの間にかちゃんと嘘つきます。人はごまかします。弟子たちの心から出てくる汚い言葉、よく聞いてると自分の心の中にもあるなと思います。誰が一番か。誰が一番得するか。利害関係ですね。皆さんそうでしょ？人間っていうのは、アダムの子孫であり、あのアダムの一つの罪によって、罪を犯した、そして罪が入ってます、皆さん。パウロはそのような罪の解き方をしてます。ただ、神の前で司法的に、罪の刑罰を受けるというための、それだけの罪じゃないんです。もう、実在的な存在として罪が、私の中にも宿ってます。そして、同じ罪が実は、皆様の中にも宿ってるから、皆様の中で悪い思いが浮かんできたときに、これは私だけかなって皆さん思うときありますか？そう思わない方がいい。みんなそうです。牧師もそうです。時々クリスチャンで言うと、こういう悪い考え方するのって私だけでしょうかっていう人いるんですね。いや違う。それは私もするよって。皆さん、罪において私たちで一致してるんですよ。同じ土台に立ってるんです。それが聖書が教える罪に対する真実です、皆さん。アダム以来、生まれてくるすべての人物にこれが宿ってるんですよ。ですから皆さん、フセイン大統領って悪いなって言うかもしれないけども、フセイン大統領の心の中にある思いとかですね、それは大小関わらず私たちの中にあるんですよ。私はそう思います。これによって人間っていうのは苦しめられてるんです。支配されてるんです。だから、理性的に分かっても、その理性で生きられないでしょ、皆さん。そうですよ。クリスチャンだって教理は知ってるんですよ。何が正しいか知ってるんですよ。しかし問題は知ってても、それを行うことができないんじゃないでしょうか。私も神学はいっぱい勉強しました。エリクソン先生の本も何回も読みました。頭ではわかるんです。同意できるんです。しかし、心でそれが従えるようになってるかっていうと、難しいものがいっぱいあります。ここでこう語って、ちゃんと語っていても、自分の内側に反発するものがあります。それが罪です、皆さん。これとの戦いなんですよ、皆さん。だから皆さん分かりますね。道徳教育がなぜ人間に対して無効なのか、効力をこうないのか分かりますね。人間の罪というこの根源的な問題に対して教育というのは甚だ効果を発することできないんですね。教育が大切でないわけじゃないです。大切なんだけども、律法も効果がないと、はっきりとパウロは神の前で言明してます。その通りです、皆さん。パウロはですね、自分の内側にある罪をしっかりと見つめてます、皆さん。クリスチャンが健全に成長しようと本当に望むならば何が必要かっていうと罪認識です、皆さん。これはですね、罪について語ると心が暗くなるっていうかもしれませんけども、本当に神の平安を得るためには、自分の中に実在する罪ということに対してしっかりとした認識と理解と取り組む姿勢がなければ、人間というのは本当に解放された生活って皆さんできません。これ事実なんです。でも人間は避けようとします。避けると余計心が不安になります。直面なんですね。聖書の解決方法っていうのは。直視です。ですから、ローマ書の7章を見てるとパウロは自分自身の内側を聖書の神の啓示を通して直視してます。自分の罪を見てますよ。よく見てみましょう。第7章20節から少し見たいと思います。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪ですと。他の住居者がいるって言ってますね。それが罪っていう存在です。王のような存在です。 自分を奴隷とかする存在が内側に住んでいるという、そういう表現をパウロはしています。皆さん、皆様の方にもいます。私の中にも住んでいます。20節。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出しているのです。これ24時間用語です。すなわち、宿り続けている、生き続けているという言葉です。これが人間の限界です。これが人間の理性を制約します。知ってても、それを行うことができないんです。特に人間は知っていることと逆をすることがあります。皆さん、自分の中でそういうことを発見しているでしょうか？自分の理念と知っていることと逆のことをしている自分を見つけたことがありますか？パウロはそういう自分を見つけているんですよ。何がいいことであるか知っているのに、それを行えない自分がいるし、全く逆のことをしている自分を発見することがあると、これクリスチャン自身の自分の発見です。皆さん、いかにですね、自分の心の深いところに入っていかない神学っていうものが、これもやっぱり効果ってないんですね。神学は大切です。絶対などってはいけません。しかし、上辺だけのことだとそれは自分をですね、改善していかないんですね。罪との戦いまでいかないんですね。多分、ただの学問になります。それは何の効果もありません。大切なんだけども、そこから下っていかなければいけない。どうやったらその神の言葉が心の深いところまで下っていって、神のそのエネルギー、力、命を与えるか。それがローマ書の8章の今日の学びです。だから頭で満足するような学問じゃない。自分の人格のすべてまでその神の言葉と命が下っていって私たちが変えられていく。それはちょうど弟子たちが自分たちが変えられていくことを驚いたのと似ています。皆さんこれは見なくてもいいですけども、ヤコブ書の第4章の一節に欲望、ヒードンという言葉、これはヒードニズムという言葉になっています。これは罪と神が与えた人間の欲が合体したものです。睡眠欲、生存欲、性欲、いろんな欲があります。全部それはいいものとして与えられました。しかし、内側に住むその王のような存在である罪と合体するとそれはガント化します。すなわち、荒れ果てていくんですね。一線を越えて欲が出ていきます。そういう問題です。人間はこのような内側に存在する罪の影響によって実は支配されています。これが人間の究極的な苦しみだということです。ですから、私ももっと人を愛したいなって聖書を読んでたらやっぱりそれが来るんですよ。人々を本当に生かせる人間になりたい。人々を理解できる人間になりたいと、そういう思いがあっても、私の中にそれを妨げる問題がまだ存在しています。ですから、願いが達成されていかないんですよ。いつも妨げられるんですよ。いつも邪魔されるんですよ。これが人間の現実です。だから道徳教育にも限界があります。宗教に限界があります。人間の努力に限界があります。その罪の支配っていうのはあまりにも大きくて、そして最終的にその人に死を与えて征服します。パウロはですね、この肉の、パウロは肉って言葉は罪って意味で使ってます、このローマ書では。肉っていうのは私の78キロの肉体じゃないです。この75キロぐらいのですね、体の中に宿っている罪、肉の問題ですね。これは神と反逆している性質です。それがいかに強いものなのかっていうことをですね、パウロはローマ書で表現しています。8章の7節見てください。ローマ書の8章の7節見るとこう書いてあります。というのは肉っていうのは罪から出てくる思いは神に対して反抗するものだからですと言ってます。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないからです。このできないからっていうのは可能性について語っている動詞です。can not なんですね。can はできる。not はできない。ここでギリシャ語はですね、打ち消し2回ぐらい言ってますね。絶対にできない、絶対できないと罪の性質について語ってるんです。罪っていうのは絶対神様に服従させません。皆さん。ウーデっていうなんか山形弁みたいな言葉ですけども、ギリシャ語にウーデっていうのは絶対にできないっていう打ち消す言葉を2回パウロは使ってます。この7節で。そして8節で、罪の中にある、すなわち生まれ変わっていないもの。クリスチャンでないものはって意味です。神を喜ばせるように考えて生きることは絶対にできない。これも非常に強い打ち消しです、皆さん。パウロは人間の中に占領してきた罪という実在についてこのように言っています。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は 仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あるリスナーの方から救いの証が届きましたのでご紹介します。私は一昨年3月のイースター礼拝で初めて教会へ行き、そこで初めて聞いたイエス様の十字架刑の後葬られ3日目によみがえられたということが信じられませんでした。それでもキリスト教会に興味を持ち礼拝へ通い続けました。3ヶ月が過ぎた頃、聖書を購入して読み始めました。聖書の神様が創造主であることを知り安堵しました。しかしどうしても死んだ人間が生き返るなど信じられませんでした。今思いますと、それは人間界の常識で考えるから理解できないことに気づきました。私が信仰告白を行う決意をする最大の決定打は、サウロからパウロへの転身でした。神様のこの大胆な用い方に感銘しました。私は救われる。私は過去を清算できる。私は昨年その時71歳でしたが、残された人生を新しく生きれると思いました。そして昨年6月に信仰告白をしました。今年1月に礼拝後の教会委託でのお茶会で BBN のリスナーカードを受け取り、放送を聞き始めました。以上、証を読ませていただきましたが、神様の皆を賛美いたします。イエス様の復活を信じることができなかった、でもサウロの人生を180度変えられたイエス様の働きに心を打たれ、信じる決心へと導かれました。私たちも同じです。何歳であっても、どのような過去があったとしても、イエス様は罪を許し、新しい人生を与えてくださるお方です。 BBN ホームページの天国への道には、人生を変える大切なメッセージが記されています。ぜひお読みください。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が作られたものというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章1節から5節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、テモテへの手紙第一のシリーズ8回目ということになりますけれども、今日はテモテへの手紙第一、4章の1節から5節ですね、まあ短い部分ですけれども、ちょっとこう主題にスポットを当てて見ていきたいと思います。テモテへの手紙第一、4章の1節から5節までですね。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。まあ、ちょっと雲行き怪しいですよね。なんかこう今エペソ教会ですよ、こういった偽善者たち、そして偽りを語る教えるような、そういった者たちが入り込んできているということですね。まあそういう人たちは惑わす霊、また悪霊の教えに心を奪われて、正しい信仰から外れていってしまう。そのことをパウロは警告しているわけです。3節。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきもの、拒絶すべきもの、そういったものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。ね、神が作られたものはすべて良いものである。ね、それは信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるようにと神様が作ってくださったものですよ。まあ今日の聖書の箇所では二つの事柄が取り上げられています。この二つの事柄に集中して見ていきたいんですけども、まあエペソの教会でですね、こう間違ったことを教える人々がいるというわけですよ。彼らはですね、なんと結婚することを禁じる。そして食物を断つことを禁じるっていうんですね。まあ食物を断つって言っても、これ断食のことを言ってるのではないですよ。これは食べてはいけないとかね。これは汚れているから、これは食べてはいけないっていう、そういった食物規定のことを指すわけでして、ね、こう、3日間食べちゃいけないとか、そんな断食のことを言ってるのではありませんから、注意してくださいね。まあ、これはですね、パウロが警告する、ね、非常に危険な教えであるっていうことなんですよ。なぜかっていうと、こういったものっていうのはですね、惑わす霊と悪霊の教えが、影響しているんだっていうわけなんですよ。そしてもう正しい信仰から外れてしまって、もう良心が麻痺して、そして偽りを語る者たちの偽善によって、こういったことが教えられているということを警告しているわけなんですね。まあどうですか、こう結婚することを禁じるなんてね、そんなことをこう禁じられたらどうしますか。もうそれは皆さんの人生をこう左右コントロールする、そういったことになりますよね。まあどういうことなんでしょうか。まあいろんなことが説明されます。確かなことは言えません。なぜ結婚が禁じられているのかっていうことは、この箇所では明確には書かれていない。まあパウロは知っている。テモテも多分その状況にあって知っているわけで、ね、あの人たちは。まあ多分終末論的な、もう世界の終わりが近いから、 ね、そういった結婚しているどころではないっていう、そういったことかもしれませんね。時々ありますよ。この歴史の中でね、のカルト集団なんかでもう共同生活をして、もうマインドコントロールされて、そしてもういつ一家にもう世が終わるんだみたいなことでですね、もうそれに備えるなんてことが歴史を通して繰り返されていますよ。よく皆さんもね、そういったニュースをこう耳にすることがあるでしょうからね。まあ、この場合も、結婚を禁じるっていう方。そして、こう、食べるものに関してルールを作る。ね、毎日何をいただくかっていう、そういったことに関しても、こう、コントロールするっていうわけなんですよ。この、これをね、これ食べちゃいけない。それは、例えば、ユダヤ人たちとかですね、旧約聖書では、あるいは新約聖書でも、ユダヤ人信者たちは、ね、こう、モーセの律法に従って、豚を食べないとかね、あるいは、カニを食べないとか、日本で言うとね、こうカニ食べちゃダメなんですよ。あれ、鱗のない、この海の生き物っていうのは食べちゃいけないということになりますから、うなぎなんかもダメだっていう、そういったことになるんですけれども、で、まあ、それは、この、立法主義者たち、当時のですね、この、異邦人たちもクリスチャンになっていく。日本人なんかはね、そういったユダヤ教のそういった背景ないわけですから、何でも食べるわけなんですけども。まあそういったところにですね、ある人々は、こう、ユダヤ人の熱心な教師たちは、異邦人にもこういった立法を押し付けようとするっていう、そういった姿が何箇所か聖書に出てきますけれども、まあ、エペソ教会の人たちも、そういった異邦人ですからね、ギリシャ人ですからね、何でも食べていた人たちですよ。ね、そしてこうそういったところに時々ですね、こうパウロがいつもそういった人々と対決するんですけれども、ね、こうイエス様を信じたからには、旧約聖書のそういった救い主を信じたからには、旧約聖書のそういった律法もお前たちは守るべきなんだ。ね、割礼を受けてそういった律法を守らなければ救われないんだぞっていうふうに、そんなことを主張する人々が現れていたということが出てきますよ。人の働きとかを見ていくとですね。まあそれに対してパウロは完全と立ち上がって、恵みによって、信仰によって、ただイエス様を見上げるその信仰によってすでに救われて聖霊をいただいたのに、ね、その上で律法を守らなければ救われない。そんなことはないんだということをこう対決していく番組が何箇所もありますけれども、しかし、この場合、このエペソ教会で問題になっているこの教師たちはもっと危険なものであるっていうことですね。すなわち、こう、食物規定どころか結婚することを禁じるっていうわけですから、それはですね、もう、今の言葉で言うと、カルト化していくっていう、そういった危険性があるわけなんですね。まあ今の時代、そうですよ。バールは言いましたね。御霊が言うように、後の時代になると、こういった人たちが現れるっていうふうに書いてある。もう今はまさにそういった時代ですよね。もう、カルト教団っていうものが世の中を騒がせていたりしてですね。そしてもう、その信者の私生活をすべてこう、コントロールするっていうことなんですよね。もう命じられることには絶対服従をこう求められて、そしてところがその教祖と呼ばれるようなそういった人はどういった生活をしているかっていうと、もう信者たちからですね、お金をこう集めて巻き上げて、そして自分は本当に裕福な暮らしをする。そういった中で、こう実はその背後でこう脱税問題を起こして。この経済的な不正を行っているとか、あるいは、こう、表向きはですね、本当にこう、善良な、そういった表向きなんですけども、背後において、とんでもない道徳的な不貧行を行っているとか、そういったカルト教団っていうのが後を絶たないんですよ、実はね。様々な信仰宗教がそういったカルト化していくっていう、そういったことですよね。まあ今でもそういったものがちょうど毎日のようにニュースになって話題になっていますけれどもね、政治との癒着みたいなそんなことが言われていますけれども、まあ、教会のカルト化っていうこともあるんですよ。ね、教会のカルト化っていうのは、牧師がですよ、こう大きな教会の牧師が絶対 体的な権威を握ってですね、そしてもう信者たちをこうコントロールしていくなんていうね、そんなことが起こるわけなんですよ。そしてですね、もう信者の私生活にまで立ち入って、結婚のこととか、そして毎日の生活のこととか、進路であるとか、そういったことをこうね、まあ指導するっていうよりはコントロールしていくっていうことがあるんですよ。挙句の果てにですね、もうセクハラ事件を起こしたり、もう経済不正のそういった経済的な問題を起こしたり、それでですね、なんと裁判所に訴えられて裁判沙汰になっているなんていう、そんなね、こう私たちにしてみれば恥ずかしいようなね、こうまかりなりにもキリスト教会の牧師が訴えられて、こんな事件でこう訴えられているなんて、そんなことが時々こうメディアに乗ってきますよ。そうすると本当に私たちはですね、もう恥ずかしいようなことに気持ちになってしまうんですけれどもね。まあ罪人ですからね、こう私もですね、まあ私がカルト化して皆さんを牛耳るなんてことは考えられないですけど、反対にこうくしゃってやられちゃうんですけれどもね。でも本当にそういったことが世の中では起こるわけなんですよ。まあパウロはですね、そういったことに警戒しているわけなんでしょう。まあパウロがこのテモテに対してエペソ教会で対処するようにっていう、その問題になっていることは、それは二つあったわけですね。それは何かっていうと、結婚に関すること、そして食物に関することね。結婚を禁じる人たちがいる、あるいはその人たちは食物を断つことを、命じているっていう、そういったこと、しかしパウロは何と言うかというと、ね、このどちらも神様が作られたもの、良いものであって感謝して受けるべきものだっていうことを教えるわけなんですね。もう感謝して受けるときに捨てるべきもの、拒絶すべきもの、そういったものは何もないんですよ。結婚、そして食物っていうのは主によって神様によって創造されたのだ。まあこれは創世記のことを念頭に置いてますからね。創世記これからまた見ていきますけども、しかしですね、さらに新約聖書ではもっと驚くべきことが掲示されています。明らかになっています。すなわち世界の創造の御業、この天地万物を作られた神様っていうのが、実は神の御子イエス・キリストによって創造されたのだっていうことが掲示されています。それは新約聖書のコロサイ人への手紙の1章16節というところでしたね。コロサイ人への手紙1章16節。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られた。巫女っていうのは神の巫女イエス・キリストですよ。ね、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。ねえ、そのように驚くべき啓示がなされているわけですね。まあこれは聖書全体を見ていくと辻褄が合っていきますよ。ね、神様は天地創造のその初めの時に、光あれっていうふうにおっしゃられた。それで光ができたっていうふうに書いてありますね。聖書の一番最初。すなわち言葉でもってこの天物万物を作られた。そしてヨハネの福音書の一章一節を見ると、ね、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すなわちイエス・キリストがこう言葉という神であって、そして言葉という神と神は一人の神なので三位一体のことですね。そういったことが掲示されていきますから、ね、非常に興味深いですね。ともかく、ここに言われているのは、こう目に見える物質的なものが作られただけではなくて、目に見えないもの、それは王座っていうそういった権威ですよね。主権とか、あるいはこの世の仕組み、制度、世の中の仕組み、そういったものが神によって創造されたというわけなんですね。結婚も含まれますよ。そういった社会制度、社会的な関係、人間関係、そういったものも神が創造されて、それは非常に良かったっていうふうに書いてあるんですね。それは創世記の一章の初めからこの天地創造の技が始まっていって、そして神様は6日でもってそのすべてを創造されて、そしてその御業を終えたとき、ね、一章の31節、創世記の一章の31節に、神は ご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かったっていうふうに書いてありますよね。非常に良いものとして、すべては創造されたっていうわけなんですね。それは目に見えるものだけではありません。今話題になっている今回の話題は結婚っていうことですけども、ね、結婚というものも神様によって作られ、定められた、そういった制度であるわけですね。まあ、夫と妻との関係、それも神様は非常に良いものとして創造されたわけなんですよ。まあこれは人類初の夫婦というのはアダムとエヴァですけれども、それは記事はどこに出てくるかというと創世記の2章の18節に、このように始まっていきますね。神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。まあこの時にはアダム一人だったわけですからね。こうアダムが一人でいて、人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。ねえ、主は彼の骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取った骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れて来られた。人は言った。おお、これこそ、ついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。まあそのようにですね、ふさわしい助け手としての妻が与えられたっていうことなんですね。そしてですね、このように書いて続きいきますよ。2章の24節で、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。ねえ、こう、男と女は、こう、適齢期が来たならば、そしてふさわしい相手が神様によって与えられて、そして、こう、それぞれの家庭を離れて、一つの自分たちの家庭を築き上げるわけですね。男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥には偉大ですよ。もう神によって結び合わされたものっていうのは、神が結び合わせたので、一つになるっていうんですよ。一つ、霊的にですよ。一つ、体になるっていうことですね。もう二人ではないんですよ。ね、これはとっても大切なことですね。まあ私も、何度かこの結婚カウンセリングなんかで結婚式を挙げる前にですね、こう、夫婦になるお二人にですね、こう口を酸っぱくして言うのはですね、もう二人が結婚したら一人なんだから、ね、お互いの間で何か隠し事とかあってはいかんのですよ。ね、こう、あるいはもう財布も一つなんですからね。だから、こう、まあまあまあ、それの話すの長くなるんであれですけども、とにかくあの、神様はですね、こう、夫婦っていうのは、互いに助け合う素晴らしい関係。ね、こう、互いに助け合う、そういった関係として、そして、こう、なくてはならない。ね、こう、人が一人でいるのは良くないから、助け手が与えられた。もう、なくてはならない、そういった関係として、神様が創造されたわけなんですよ。まあ、しかしですね、この、罪が入ってきたわけなんですよ。しかし、罪によって、その素晴らしい関係であった夫婦関係というものが、こう、歪められていったっていうことがありますね。皆さん、何が起こりましたか？エデンの園で、なんとですね、神様が、これから取って食べてはならない、園の中央にある木から取っては、食べてはならない。それを食べるときあなたは必ず死ぬから、それは食べてはならないと言われていた。ね、こう善悪の知識の木、その実を食べてしまった。なぜ食べてしまったかというと、サタンの誘惑ですね。悪魔が誘惑してきて、ね、これは本当に食べていけないと言われてるんですか？なんでもこう、いや、私はこれを触ってもいけないというふうに言われてるんですよ。いや、違いますよ。ね、神様は、あなたがもしも善悪の知識の木の実を食べるならば、もう賢くなっちゃって、ね、善悪の知識が身につくわけですからね。 神のようになれるんですよ。ねえ、神様はそんなこと知ってるから、やらせまい、そんなことさせまいとして意地悪で食べるなって言ってるんですよ、って疑問を持たしたんですよね。そうしたらどうしましたか？エヴァはですね、その木の実を見るとですね、うわぁ、美味しそうだなぁ。そして、そっか、善悪の知識の木、それを食べたならば、私も神様のようになれるんかなぁ。まあ皆さんね、これサタンの、この、罠なんですよ。実はサタン、悪魔っていうのも、ね、こう、神様から作られた、素晴らしい存在であったのに、ね、こう、偉大な見つかりであったのに、なんと傲慢になってしまって、こんな立派な素晴らしい私こそが神になるんだっていう、そういった誘惑自ら引っかかっていったんですね。そして私こそが神になるんだっていう、その傲慢のために堕落して、そしてですね、滅びていくものとなってしまったということですね。そしてサタンは、なんと私たち人間をも道連れにしようとして、ね、こう、同じ罪を犯させようとして、ね、これを食べたら、あなたは神のようになれるんですよ。まあ、エヴァはその誘惑に負けてしまって、そしてですね、善悪の知識の木の実を食べたんです。そしてですね、まあ、死ぬって言われてたのに、こう、死なないもんですから、即死しなかったもんですから、ね、こう、アダムにも勧めて、ね、こう、そしたら、アダムはですね、言われるままにエヴァからそれを受け取って食べてしまったというわけなんですね。さあ、それで人間は罪あるものとなってしまった。見た目は別に何も変わらなかったでしょうけれどもね。そして、死ぬっていうのも、霊的な死を意味していますから、ね、こう、すぐにその肉体が死んだわけではなかったんですけども、しかし、もうすでにその時点では、罪によって、こう、霊が汚されていて、そして、なんとですね、彼らが神様の前に立ったとき、その罪の結果というのが明らかになりました。なぜかというと、アダムとエヴァが神様の前に立ったとき、神様がですね、あなたは食べてはならないと私が命じたあの木から食べたのか。そうするとアダムはですね、何を言い出すかというと、私がそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、ね、私にそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女が、あの木から取って私にくれたんで、それで食べたんですよ。ね、神様、あなたのせいですよ。ね、あなたが連れてきた女でしょ。だから彼女がくれるものを食べただけなんですよ。ね、あなたが、そんな風にですね、自分じゃない。あいつが悪いんだっていうふうに言うわけですね。そして、神である死は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。エヴァは何と言ったかというと、蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。悪いのは私じゃなくて蛇なんです。まあ、責任のなすり合いを始めたわけなんですね。もう私じゃない。お前が悪いんだっていうふうにですね。いや、私が悪いんじゃない。こう、あいつが悪いんだ。まあ、これ夫婦喧嘩の始まりですよね。もう、罪ゆえに人は死ぬものとなって、罪ゆえに夫婦は喧嘩するものとなってしまったということなんですけれども、ね、非常に良いものである、その結婚生活、夫婦関係が歪められてしまって、ね、夫婦という罪人同士が、ことあるごとに自分の罪は棚に置いて、ね、そして相手の罪を非難し合うっていう、そういうふうになってしまったわけなんですね。まあ、これが今の罪ある世の中ですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

BBN 聖書放送はクリスチャンの方たちだけではなく、まだイエス様を信じていない方にも聞いていただいています。あなたもそのお一人でしょうか？もし BBN を聞きながらイエスキリストを信じてみたいと思われましたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そのページの最後にあなたの決心、思いを選んでいただく選択肢がありますので、一つ選び送信ボタンを押してください。イエスキリストについて、聖書について質問があるという方は、そのページのコメント欄から何でもご質問ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

あなたは今一人で何か悩んでいることありませんか？どうぞ一人で悩むことなく私たちにお話しください。BBN 精子放送ではライブチャットを行っています。完全に無料でユーザー登録などもありません。担当者が1対1であなたのお話を伺います。ご利用はまず BBN 精子放送のホームページをご訪問ください。その中にチャットと書かれているところがあります。そちらをクリックして始めてください。なお、時間によってはすぐに対応できないこともあります。その際はメッセージをお残しください。あなたのご訪問お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラティア人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラティア人への手紙4章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: さて、ガラテヤ人への手紙4章の学びに入りますが、パウロは続けて信仰義人について解説していますが、信仰は私たちに神様の子供としての地位を与えます。信仰は私たちを一人前の息子としてくれます。私たちがクリスチャンとしての生活を始めた時には、私たちは赤ん坊で成長しなければなりませんでした。ところが神様は私たちに一人前の息子としての地位をくださるのです。そこにはそれ以外では私たちが持つことができない力が伴います。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが一節。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わず。子供というギリシャ語はネピオスという言葉で、この言葉は十分に話す力のない小さな子供を意味しています。またここには相続人というものは全財産の持ち主なのに子供のうちは奴隷と少しも違わずとありますが、パウロの説明を理解するためにもう一度ローマの習慣に戻ってみたいと思います。ローマの家庭では、しもべたちが主人の財産をそれぞれ管理していました。あるものは家財、あるものは家畜、また他のものは主人のために帳簿をつけ、他のものは主人の子供たちの責任を持ちました。子供がその家庭に生まれると、しもべがその子の世話をし、その子が一緒に遊んでいるしもべの子供たちと見分けがつかないような遊び着を着せました。そしてその子供は他の子供たちとちょうど同じようにそのしもべに従わなければなりませんでした。ガラテヤ人への手紙4章の2節。父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。父の定めた日まではとありますが、その人はいつだったのでしょうか。それは父親が自分の息子を自分で決断をする能力があると認め、彼をすっかり成長した息子としての地位につける時でした。自分の息子が一人前になったと決めるのは父親であったことに注目してください。私たちの社会にあるような勝手な法律によるのではありませんでした。以前は一人前と認められるのは21歳になった時でした。今は18歳です。18歳でも21歳と同じように一人前の人たちもいると思います。しかし同時にまた65歳になっても一人前にならない人たちもいるのです。でもパウロの時代には、いつ一人前になったかは父親が決定しました。その後彼らは、家族の中で一人前の息子としての地位を与える、トーガ・ヴィリディスとして知られる成人の儀式を行いました。ローマ人の家庭ではおそらく次のようだったと思います。仮に父親は、カエサルの軍の100人隊長だったとしましょう。カエサルがガリラヤ地方に進軍し、軍隊はその地に数年滞在します。カエサルは彼らを征しなければならず、それには数年がかかるのです。軍隊はローマ帝国の国境地方を押し返しているので、この家族の父親は数年間家を離れています。その間息子はとても大きく成長しました。そして父親はある時彼に言います。彼をここに連れてきなさい。そこで彼らは息子を連れてきます。彼は立派でかなりの大きな若者です。そして父親は言います。トーガ・ヴィリディスを開かなきゃならん。おばあさん、おじいさん、おばさん、おじさんたちに招待状を送るぞ。そこで彼らはみんなトーガ・ヴィリディスの儀式にやってきます。 その日父親は若者にトーガ、つまり長服を着せるのです。主が放蕩息子の例え話の中で言われたことは、このことを意味しています。若者が家に帰ってきたとき、父親は彼をただ普通の息子として受け入れたのではないのです。父は彼を一人前の息子として受け入れ、彼に長服を着せ、その手に指輪をはめました。その指輪は、彼の父親の署名に相当し、彼に父親の権威を与える印行がついていました。しもべは、今は彼を正すことは何も言わない方が良いし、彼をピシャリと叩こうともしない方が良いのです。事実これから先は、彼がしもべをピシャリと叩きます。なぜなら彼はもう一人前の年になったからなのです。パウロが続けて次のように言うときに意味しているのは、そのようなことです。ガラテヤ人の手紙4章の3節。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。この世の幼稚な教えの下にとは、律法の下にという意味です。彼らが貴族の下にあった時は、イスラエルの国が子供の時だったとパウロは言っています。4節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。神様の定められた時に、父なる神様は、子なる神様を女から生まれた者、律法の下にある者として送られました。マリアはユダヤ人の女性でした。アメリカにはイエス様がどの人種にも属さなかったなどと言っている女性がいます。それはなんと幼稚で馬鹿げた考え方でしょうか。実際その女性よりも井戸のところにいた女性、ヨハネの福音書の4章に記録されている人物ですが、彼女の方がよっぽど物事を知っていました。なぜなら彼女は主をこのように呼んでいるからです。ヨハネ4章の9節。あなたはユダヤ人なのに、ここにはあなたはユダヤ人なのにと書かれています。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。彼女は主をユダヤ人だと思いました。そして主は彼女を是正されませんでした。ですから私は彼女が正確だったと結論します。主は完全な人間性を持っておられました。主は同時に肉となって現れた神様でもあったのです。しかし残念ながらこの時代にはそのことに疑問が投げかけられています。でも私たちに与えられた唯一の歴史的なイエス様は、教会の最も古い信条の一つ、ニケーヤ信条の信仰告白には、誠の人からの誠の人、誠の神からの誠の神と説明されているお方なのです。私はこの信条に同意します。なぜなら、まさに神様の御言葉にはそのように教えられているからですと、マギー博士は述べています。さて、ご自分の御子をお使わしになった神様の目的は何だったのでしょうか。ガラテヤ人への手紙4章の5節。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。神様は二重の目的を持っておられました。一つの目的は律法の下にあるものをあがない出すためです。彼らは律法の下にあった子供たちでした。お分かりのように、律法は誰一人神様の子供にしたことはありません。二つ目の目的は、彼らが子としての身分を受けるようになるためです。 英語では、子としての身分を受けるというところが、息子としての養子縁組を受けるというふうに訳されています。この当時の養子縁組は、現代の社会とは違う意味を持っています。私たちは養子縁組というと、自分たちの子供を持っていない夫婦との関連で考えがちです。彼らは養子縁組を待っている子供たちのいるホームに行き、そこで可愛らしい小さな赤ちゃんを見ます。彼らの心は赤ちゃんに同情し、法的な手続きを通ってこの赤ちゃんを自分たちの家族の中に養子として迎えます。その赤ちゃんが彼らの子供になったとき、そのことを私たちは養子縁組と呼んでいます。ところがパウロの時代のローマの習慣は、自分自身の息子を養子に迎えることでした。覚えておられると思いますが、ローマ時代の成人の儀式であるトーガビリリスの儀式で行われるのはそのことでした。養子縁組、ギリシャ語の言葉はフィオテシアという言葉で、この言葉は息子として認めるという意味です。つまり、律法の下から贖い出された信者は、神様の真理を理解することができる一人前の息子として、神様の家族の中に置かれるのです。神様についての真理を理解することについて、パウロは、第一コリント人への手紙2章の9節から10節で、次のように述べています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。これは神様の御言葉の真理は、神様の御霊によってしか解釈できないこと、そして御霊が解釈するまでは、人間にはそれを理解することができないことを意味しています。聖霊だけが私たちのために神様の御言葉を解釈することがおできになります。今日特定の人々の中に違いをもたらすのはこのことです。ある人は神様の御言葉のところに再起に長けた知性を携えていくことができます。その人は歴史や考古学や言語について何かを学ぶことができます。彼はヘブル語、ギリシャ語の専門家になることもできますが、それでも意味を取り損なう可能性があるのです。なぜなら神様の御霊だけが教師だからです。預言者イザヤでさえもそのことを言いました。イザヤ書64章の4節にはこのように書かれています。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神は、あなた以外に、とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。もしあなたがキリストについて、霊的な真理を知りたいなら、神様の御霊だけが神様をあなたに明らかにすることができるのです。御言葉を何年も読んできた成熟したクリスチャンでさえも、聖書を学ぶのには、キリストにある赤ん坊のように無力です。なぜなら神様の御霊が一人一人を教えてくださらなければならないからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に学校に行き始めた頃、私はクラスで一番年下でした。しかし父が亡くなった時、私は働きに出るために、4年学校を辞めなければなりませんでした。 しかし私がミニストリーのための訓練を始めたとき、私は辞めていた間の高校生活を取り戻さなければならず、学校に戻ったときには、私はクラスで一番年上になっていました。そして新学校に入ったとき、私は自分が聖書のことに関してとても無知であるということに気づきました。私は自分の家で聖書を見たことがありませんでした。また一度も祈りを聞いたことがありませんでした。聖書の中の書物を知りませんでした。私は聖書に関して本当に無知だったのです。私ほど神様の御言葉を知らない人は他にいませんでした。私は聖書の書物を暗記することと、最初に勉強し始めた時に知らなかった他の多くの基本的なことに長い時間をかけました。私は劣等感に陥りました。その頃説教をした時、会衆の中に白髪頭の人を見ると、私はよく独り言を言ったものです。自分が話そうとしていることは、彼らにとっては赤ん坊みたいなことだ。だってあの人たちは本当によく聖書を知っているからだ。ところが、しばらくしてその考えが変わりました。白髪頭の人たちでも、まだキリストにある赤ん坊だということに気づいたのです。彼らは一人前になったことがないのです。その時に私に与えられた偉大な真理は、神様の御霊は若い信者の私にも成熟したクリスチャンと同じほどに影響を与えることがおできになるということでした。神様の御霊が教師であるなら、年齢にかかわらず私たちは真理を理解することができるのです。このことは私にとって偉大な発見であり、私がミニストリーを始めるにあたって大きな励ましとなりました。もしあなたが信じたばかりであっても、私を教えてくださっているのと同じ神様の御霊があなたを教えることがおできになります。またもしあなたが神様の子供であるなら、神様はあなたを一人前の息子の地位に養子縁組をしてくださったんです。そしてそれほど素晴らしいことは他にありません。そのことは私が信じたばかりだった頃に私に確信を与えてくれました。そしてその同じことが今の私にも確信を与えてくれるのです。もしあなたが真理を知りたいと欲するなら、もし神様の御霊に先生になってもらいたいと願うなら、神様の御霊はあなたを導き、すべての真理にあなたを導き入れることがおできになるのです。律法には絶対にできなかったことで、キリストにある信仰が私たちのためにしてくださる第三のことは、神様の子供としての経験です。ガラテヤ人への手紙4章の6節。そしてあなた方は子であるゆえに、神は、アバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。そしてあなた方は子であるゆえにという表現はとても強い表現です。神の子供についてパウロはローマ人への手紙8章の16節で次のように言っています。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。またパウロは神の子供として私たちに働く御霊の働きについてローマ人への手紙の中で次のように述べています。ローマ人への手紙6章の11節から14節。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、 あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。もしあなたが神様の子供であるなら、神様の御霊に導かれたいと願うはずです。人生の中では肉が勝利を得るかもしれませんが、そのことは絶対にあなたを幸せにはしません。あなたは肉が勝利を得ることに絶対に満足することはないのです。なぜなら、ローマ人への手紙8章の15節から16節には、次のように書かれているからです。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。アバという言葉が翻訳されていないのは、近代訳聖書の翻訳者たちが、神様の御言葉に大きな尊敬の念を抱いていたからだと聞いています。彼らがこのアバという言葉に行き当たったとき、彼らはあえてそれを英語に翻訳することをしませんでした。なぜならこの言葉は英語の言葉にはないほどとても親密な言葉だったからです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、アバ、父というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章1節から6節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父よ、ワクワクする素晴らしい宇宙を作ってくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその晩鐘を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。イザヤ書40章26節。
1: ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2021年、各国の協力によって打ち上げられました。地球から150万キロメートル以上離れた場所に設置されて宇宙を観察します。新宇宙を覗き込んで天体を観察し、その不思議を調べます。実に素晴らしい技術です。順調にいけば驚くような写真やデータを地上に届けてくれることでしょう。

し、星を調べるという任務自体は新しいものではありません。預言者イザヤは言いました。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその晩鐘を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。聖書は、夜は夜へ知識を示すと語ります。私たちの神は想像を絶するような巨大な宇宙を、そして夜空を静かに飾る無数の光体を創造されました。聖書はまた、主は星の数を数え、そのすべてに名を付けられたとも語ります。私たち人類はこの宇宙に極めて精巧な探査機を送りました。この先も新しい発見を楽しむでしょう。なぜなら、一つ一つの観測結果は太陽系とその向こうにあるものを作られた方を指し示しているからです。星も万物もそうです。天は神の栄光を語り継げています。今日の黙想のヒント、空の星や宇宙全体は神と神の創造の御業をどのように語っているでしょう。神の御力を思うとき、どんな気持ちになりますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。迫害と祈りと題して使徒の働き12章1節から5節よりお届けします。
1: 前回はですね、誕生して間もないアンテオケ教会でありましたけれども、飢饉が、起こってですね、その飢饉で困窮するエルサレム教会に支援のものを送ったという、そんな出来事について確認をしました。そしてその意義についてですね、3つの視点で確認をしたわけであります。まず、アンテオケ教会が行った救援のですね、第一の意義は、実際の必要に応えたということでした。1世紀に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスによりますと、当時のエルサレムは飢饉に苦しみ、多くの人々が必要なものを買うものがなくてですね、買う金がなくてですね、死んでいく状態だったということでした。ですから、アンテオケ教会はですね、実際の必要に応えるために自発的にそれぞれの力に応じて捧げた救援のものを送ったんですね。しかし彼らは単に実際の必要に応えたというだけではなくて、救援のものと訳された言葉にですね、ディアコニアというギリシャ語が使われていたように、生徒に対する愛の奉仕として、兄弟と呼び合う豊かな交わりを覚えて、行っていたということですね。ですから、第二の意義として、信仰の一致による交わりという面があったと申し上げました。また、アンテオケ教会は、キリストの御言葉に聞き、従い、実行しました。だからこそ、エルサレム教会に救援のものを送ったということですね。キリストは、受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃっていました。また、あなた方は互いに愛し合いなさいともおっしゃっていました。アンテオケ教会は、キリストの教会でしたから、キリストの御言葉に聞き、従い、実行したわけであります。アンテオケ教会が行った救援の第三の意義は、真の教会の姿を示したということでしたね。今の、美月くんの声ですか？聞こえてきて、とても嬉しくなりました。見声、赤ちゃんのね、声が聞こえる中で、また御言葉を聞ける幸いを覚えていきたいと思います。今朝はですね、このような流れの中で、12章に入りましたね。12章に入りました。この12章はですね、ちょっとこう、どうしてここにこういう内容のものがあるんだろうと思われる方もあるかもしれませんが、三つの場面から、構成されていると私は、受け取ったんですね。まず一節から五節で、ヘロデ王による、エルサレム教会、迫害の事実がまず記されているわけですね。そして、六節から十九節では、その迫害のもとにあったペテロが、奇跡的に救出されるという事実が記されているんですね。そしてさらに20節から25節になりますと、その教会を迫害していたヘロデ王の末路が死であるということが記されているんですね。これらを順に3回に分けて確認をしていきたいと思いますが、今朝はまず1節から5節までをですね、短い箇所でありますが、迫害と祈りという説教題で確認をすることといたします。私もこの迫害という言葉をですね、またいつものことですが、表に掲げてですね、迫害と祈りというのがですね、皆さんこの地域の方々がどのように見られるだろうか、そんなふうにもこう思ったわけでありますが、皆さんの中にもですね、この迫害という言葉を聞かれてですね、今の自分と全く関係がないと思われた方も多いと思うんですね。もちろん今の日本において今朝の箇所にあるような迫害が起こる可能性はないだろうなと信じます。しかしですね、日本においてはこの迫害という言葉が馴染まなくてもですね、 しかし、キリスト者として生きる難しさはあると思うんですね。キリスト者として生きる難しさはある。では、どうして難しさを覚えるんだろうかということですね。私たちはどういう時にキリスト者として生きる難しさを覚えるんでしょうか。それは、私たちがキリスト者として福音を語ったり、また御言葉に従って生きようとするときに難しさを感じるんじゃないでしょうか。ということはですね、つまり迫害も本質は同じだということなんです。迫害というのも本質は同じだということです。キリスト者となってキリストを証しし、御言葉に従って生きようとしたから迫害に遭っているんですね。私たちはキリストを証ししているでしょうか。キリストの御言葉に従って生きているでしょうか。そのことでキリスト者として生きる難しさを覚えているでしょうか。迫害の本質、ぜひですね、身近に覚えていただきながら今朝の箇所を読んでくださればと願っています。それでは今朝の箇所をですね、3つの視点で順に確認をしてみたいと思いますね。まず第一の視点はヤコブの殉教です。一節二節をお読みいたします。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。その頃というふうにこうあります。使徒の働きにはよく出てくる、大きな場面転換をするときにですね、この言葉がよく使われるわけでありますが、しかし、この流れの中で全く無意味にですね、ここにあるということではなくて、やはり時間的な経過の中で、ルカは記していると思うんですね。そういうふうに考えますと、11章からの流れで言うならば、その頃というのはですね、大きく言えばアンテオケ教会が誕生した頃ですね。もっと言えばですね、12章、この12章の最後のところ、12章の25節のところにですね、前回の振り返りを先ほどしましたけれども、それの、結論みたいなものが書いてあるんですね。任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたとあるんですね。おそらくこのバルナバとサウロがエルサレム教会に救援のものを届けに行った。それが12章の最後のところで、その彼らが戻ってきたということを書いていますから、ですからその頃というのは、おそらくこのバルナバとサウロがエルサレム教会に救援のものを届けに行った頃までを含んで、その頃というふうに言っているように思うんですね。いずれにしてもですね、ここは時代がはっきりしてるんです。ヘロデ王というのが出てきますね。一節にヘロデ王というのが出てきますから、ヘロデ王が統治していた時代というのがはっきりしていますから、ここは歴史的にもはっきりしている箇所であります。この一節にヘロデ王が、エルサレムを王として治めていたわけでありますが、ここに登場しているヘロデ王というのは、実はですね、ヘロデ・アグリッパ一世、ヘロデ・アグリッパ一世という人なんですね。イエス様誕生の時にですね、同じようにヘロデと聞かれたと思います。イエス様誕生の時に出てきたのは、あの人はヘロデ大王。ヘロデ大王ですね。彼の孫にあたる人です。このヘロデ・アグリッパ一世は、ヘロデ大王の孫にあたる人ですね。このヘロデ大王がですね、死んだ後、彼が治めていた領土、彼はユダヤの王としてユダヤで全体を治めていたわけですが、しかしあまりにも力を大きく持ちすぎたということもあって、ローマからですね、その子供たちを 王にはせずにですね、ヘロデ大王の子供3人ですね、ヘロデ・ピリポ、アケラオ、ヘロデ・アンティパスといったこの3人にですね、それぞれ土地をこう分割して、3つに分割をして、治めさせたんですね。そして彼ら3人は、ヘロデ大王の子供なんですけれども、王としてではなくて、国主に格 下げされるんですね。まあ一旦大きく力を持ちすぎたものを一回力を取り上げられたっていう感じですね。分割された。そしてその後彼ら3人はですね、病気で死んだり、またローマ皇帝に追放されたりしてですね、退けられていくんですね。しかしその間にですね、この今朝登場しているヘロデ・アグリッパ一世、このヘロデ大王の孫がですね、実はローマで教育されてたんです。ローマで教育されてたんですね。そしてその際、後にローマ皇帝となるカリグラやクラウディオと親しくなるんですね。まあ、同じように勉強してたのかもしれませんね。机を並べて同じように勉強してたのかもしれません。そして彼らがやがてカリグラやクラウディオが皇帝となった時、ローマ皇帝となった時に、まあ、これまで分割されていたそのユダヤのその領土をですね、こう順々にこのヘロデ・アグリッパ、今日ヘロデ王と書いてあるこの人にですね、次々に与えられていくんですね。与えていくんです。そしてついに、紀元41年にはついにかつてヘロデ大王が持っていた領土のすべてをもう一度そのヘロデ家が手にするんですね。その時の王なんです。このヘロデ・アグリッパ、まあ、実質的に全ユダヤの王となったヘロデ大王の孫でありますけれども、しかしですね、このヘロデ・アグリッパ一世が全ユダヤの王となった、もう一度大王が持っていた土地を手にして権力もそのもう一度持ったとはいえですね、だけど彼は純粋なユダヤ人ではないんですね。彼は純粋なユダヤ人ではない。彼はイドマヤ人ヘロデ大王の孫なんですね。イドマヤ人ヘロデ大王の孫なんです。さらには彼自身、まあ、ローマで教育を受けて、ローマの勢力を後ろ盾にユダヤの支配者となったわけでありますから、まあ、ユダヤ人にとってはですね、好感の持てる人物ではないんですね。またヘロデ王も感じますよね。民衆たちのその視線やその関わり具合を見ると、まあ、そういったまあ、好感を持たれていないなということは感じるわけでありますね。ですからどうなるかというと、民衆の心を引きつける必要をいつも心がけていたんです。民衆たちがどうしたら喜んで自分の方に心を向けてくれるだろうかということをいつも考えていた人なんですね。まあ、そんな状況であります。また当時のエルサレム教会、当時のエルサレム教会はどうであったか、まあ、これまでの流れの中で8章1節に始まったステパノ殉教に始まった迫害ですね。ステパノ殉教に始まった迫害によってエルサレムからは人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされていたとありましたね。そしてさらに11章に入ってからは11章19節によりますと、フェニキアやキプロス、アンテオケ、そのユダヤサマリアだけじゃなくてもっと広い地域ですね、フェニキア、キプロス、アンテオケにまで人々はエルサレムから散らされていたんだということでした。しかしその迫害の中心人物であったサウロが改心してますね。もうすでに改心をしているということもあって、まあ、一旦こう散らされて逃げていった人たちがいるわけですけれども、しかしまあ状況は刻一刻と変わっていて、散らされた人々であっても再びエルサレムに戻っていた人たちもまた大勢いたと思うんですね。しかし、もう事実出ていった人がそこでアンテオケ教会がまあ形作られていって誕生するというようなこともありましたから、まあ、エルサレムから散らされていって、まあ、行き着いたそれぞれの場所で留まって、まあ、生活を始めた人たちも多かったと思いますね。ですから、まあ、そういった意味では、まあ、福音の世界的な広がりはあるんです。世界的な拡大はあるんです。だけど、エルサレム教会としては、人々が散っていったわけでありますから、エルサレム教会の勢力としては、まあ、小さくなっていた。小さくなっていた。また4章で、ペテロとヨハネがサドカイ人に、まあ、捕らえられた、まあ、復活を語る、復 活を語っていたので、サドカイ人たちに捕らえられたということが4章にありましたね。そしてステパの殉教に始まった迫害の中心人物サウロはパリサイ人でありました。ですからすでにエルサレム教会というのはですね、このユダヤ人を代表する2つの勢力、サドカイ人、パリサイ人からはもうすでに攻撃の対象となっている。そのような中で異邦人が福音を信じて、異邦人初のアンテオケ教会が誕生したということもですね、伝え聞かされたわけです、ユダヤ人たちは。そういったこともですね、まあ、ユダヤ人たちを、多くのユダヤ人たちを、まあ、刺激してですね、そしてエルサレム教会とその指導者である人たちに対して、さらに敵意と反感を強く、こう、抱かせる要因がどんどんこう増えていったわけですね。さて、ヘロデ王は、このようなエルサレム教会の状況を察知したんです。どういうことかというと、ユダヤ人たちが、クリスチャンではないユダヤ人たちが、エルサレム教会に対する敵意と反感を感じている。このことをヘロデ王は察知したんですね。そして、このユダヤ人がエルサレム教会に対する敵意と反感を感じているというこの状況は、ヘロデ王にとっては、ユダヤ人たちの心を自分へ引きつけるための大きなチャンスとなったんですね。どういうことかというと、ユダヤ人の側につけばいいんですよね。すなわち、一節にあるように、教会の中のある人々を苦しめようとしたんですね。エルサレム教会の誰かが問題を起こしたということではないんです。特定の人物がですね、何か捕らえられるための何か、先ほどヨハネとペテロが捕らえられた、それは復活を語っていてサドカイ人に捕らえられたというのが4章にあったわけです。それははっきりしてますよね。復活を語っていたから、復活を信じないサドカイ人たちが捕らえたということでしたね。だけど今は、教会の誰かが何かをした、何か発言をした、行動をした、それが引き金になっている、そういうことではないんです。エルサレム教会にとっては、いわば、言われのない迫害が、ヘロデ王によって行われているんですね。ヘロデ王は、ただただユダヤ人たちの心を自分に引きつけるためだけに、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したんです。今、ヨハネの兄弟ヤコブとありました。これはですね、ヨハネの兄弟と、あえて言われているのは、またこの12章を確認していくとですね、17節に別のヤコブが登場するんですね。17節に別のヤコブが登場する。ま、今そのヤコブのことは忘れてください。その人と区別するために今、ヨハネの兄弟ヤコブと言っていると。このことだけまず今朝覚えてください。そして、今朝登場しているこのヨハネの兄弟ヤコブというのは、これは12使徒の一人なんですね。十二使徒の一人のヤコブです。そしてヨハネの兄弟とあるように、元ガリラヤの漁師です。ゼベダイの子です。ゼベダイの子、ヤコブです。イエス様に、早い段階で私についてきなさいと、こう言われて、ついていったお弟子さんたちですね。このヤコブは、その十二人いる中でもですね、特にペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人はですね、もう側近中の側近であったわけですね。そしてこのヤコブは、かつてヨハネと共に、イエス様に対してですね、あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと、他の弟子たちを出し抜いてですね、お願いに行く。マタイの福音書には、お母さんまで登場してですね、お願いしますなんてやっている。まあ、そんな人たちだったわけでありますけれども、しかし、その際イエス様はですね、いやいや、あなた方は何を求めているのか分かっていない。あなた方は何を求めているのか分かっていない。あなた方は私が飲もうとする杯を飲み、 私の受けようとするバプテスマを受けることができるんですか、と。つまり主イエスはやがてご自身の身に起こる受難と死を指し示して、ご自身に従う厳しさを伝えようとなさったんですね。しかし彼らは二つ返事でできますって答えたんですよ。で、その際イエス様は彼らに対してですね、あなた方は確かに私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマは受けはしますと答えられたんです。実はこれはもう彼らの死を予言されていたんですね。もう彼らが殉教することをもうイエス様この段階で伝えておられた。私の飲む杯、私の受けるべきバプテスマ、それは苦難と死を意味するものでありましたが、あなた方はそれを受けると、もうイエス様はおっしゃっていました。今ですね、このヤコブが剣で殺されたというこの記事を読んだ時にですね、今申し上げたそのイエス様とのやりとりを思い起こしたわけであります。しかしですね、今朝の箇所に記されているヤコブの死、いかがでしょうか。あまりにもあっけなく簡単に記されていますね。どうしてなのか、またどんな状況だったのか、気になる点も多くあるわけです。確かにそのことを、いろいろといろんな文献から調べて、こうだああだと言っている本もあります。しかし私たちはですね、今、そういったことを、この聖書自身が語っていないということをですね、まず受け止めたいと思いますね。この中でヤコブが死んだということは大事な事実でありますけれども、それがどうしてなのか、どのようになのか、それは今語っていない。ただこのヤコブの死は十二使徒最初の殉教であったという、このことだけをですね、まず私たちは心に留めて次へ進んでいきたいと思うんですね。それでは第二の視点でありますが、第二の視点はペテロの危機であります。三節によりますと、ヘロデ王にとってこのヤコブの処刑はですね、ユダヤ人たちに気に入られ、そして思い通りの結果をもたらしたんですね。少なからずユダヤ人たちの心を捉える、そんなことになったと思うんですね。そしてそれに気を良くしたヘロデはさらにユダヤ人たちの関心を買おうとして、さらに教会において重要な指導者であったペテロをも捉えようとするんですね。ヘロデ王のこの身勝手極まりないこの迫害はさらにエスカレートしていくというわけであります。そしていよいよ種なしパンの祝いの時期にヘロデ王はペテロを捕らえて牢屋に入れてしまいました。もちろんヘロデ王は先に剣で殺したヤコブ同様にこのペテロをも殺す計画でした。しかしです。すぐには殺さずに牢に入れたんです。そして非常に厳重な監視を行いました。四節には、四人一組の兵士四組に引き渡して監視させたとあります。16人体制で、監視させた。四人一組、これローマ軍の、兵士たちのあり方なんですね。それを真似た方法だと思います。つまり四人一組、兵士たちが4組あって、それぞれ順番に、夜昼監視を厳重に続けたということであります。実はこれには理由がありました。どうしてそこまで厳重に彼を、ペテロを、この厳重な監視をしたのか。実はヘロデ王はせっかく捕らえたペテロ、このせっかく捕らえたペテロをより効果的に利用したいと願ったんですね。より効果的に利用したい。つまり4節にあるように、杉越の祭りの後にペテロを殺そうと考えたんです。なぜ杉越の祭りの後にペテロを殺そうとしたんでしょうか。 この杉越の祭りというのは、またそれに引き続く種なしパンの祭り、7日間種を入れないパンを食べるわけですが、まあ、両方とも一緒に、まあ、杉越の祭りというふうにこう、考えられていましたから、同じ一つの祭りだと今は考えてくださっていいと思いますけれども、まあ、この杉越の祭りはユダヤ人にとって非常に大事な祭りだったんですね。なぜかというと、それは神の全能の御手によってですね、彼らは救い出されたんです。エジプトで奴隷状態にあった時に、神によって救い出された。その出エジプトの出来事。その出来事を記念して祝う祭りだったから、彼らにとってとっても大事な祭りだったんですね。ですからこの祭りの時にはですね、ユダヤ人たちがいろんな犠牲を払って、この神殿のあるエルサレムに集まってくるんですよ。たくさんたくさん集まってくる。その祭りは邪魔をしてはいけない。その祭りに水を差してはいけないんです。その祭りを大成功で本当に終わらせなければいけない。しかしそのたくさん集まってきた祭りを成功させたその祭りの後に、多く集まっているその人たちがいる中で、ヘロデはことを成したかったわけですね。ヘロデ王がペテロを処刑する事実をより多くのユダヤ人たちに知らしめるためには願ってもない時だったんですね。ですから杉越の祭りの後まではペテロを決して逃してはならない、逃がしてはならないとの意気込みで、ヘロデはこのような厳重な体制をですね、取ったことでしょう。さてペテロは今このように絶体絶命の危機に瀕しています。すでにヤコブを殺し、さらに殺すためにペテロも捕らえたわけですよね、ヘロデ王は。今のヘロデ王にはペテロを殺すことへの迷いなど全くありません。ただいつ殺すのか、効果的に彼を利用したい、ただそれだけなんです。ですからペテロの死は刻一刻と迫っている、そのような状況に今ペテロは置かれているということであります。それでは第3の視点を確認いたします。第3の視点は教会の祈りです。教会の祈り、ヤコブが殺され、さらには今ペテロがですね、絶体絶命の危機に瀕している。当時の教会は世の権力に対し全く無力のように見えます。しかし教会はこのような状況の中にあって何もしなかったのではないんです。教会はあることを行いました。何でしょうか。それは祈りでした。五節には、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたとあります。なんだ祈りかと思わないでください。教会がやったこと、祈り。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。このことをぜひ覚えていただきたい。今この教会と訳されている言葉は、教会と訳されている言葉は建物を指すのではありません。教会というのはキリストにおいて一つに集められた群れのことです。一つに集められた群れのことです。ですから教会がペテロのために祈ったということはどういうことなのか。 2,3 人が祈ったということではないということです。教会を立て上げている一人一人、キリストにおいて集められた一人一人が今ペテロのために神に祈っているんです。しかも熱心に祈り続けていたとあります。さてこの熱心にとはどういうことでしょうか。わーっとですね、大きな声を出して身振り手振りをして熱狂的に祈ることでしょうか。祈る言葉に力と思いを込めて延々長く祈ることでしょうか。あるいは断食をして徹夜の祈りをすることでしょうか。もちろんそのように行う祈りも大いに結構だと思います。 私たちはやったらいいと思います。なぜか、ルカの6章12節にはイエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあるんですよ。イエス様も徹夜の祈りをなさっているんです。私たちも行ったらいいと思いますね。しかし今この熱心にというふうにあるのは、熱狂的にとか長くとか断食してとか徹夜してということを第一に言っているんでしょうか。このことが第一なんでしょうか。そうではありません。結果的に熱狂的になったり、長い祈りになったり、断食したり、徹夜する祈りになったとしても、熱心にというのは必ずそのような形を取らなければならないということではありません。今ここで熱心にというふうに訳されている言葉はですね、これはたゆまずとか根気よくというふうにも訳せる言葉なんですね。たゆまずとか根気よく。そして今5節には、熱心に祈り続けていたと、こう祈り続けていたとこうあるようにですね、まさにこの熱心にというのは途絶えることなく祈ること、もっと言えば祈りを忘れないということなんですよ。祈りを忘れない、この祈りを忘れないということを熱心にという言葉が実は一番表そうとしている事柄なんですね。つまり教会は今このペテロの絶体絶命の危機に瀕したから祈りを始めたのではないということを言いたいんです。私たちは何か困難があったり、苦しいことがあったり、悲しいことがあったら祈りましょう。わかります。祈ろうとしますね。だけど今ペテロの絶体絶命の危機だから祈ろうと初めて教会が言ったんじゃないということを言いたいんです。教会はその誕生の時からずっと祈っていたんだということですね。決して祈りを忘れない群れだったんです。教会というのは決して祈りを忘れない、そんな群れだったんです。何人かの人たちだけが集まって祈るということではなくて、群れ全体がそれぞれ場所に集まって祈っていたんです。彼らは一章の14節にあったように、復活の主イエスが昇天なさった後も皆心を合わせ祈りに専念していました。そのように書いてありましたね。一章の14節、皆心を合わせ祈りに専念していた、このようにありました。そしてまた聖霊が下ったあのペンテコステ以降も、2章の42節にあるように、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあるんです。そしてペテロとヨハネがイエス・キリストの復活を語り捕らえられた時、4章29節でこのように祈っているんです。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。迫害の中にあっても御言葉を大胆に語らせてくださいと祈り続けてきた群れなんですよ。そしてこのように祈る群れにとって祈りこそ力でありました。このことを思うときに、彼らは今ペテロの危機に瀕して集まって祈っています。しかしこの今までの彼らのその祈りを覚えるときに、単にペテロを助けてくださいとだけ祈ったのではないだろうと思うんですね。この度ペテロが捕らえられ死を待つ時を過ごしていたのは、まさに杉越の祭りの最中でした。この杉越の祭りの最中に教会はペテロのために祈っていたんです。しかし教会はこの時、実は杉越の子羊として死なれたイエス・キリストを覚えるために 本来集まろうとしていたと思うんですね。ペテロの危機だから集まった。まあ実際そうなんですけれども、しかし、ペテロの危機だから集まったということよりも、そもそも主イエスキリストの受難と十字架の死を覚え、復活の希望を持って祈るために共に集まる。そんな集会だったと思うんですね。しかしその時にちょうどこのペテロの危機が重なった。ペテロが助かってほしい。ペテロは助かってほしいんです。それは教会全体の願いです。それは確かなんです。しかし今教会は杉越の子羊として死なれた主イエスキリストを覚えつつ、さらに復活の希望を覚える中で、単にペテロを助けてくださいとだけ祈ったのではない。もっと深い祈りがそこにはあったと思うんですね。それはイエス様が語られた御言葉とともに彼らの中にあったと思うんです。イエス様はかつてこんなふうにおっしゃっていました。マルコ8章34節から38節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。おそらく集まって祈っていた教会の一人一人にはこのイエスの言葉がよみがえり、そして今事実この杉越の最中に捕らえられ殺されようとしているペテロの現実重なりながら、またイエス様の十字架を思い返しながら祈ったことでしょう。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ほんの短いこの一文でありますけれども、私はここに秘められたその祈りの熱さ、本当にそのことをですね、この十二章から教えられています。もちろん教会である一人一人、全員がペテロが助かるようにとその願いを祈ったことでしょう。しかし、それだけではない祈りがこの時にもあったように思うんですね。祈り

続けているその祈りの上にさらに祈った祈りであったと思うんですね。そして最後に私たちもですね、キリスト教会の一人一人であるということを今一度覚えたいと思うんです。教会が祈る、教会が祈るということは、私たち一人一人がキリストにある私たち全員が祈りの戦士とされている、祈りの戦士に私たちは数えられているんだということであります。教会はイエス・キリストを述べ伝え、イエス・キリストの御名のために祈りによって立ち向かうんです。迫害してくる者たちに立ち向かうんです。祈りによって立ち向かうんです。私たちは教会として群れて共に祈る機会が与えられているんです。もうこれは神様が招いてくださるその群れが祈る群れなんだよと招いてくださっているんですね。主日礼拝がそうであります。また祈祷会もそうであります。教会が祈る公の機会であります。ぜひ覚えていただければと思います。この主日も礼拝が終わって、共に一週間の宣教の歩みを分かち合いながら、共にねぎらい励まし合う祈りができれば素晴らしいなと、そのように思っています。そしてですね、この祈りというのは、また迫害してくる者をも私たちの兄弟に変えてくださる力があるということもですね、ぜひ共に覚えたいと思うんですね。マタイの5章の44節でイエス様はこのようにおっしゃいました。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。すぐにできる祈りではないかもしれません。しかし、これは主が教会にお与えになった御言葉なんです。教会、すなわち私たち一人一人にお与えになった御言葉です。私もこの御言葉の前に、本当に恐れを持って、読ませていただく、そんな御言葉でありますけれども、しかし日々祈り続ける中で、このように祈れるよう必ず導いてくださると信じて、日々祈りを忘れない私たちでありたいなと思うわけであります。祈りを忘れず祈ろうとする私たちに、主は祈りの言葉を与えてくださいます。信じて祈り続けてまいりましょう。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送のホームページには天国への道というページがあります。そこには聖書からどうすれば天国に行くことができるのかがとてもわかりやすく説明されています。イエス・キリストをどう伝えたらいいのかわからないと感じる方にも大きな助けとなる内容です。スマートフォンを開いてそのまま相手の方と一緒に読み進めることもできます。実際にこのページを用いて福音を伝えたというリスナーの方の声も届いています。ぜひ一度 BBN ホームページの天国への道をご覧ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、元号が平成から令和に変わりました。この決定が発表されるや否や、飛ぶように売れ出した書籍類があるのです。何でしょうか？万葉集のビギナーズ入門書です。令和の出典となった万葉集は日本最古の和歌集です。歌い手は天皇貴族から下級役人、先盛、大道芸人など身分を問わずに選ばれています。それでこの際読んでみようと思った方が随分いらっしゃったんですね。ただし、あくまでも現代語に訳された上で注釈のついたものです。というのは、元々の万葉集の和歌は全て漢字で書かれているのです。いいことが書いてあってもわからないと意味がありませんね。しかし、わかってくると古典ほど楽しいものはありません。長い歴史の中で書物として生き残ってきたのは、それだけ内容に力があるからです。さて、今日は日本最古どころか世界最古の本の中の本、聖書をご紹介しましょう。聖書こそ意味がわかると、これほど人生に大きな力となるものはありません。何しろこの世界を作られた神の言葉であるからです。ルカの福音書の中に次のようなイエスキリストの言葉が書かれています。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書は歴史的事実を語る書物です。今読んだところに、ソドモという町に火と硫黄が天から降ってきて、すべてを滅ぼしたとありました。私は今年このソドム地方の目と鼻の先まで出かけてきたのです。そこで最新の考古学上の発見について聞いたのです。実はトリニティ・サウスウェスト大学のフィリップ・シルビア博士がアメリカの科学雑誌サイエンスニュースに死海のヨルダン領に関する記事を発表したのです。この死海のヨルダン領というのはソドムと共に滅ぼされた古代都市があった場所です。研究チームによると、ミドルゴールと呼ばれる直径25キロの円盤状の平野にあった都市や農耕地域が、約3700年前に高熱によって瞬間的に結晶化してしまったということが、放射性炭素年代測定や鉱物の分析で判明したというのです。この遺跡には少なくとも2500年間は人間が住んでいたと思われるのですが、青銅器時代の終わりに、あたり一帯が同時に一瞬に忽然として姿を消したというのです。特にミドルゴールズにある青銅器時代の都市、タルエルハマムの遺跡から、隕石のようなものが低空で爆発した証拠が見つかっています。同年代の陶器のかけらには、極度の高温で溶解し、ガラス化したことを示す痕跡が多数残っています。これらの陶器の表面から見つかったジルコンという珪酸塩鉱物は、太陽の表面温度に匹敵する高温で1秒以内に形成したと考えられるそうです。あたりからは溶けた土器、焼けた石の土台、3メートルの粉塵地層に燃え尽きた瓦礫が埋もれているのです。そして聖書はかつてこのヨルダンの低地で繁栄していた町々が天からの火と硫黄で滅んだと語っているのです。そしてそれを裏付けるような考古学的発見が現在行われているのです。聖書は単なる昔話ではありません。事実を記録した歴史書なのです。第二に、聖書は罪に対しては神の裁きが必ず下るということを語る警告の書物です。滅ぼされたソドムとはどんな町だったんでしょう。 それは非常に罪深い堕落した快楽と放縦の町、再生するための臨界点を過ぎた背徳の町です。人間が人間扱いされず、また獣のように快楽を追求する町でした。そこに神の裁きがとうとう下ったのです。ところで私は2月にポーランドのアウシュビッツを見学しました。そこで行われていた恐るべきナチスの蛮行の跡を見て、本当に気分が悪くなりました。この恐るべき戦争犯罪の当事者となった人たちの多くは、戦後別人になりすまして、世界中に散って生活していたのです。このナチス戦犯たちを地の果てまで追いかける人々のことをナチハンターというのです。彼らは地球の裏側まで行って戦犯を捕らえ、公の裁判にかけるのです。それは個人的な恨みのためではありません。公の裁判にすることで、あったことを記録に残し、風化させないためです。二度と同じことを犯させないために、後世への警告とするためなのです。と同時に、ナチ戦犯の被害者で、生き残った人々を癒すためでもあったというのです。あの迫害を生き残ったユダヤ人たちは、生き残ったことを実は恥じていたというのです。また、過去のことであるにもかかわらず怯え続けていたのです。これらの人々は悪が悪として引っ張り出され、裁きを受けるのを見届けることによって、初めて恐ろしい過去から解放され始めたというのです。正しい審判は悪によって踏みにじられてきた人々を癒します。この世の中でずっと踏まれっぱなしの方々がいらっしゃるかもしれません。悪を行いながらのうのうと生きている人もいるでしょう。しかし、神は声なき者の叫びを聞き逃すことはありません。やがてこの世界に神の審判が下る日がやってきます。なぜなら神は義なる方であるからです。第三に、聖書は裁きから逃れる道を紹介する救いの書物であるということです。私たちは誰かによる被害者です。しかし、別の誰かに対しては加害者でもあるのです。生きている以上、誰をも傷つけたり、貶めたり、泣かせたりしたことが一回もないとは言えないのではないでしょうか。何より、神の前に立つとき、私はどこを調べてもらっても大丈夫だと言えるほどに正しい人は一人もいないのです。長い間ソドムに住んでいたロトは天からの火と硫黄を免れました。それは彼が裁きが降ってくる前にソドムを脱出したからです。同じように私たちはやがてこの世界を襲う恐るべき裁きの時代から逃れる必要があるのです。逃れ場はイエス・キリストです。キリストがあなたのための魂のシェルターとなってくださるのです。なぜならキリストは全く罪のない方でしたが、あなたの罪を背負って天からの裁きを何もかも引き受けてくださった方だからです。そして墓に葬られてから3日目の朝、死を突き破って新しい体で蘇り、そしてやがてクリスチャンたちを迎えるためにまた来られる方なのです。ソドムの町はロトが姿を消してから裁きの波に飲み込まれてしまいました。同じようにやがてこの世界からすべてのクリスチャンが姿を消す時が来ます。それから恐るべき7年間の時代がやってくると聖書は警告の予言を語っています。どうぞその恐るべき時代が来る前に、ご自分の救い主としてイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 本田ルツ子さんで、人生の海の嵐に。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問、ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。

聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原豪一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも、同じことが起こります。ルカの福音書、17章、29節、30節。それではまた来週。提供は、福音プロダクションズでした。

バスの車内で泣き始めた赤ちゃんをあやせず困ったお母さんに、運転手さんが車内アナウンスで語りかけた言葉がネット上で話題になったことがあります。お母さん大丈夫ですよ、赤ちゃんですから気になさらないでください。きっと眠いかお腹空いてるかおむつが気持ち悪いか暑いかといったところでしょうか。この言葉にお母さんは本当にほっとしたことでしょうね。この運転手さんの勇気と優しさにイエス・キリストの勇気と優しさを思い出します。律法学者とパリサイ人が会員の現場で捕まえた女性を公衆の面前にさらけ出した時、イエス様は彼女をかばいました。私たちも見習いたいですね。光の子供として人の立場に立って勇気を持って優しく言葉をかけるものでありたいですね。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。イエス様が復活された後、弟子たちはガリラヤにある山でイエス様とお会いしました。弟子たちはそこで何をしたと聖書に記されているでしょうか。1番、イエス様を礼拝した。2番、イエス様と食事をした。3番、イエス様とキャンプをした、という問題でしたね。その答えは1番のイエス様を礼拝したです。新改訳聖書のマタイの福音書28章17節に記されています。合っていましたか。お弟子さんたちはイエス様こそが神様から贈られた御子であると信仰を持って信じました。ですのでイエス様を礼拝したんですね。イエス様を通して救われた私たちも神様を真に礼拝することができます。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって尖れ、人はその〇〇によって尖れる。〇〇に入る言葉は次の3つのうちどれでしょうか。1番、経験。2番、友。3番、家族。もう一

一度言います。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか？鉄は鉄によって研がれ、人はその〇〇によって研がれる。〇〇に入る言葉は次の3つのうちどれでしょうか？1番、経験。2番、友。3番、家族。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この小さいものの一人にと題して、マタイの福音書25章31節から46節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 物忘れがひどくなると少々心配になってくるのですが、今日の聖書箇所では忘れることの幸い、祝福が書かれているのです。さあ、聖書に目を転じましょう。いよいよ延々と続いてきましたイエス様によるお話も今日の箇所で締めくくり終わりになります。この後26章27章は十字架の道行きの記事が続くのです。弟子に裏切られ逮捕され、裁判で被告人席に立たされ、鞭で打たれ、十字架を背負わされ、そしてついに裸にされて十字架にぶら下げられます。そんな十字架の影がそこにまで迫っている中で、イエス様は驚くべきことを今日の箇所で語られます。もう一回31節から、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。イエス様は今最も屈辱的な人間による裁きと刑罰に向かって進み出そうとしているところです。しかしイエス様は目前に迫っている十字架の屈辱、しかしそれよりもはるか先に実現するご自身が栄光の座に着かれて最後の審判をされる、その様子をここで告げられるのです。そして今日の箇所によると、そこに立たされるのは全ての国々の全ての人々です。そこには必ずあなたも私も一人残らず集められるのです。その光景はちょうど羊飼いが夕方になって行う姿のようだというのです。日中羊とヤギは草原に放たれて草をはんでいます。どれが羊でどれがヤギなのか、ちょっと見では見分けがつかない、本当に似た動物です。ところが夕方になると、羊飼いはその群れを羊とヤギとに分けてそれぞれの小屋に追い込むのです。そのようにすべての人も、羊は王の右に、ヤギは左に分けられるというのです。羊は祝福の言葉を王からいただきます。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を告げなさい。ヤギは呪いの言葉がかけられます。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。恐ろしい箇所です。では一体羊とヤギとを分ける基準は何なのでしょうか。私たちは当然イエス・キリストを信じる者は羊、信じない者はヤギという基準で分けられると思っています。ところが今日の箇所を見ると、思いもよらない基準がそこで適用されるのです。羊として数えられる者たちは、あなた方は 私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとです。ついに数えられた者たちは驚くのです。ヤギとして数えられた者たちはどうかというと、お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった。ヤギに数えられた者たちは血相を変えるのです。羊に数えられた者たちは本当に驚いて王様に答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。彼らにはそんなことをした覚えがないのです。思い当たらないのです。すっかり忘れているのです。なのに自分たちが祝福され、正しい人たちと呼ばれ、イエス様から大きな報いが約束されたことが驚きで不思議でならないのです。王の答えは、誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、というものでした。一方、ヤギに数えられた者たちは、自分たちが呪われた者どもと言われ、何もしてくれなかったと裁かれたとき、血相を変え、不満たらたら訴えるのです。主よ、いつ私たちは、あなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうか。彼らは何もしなかったと言われたことが許せないのです。なあち、いつしませんでしたかっていうこの言い方は、したじゃないですか。あんなこともこんなこともしたじゃないですか。あんないいこともしたでしょう。こんないいこともしたじゃないですか。と、さまざまな自分のした良い行いを数え上げているのです。彼らは覚えているのです。そしてその上で、自分たちはいざとなったら大丈夫と自信があるのです。私こそ天国に入るにふさわしいそのものだと自負しているのです。しかし王は答えます。誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。驚かされるのは、羊とヤギを分ける基準がイエス様への信仰のあるなしではなくて、小さな愛の行動のあるなしだという点です。私たちは信仰のあるなし、信仰だけがその基準だと、分かれ目だと信じている、そんな私たちからすれば、今日のこのメッセージは、今日のこの箇所は意外なメッセージです。あ、そうだったんだと大慌てで気を取り直して、自分をこれからでも 失意のグループに入れるために一生懸命愛の技をせいぜい繰り返そう、積み重ねようと走り出すべきでしょうか。聖書の読み方、聖書の理解の仕方の大切な原則の一つは、聖書の一箇所だけから答えを引き出さないということです。全体から光を当てて答えを出すという原則はとても大切です。今日のこのテーマで語られたお話を、実は私たちはすでにマタイの福音書の第7章でも見てきました。7章ちょっと開いてみましょう。マタイの福音書の第7章の20節から、マタイ7章20節、こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。この箇所も背筋がゾッとするような箇所です。その日には大勢の者が私に向かって言うというのです。あなたの名によって予言をし、これは現代に例えればイエス・キリストのメッセージを、説教を繰り返しするということです。なんだかこの七章を見るとき、そこに私の姿を見るような思いがするのです。私が天国の門まで意気揚々とやってきます。そして天国の門をくぐろうとすると、天国の門を守る御使いが待ったをかけるのです。横山幹雄、そんな名前は届いていないな、そんな名前は命の書にないぞ、そんなはずないでしょう、もう一度よく調べてください、よく調べて、やっぱりありません。おかしいです。私は長く内灘聖書教会の牧師をしてきましたよ。そこで数えきれないほどの説教をしてきました。大勢の人々にバプテスマを授け、大勢の方々を天国に送り、数えきれないほど教会の奉仕をしてきましたよ。なのに私が入れないんですか、私の名前が届いていないのですか。なんだか今日のその箇所から、そんな私の姿が見えてくるのです。まさに悪夢です。天国に入れる資格はあれやこれやの特別な技をしたことじゃないっていうのです。そして天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。それは特別なことじゃない。奇跡を行ったとか、悪霊を追い出したとか、予言をした、説教をした、そんなことはそこには加わっていないっていうのです。そんな大きなことではなくて、日常の小さなことによってこそそれは示されるのだというのです。天国に入れる人って一体どういう人なんでしょう。それは聖書全体から答えを出せばはっきりと言えます。 イエス・キリストを信じて救われた人です。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、口で告白してイエス・キリストにあるものとされたものです。その人は救われたものです。じゃあ救われたと言いますが、何から救われたのでしょうか。それは罪から救われたものです。では罪から救われたという罪とは何ですか。神様の御心、神様の喜びを無視してひたすら自分の心、自分の思い、自分の喜びだけを求め、考えることは自分のこと、自分の利益、自分の満足、ひたすら自分にとって都合のいい安易な道を歩いて生きるということ、そんな神様の御心から外れた、的を外れた生き方、そんな罪の生き方を悔い改めて、すなわち180度回れ右をして神様に立ち返り、イエス・キリストを信じて、すなわち悔い改めて回れ右をしてイエス・キリストを信じることによって、罪を許され、新しくされ、新しい生き方に歩む、その生き方はもはや自分の思いではなくて神様の御心を求めて生きる。義の良し悪しはその身によって判断されるとあります。その信仰が果たして命に至る信仰か、それとも口先だけの信仰かは、結ぶ身によって判断されるというのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

BBN 聖書放送には聖書の教えと書かれた読み物を掲載しています。聖書についてイエス・キリストについて、教会について天国についてバプテスマについて祈りについてなどなど26のテーマを載せています。

ます。ぜひ一度ご覧ください。また、PDF ファイルでダウンロードすることもできます。どうぞご活用ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩篇37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

お元気でお過ごしですか？この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖句を一箇所読みします。新約聖書のテモテへの手紙第2:4-2です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたはお友達に教会に来てねと誘うだけではなく、自分の口でイエス様が十字架にかかってくださったお話をし、イエス様を信じませんかと導きをする機会はあるでしょうか。今は伝えるのに良い時ではない。自分が伝えても信じてもらえないのではないか。自分に対して嫌な思いを持つのではないか。などなど、不安があって個人的にイエス様の話をすることをずっと避けてしまっているという方も少なくありません。私もそうでした。でも最初からイエス様の話を上手に話せる人はいないですよね。はじめはうまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと心苦しくなったり、ショックを感じることもあるでしょう。例えば急に運動をすると筋肉痛になりますが、そこで終わらず運動を続けていくうちに体が鍛えられていきます。同じように何度かイエス様の話をしていくうちに訓練され、わかりやすくお話しできるようになっていきます。しかもうまく話せなくてもイエス様を勇気を持って伝えられたことに喜びを感じたという話をよく聞きます。あなたの周りに聖書に興味を持ってくださっている方、またはイエス様を信じていないけれども教会に通っている人がいらっしゃるでしょうか。実はその方たちの中にイエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたが、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかとお話しする尊い働き人になってください。それでは宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは十字架にかかり復活されたイエス様を伝えるために歩んでいます。でも今はその時ではない。自分が伝えてもと言い訳をしながらイエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師たちに任せてしまおうと思うこともあります。どうか私たちに勇気を与えください。そしてイエス様をお伝えする喜びを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたいという人がいますか？その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞ BBN ホームページのコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りでお祈りいたします。また祈りの泉でお会いしましょう。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 柔軟さ。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。コリント人への手紙第1、9章19節。以前アメリカのある教会に出席したとき、2種類の礼拝が用意されていることを知って考えさせられました。一つはパイプオルガンに聖歌隊、牧師はガウンを着て説教を語るというオーソドックスな礼拝。もう一つは T シャツやショートパンツ姿の多くの若者が集い、ギターの伴奏で賛美する礼拝。原理原則は大切ですが、教会の側でのちょっとした工夫が多くの人や世代に福音を届ける結果をもたらすならば、その努力を惜しんではならないと教えられたのです。そこで前に記しましたように、私たちの教会学校では、一箇所に大勢集める昔ながらの考え方をやめ、毎週7箇所で教会学校を開き、より多くの場所で広い範囲の子供たちに届くようなあり方に変えました。正面から体当たりしてダメでも諦めないで、こちらの情勢を、こちらの体制を変えて、斜めからトライしてみませんか？

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

私たちが持っているお金は永遠のものではなく、使ったらなくなり、増えたり減ったりしますね。そんなお金に私たちの信頼を置いてしまうと、人の心は富が増減するのと同じように、浮き沈みを激しく繰り返し、不安や恐怖、怒りというものに支配されてしまいます。でも私たちの望み、より頼むところは神様ですね。すべてをご支配し、ご計画のままにことをなしてくださる、そして愛してくださる神様に望みを置きましょう。だからこそ私たちは安心して歩んでいくことができます。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。こういう質問があったんですね。私だけが悪いわけじゃないのに、どうして私だけ変わらないといけないんですか。ご主人だって変わるべきところあるのに、どうして私だけ変わらないといけないんですかということですね。これにはですね、ちょうどマタイの福音書の7章というところに聖書の言葉を読みたいと思うんですけど、7章の3節ですね。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。で、針っていうのは針と糸の針じゃなくて、建物の梁ですね。大工の棟梁の棟っていう字ですけど、大きな、丸田棒だと思って、丸田というか、大きな材木だと思ってもらえるですね。で、5節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます、ということで、これ何を言ってるかというと、針と塵の問題なんですね。離婚したいと言われたっていうことは、離婚したいと言われて私のところに来られたっていうことは、自分は離婚したくないわけですよね。で、っていうことは、自分は相手に離婚したいと思わせたっていうんですね。相手はあなたに離婚したい、したくないと思わせてるってことですね。だから、どっちが大きいダメージを与えてるかっていうと、自分の方が相手に大きいダメージを与えてるわけですね。だから、これちょうど当てはまると思うんですけど、自分の目の中には丸田んぼがあると。だけど、相手の目の塵を取ろうとしている。つまり、相手のできてないところ、ダメなところを指摘しているということですね。で、まず、ここにエスケリスの言葉ですけど、まず、自分の目から針を取り除きなさいってですね。順番なんです。これ、一番は、自分のことを、自分の問題を解決しなさいってことですね。で、ここに書いてあるんですけど、そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができるってですね。一番が自分の目から自分の問題解決ですね。で、そうすれば、相手の塵を、だからはっきり言って、相手も悪いのにとか、言ってるっていうことは、まだ自分の悪さに気がついてないってことですよね。ちょっと厳しい言い方になってしまって申し訳ないんですけど、でもこれ言わないとわかんないので、で、ご主人があなたに冷たい態度を取ってるのは、ご主人は傷ついてる。あなたによって傷つけられてるってことですよ。あなたの罪によってご主人は傷ついて、その反応としてご主人があなたに冷たい態度を取ってるので、あなたがもともとそういうふうな相手を傷つけるようなことをしてなければ、ご主人はそんな冷たい態度を取らないわけです。だからあなたは、まだご主人と結婚していたいと思ってるわけですよね。だから解決は、一番、まず、自分の目から針を取り除いてください。で、そのためにカウンセリングを受けているわけですね。ということなので、質問は、先生、私だけ変わんなきゃいけないんですかって。どうして彼は変わんないんですかって。そういう質問をしている時点で、ちょっと厳しい方で申し訳ないんですけど、自分の本当に、自分がどれだけ相手を傷つけたかっていうことに、全く気がついてないんだなって思いますね。で、それは別にあなたを責めてるわけじゃなくて、あなたの目の中に丸田んぼがあるんで、それを取りましょうと。別に、ご主人と別れよう、ご主人と関係が回復しようか回復しまいが、その目の丸田を取り除かない限り、いつまでも一生あなたの中に残って他の人との関係も妨げるんですよ。だからそれをしっかりと見て取り除いていきましょう。 まあ、神の御心に沿った悲しみは、その取り消されることのない、まあ、救いに至る、悔い改めを生じさせる。それは人格的な変化だということをお話ししましたけど、そのためには自分の目の中に、うわ、こんななんか自分の物事がちゃんと見えてなかったんだってことに気づく必要があるわけなんですよね。で、それを一緒に考えていきましょうということになります。だからまあ、子供の喧嘩で、なんとかちゃんがやったんだ、なんとかちゃんがやったんだ、なんとかちゃんが悪い、なんとかちゃんが悪いって言ってるのと同じレベルなんですよ。そうじゃなくて、私は一人の女性として、旦那に、を十分に満たすことができなかった。で、だから旦那は自分のことに嫌気がさしている。で、それを冷静に受け止めて、じゃあどうしたら自分は一人の女性として成熟できるのか。まあ、新しく生まれるっていうお話をしましたけど、別人になれるのか。それを考えていきたいんですね。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

過ごしやすい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私たちは人生の中でふと死んだらどうなるのかと考える瞬間があります。健康や年齢の変化の中で不安や恐れを覚えることもあるかもしれません。しかし聖書ははっきりと天国の希望があると語っています。そしてその道はイエス・キリストを救い主として信じることによって開かれます。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。その内容が聖書の言葉とともに分かりやすく紹介されています。ぜひ一度ご覧いただき、あなたに備えられている天国への希望を知っていただければと思います。

0: 自分の罪を人になすりつける人がいます。例えば何か悪さをした時、自分のせいじゃない、あの人が悪い、社会が悪いという具合にです。どうしてそんなことをするのかというと、自分以外の何かに罪の責任を負わせて罪の清算をすれば自分は助かると思うからです。ところでびっくりなのは、他ならぬ神様が私たちの罪の責任を負ってくださり、私たちの代わりに私たちの罪の清算をしてくださったということです。イエス・キリストの十字架はまさにその働きです。あなたはこのイエス・キリストの十字架についてご存知でしたか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストはあなたが人生で犯したすべての罪をその身に負って十字架にかかり、あなたの代わりにあなたを罪の責任から解放してくださいました。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話は雨を降らせたエリアというお話です。昔、預言者たちが活躍した時代がありました。そしてこのエリアという預言者は、神様のために偶像を礼拝する人たちと戦ったのです。なお、今日はお話の前半をお送りいたします。それでは今日のお話が始まります。

昔々のイスラエルの国にはいろんな王様がいましたが、今日お話をするアハブ王は困った王様でした。お妃はイゼベルといって、ツロという国からお嫁に来たんですが、その時ツロで拝んでいたバールという偶像も一緒に持ってきたんです。偶像というのはね、人間が手で作った神様のことなの。イスラエルの神様は人間が手で作ったりできない、目に見えないただ一人の神様でしょ。それなのにイセベルが王妃になってからは、国中の人たちにもバールを拝ませたり、バールの味方をする預言者ばかりチヤホヤする一方、イスラエルの昔からの本当の神様の言葉を伝える預言者を捕まえては殺したりするんです。ところがここに昔からのイスラエルの神様を信じているエリアという預言者がいました。エリアはアハブ王に向かって、あなた方はイスラエルの本当の神様のご命令をちっとも聞かないけれど、こんなことをしていればこれから3年間雨も梅雨も降らせないぞとイスラエルの神様が言っていらっしゃるよと怖がりもしないで王様に言いました。アハブ王は乞食のような格好をしたエリアの言うことなんか信じませんでした。ところが神様はエリアに、さあ早くヨルダン川の東にあるケリテ川のそばに隠れておいでと教えてくださったのです。ところがどうでしょう、それからというもの来る日も来る日も、カンカン照りつける日照り続きで一滴の雨も降りません。町の人たちも、野原で動物を飼っている人たちも大騒ぎです。毎日空を見上げては雨が降るのを待ち焦がれています。アハブ王とイゼベルはカンカンです。これもみんなあのエリアとかいう乞食預言者のせいだ、あいつを捕まえてこい、もしあいつが雨を降らせられなかったらすぐに殺せ、何をグズグズしてる、さあさあさあみんな早く手分けして探せ。兵隊たちも馬を飛ばして国中に分かれて探し回るのですが、エリアは一体どこに隠れているのかさっぱり見つかりません。3年間も雨が降らないのですから、野菜もお米も取れません。草も黄色に枯れてしまって、動物たちはバタバタ死んでいきます。さて、エリアは神様のお言葉通り、ケリテ川のそばに行くと、目立たない洞穴がありました。神様がエリアのために、用意してくださったホラーなです。朝早く高い空から一羽のカラスがホラーなめがけて降りてくると、ぽとりと何か落としてバタバタバタバタと羽ばたきをすると、カーカーカーと鳴いて、また高く高く舞い上がります。その鳴き声を聞くと、エリアは穴の奥から出てきて、神様にありがとうございますとお祈りをすると、カラスくんご苦労さんとカラスが見えなくなるまで見送りますね。カラスがボトリと落としていったものは何だと思う？それはね、おいしいお肉とパンなのです。それを食べるとエリアは前の川で水を飲むのです。でも見つかると大変だから大急ぎだったでしょうね。そしてまた西の空が夕焼けで赤くなると、バタバタバタバタボトリと音がして、カーカーカー
という鳴き声がして、カラスはまた自分のねぐらへ帰っていくのです。エリアさんはこうして晩のご飯にも困りません。神様はエリアを守ってくださるんですね。さて、アハブ王とイゼベルはそんなに国中が困っているのに、まだ自分たちがバールを拝ませているからだとは思わないんです。そしてますますエリアを見つけようとしていました。ところがアハブ王の家来の中にも、昔ながらのイスラエルの神を信じているオバーデヤという役人がいました。前にイゼベルがイスラエルの正しい預言者たちをたくさん殺した時にも、オバデヤはこっそりそのうちの100人の預言者を助けて、50人ずつ洞穴に隠して毎日パンと水を運んで世話をしたことがありました。そのオバデヤが今日もエリアを探してとぼとぼ歩いていると、向こうからニコニコしながら誰かが来ます。よーく見るとエリアです。オバデヤはエリアがそばに来ると土の上に膝をついて頭を下げました。先生、こんなところに。するとエリアは、さあアハブ王のところへ行って私の居所を知らせなさい。そんなことをしたら私は殺されます。だって先生、私がアハブ王のところに知らせに行ってる間に、神様はまたあなたをどこかに隠しておしまいになるでしょう。そしたら私は嘘つきだと言って殺されるに違いありません。安心をし、イスラエルの誠の神様が私一人でアハブ王に会えと言ってらっしゃるんだよ。それを聞いたオバデヤは安心してアハブ王にエリアのことを話しました。こうしてやっとエリアに会えたアハブ王は、お前の予言のせいでどれだけ国中がひどい目に遭っているかわからないのか、この小じき坊主の罰当たりと真っ赤になって怒りました。それなのにエリアはちっともいつもと変わりません。そして静かな声で、私があなた方を苦しめているのではありません。このイスラエルでバールを拝んでいる人たちがたくさんいるので、イスラエルの神様がみんなを懲らしめていらっしゃるのです。王様、どうぞ今からバールの預言者450人と、もう一つのアシュラの像を拝んでいる預言者400人、それから妃のイゼベル様の取り巻き連中とイスラエル人全部をカルメル山に集めてください。王様は何が起こるか見ようと思いました。そしてエリアの言う通りの人たちをカルメル山に集めさせました。エリアはこの時こそ自分たちの信じている神様が誠の神様だということをみんなに知らせる時だと思ったのです。

皆さん、今日の話はいかがでしたか？エリアは一体どうやってバールを礼拝する人たちと戦うのでしょうか？それもたった一人で大丈夫でしょうか？さて、続きは来週お送りいたします。楽しみにしていてください。長岡照子の聖書物語。それではまた。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日もクリスチャンライフについて分かち合っていこうと思うけど、今日のテーマは洗礼、バプテスマについてです。みんなも教会に通っていたら、洗礼式とかバプテスマ式とか教会によって呼び方や仕方が違うけど、見たことがあるかもしれません。なぜ洗礼、バプテスマを受けるかというと、聖書の中でイエス様がそのように語っているからです。一つ御言葉を読みたいと思います。マタイの福音書28章19節から20節。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。洗礼はイエス様を自分の罪からの救い主として信じています、イエス様に従って歩んでいきますということを、神様と人の前に公に表す式です。だから洗礼を受けることは、僕たちにとっても自分がイエス様を信じていることを意識する、イエス様と共に歩んでいきますという思いを表す素晴らしい機会になります。だからイエス様を信じたら、まだ受けなくてもと後回しにするのではなくて、信じたらいつでも洗礼を受けることができるんだという思いでいてほしいと思います。そして多くの場合、洗礼を受けた教会の教会員になって、より教会の働きに加わる機会も増えると思います。洗礼に向けては、洗礼準備会とか洗礼のための学び会があって、改めてイエス様を信じるとはどういうことか、また教会についてとか学びをすることもあると思うけど、イエス様を信じたら、ぜひ教会の牧師先生たちに洗礼を受けたいですという話をしてみてほしいと思います。牧師先生たちもとても喜ぶと思うし、きっと中高生になって牧師先生たちからも、イエス様を信じていたら洗礼を受けませんかと声をかけられることもあると思います。時々、まだ自分は洗礼を受けられるほど立派な信仰を持っていないからと、洗礼になかなか気が済まない人もいます。みんなの中にも同じような気持ちを持っている人もいるかな。でも洗礼は、信仰が熱心になったり、信仰生活を立派にやり遂げたゴールのようなものではなくて、スタートと言えるんだよね。まあ実際のスタートはイエス様を信じた時だけれども、自分が信仰的に未熟であることを思いながら洗礼を受けるっていうのは当然のことです。洗礼を受けたら、自分の力で信仰を成長させていかないといけないのではなくて、神様に助けを求めながら、自分の力ではなくて神様によって生かされている恵みを経験するのが信仰生活、クリスチャンライフです。コリント人への手紙第2:12-9にもこんな御言葉があります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。クリスチャンになっても、洗礼を受けても、僕たちは弱い存在です。それを自覚してイエス様に頼って生きるのがクリスチャン生活です。イエス様はこんな弱い僕たちを通して、どんなご計画を成してくださるのか、恵みを見せてくださるのか、それを経験するのがクリスチャン生活です。だからイエス様をすでに信じていたら、ぜひ躊躇することなく洗礼、バプテスマを受けてほしいと思います。今このように洗礼の大切さを伝えてきたけど、たまに、洗礼を受けないと救われませんか、天国に行けませんかという質問を受けることがあります。もし心配している人がいたら、安心してください。洗礼、バプテスマを受けないと救われない、天国に行けないと考える必要は全くありません。イエス様を信じた時に救われ、必ず天国に導かれます。さっきも伝えたけど、洗礼は救われた後、証として受けるものであって、救いを受けるための条件ではありません。その証拠に、例えば
コリント人への手紙第1の1章17節、キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした、と書かれているんだよね。もしバプテスマが救いに必要なら、こんなことは書いていなかったと思います。またイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の一人はイエス様から、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、と話してもらいました。これはルカの福音書23章43節の御言葉です。きっとこの犯罪人はバプテスマを受けてなかったと思います。でもパラダイスにいるって言ってもらってるんだよね。だから洗礼を受けていなかったとしても、イエス様を信じる人は救われています。あと洗礼を受けてようやく自分のことをクリスチャンと呼べるようになるわけではなく、洗礼を受けていなかったとしてもイエス様を信じていたら自分はクリスチャンですと言えます。ぜひそのことも覚えてほしいと思います。洗礼は救いには関係ないけど、イエス様を証しする大切な式です。ぜひイエス様を信じたら洗礼を受けることをあなたも考えてみてください。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、今日中学生高校生のみんなと洗礼バプテスマについて考える機会を与えてくださり、ありがとうございます。イエス様を信じ、罪許され天国へと導いてくださること感謝します。神様、今聞いている一人一人がイエス様を信じ洗礼を受け、ますますイエス様が共にいてくださる喜びを体験できますように。そしてイエス様のために歩む喜びを教えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もしみんなの中に洗礼を受けましたという人がいたら、ぜひ BBN のコンタクトフォームから教えてください。その時の感想も待っています。洗礼についての質問とか相談とかもあったら、いつでも遠慮せずに聞いてください。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

ここで聖書の御言葉をお読みします。出エジプト記16章の御言葉です。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。アラノを旅していたイスラエルの人たちは毎日天のパン、マナをいただきました。ですがそれは朝まで残しておいてはいけないと命令されていました。毎日必要を備えてくださる神様に信頼するためでした。ここにレッスンがありますね。たとえそれが神様から与えられた祝福であっても、与えてくださる神様ではなく与えられたものを頼りにするとき、私たちの人生は虫が湧き悪臭を放つようになってしまいます。日ごとの糧を今日もお与えくださいと私たちはお祈りします。そのように私たちは一日一日と支えてくださる神様を信じて、毎日を精一杯に生きていきましょう。神様は私たちがその日その日を精一杯に生きる力を与えてくださいます。その先に約束の地が待っています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も世界の様々な場所で耳を傾けておられるリスナーの皆さんとご一緒に御言葉に聞き祈りを捧げるひとときを持てることを感謝いたします。慌ただしい一日の中でもこうして神様の前に静まる時間はまるで乾いた心に注がれる恵みの雨のようですよね。まず聖句を一つお読みします。今日は新約聖書の使徒の働き2章42節です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていた。イエス様が十字架にかかられ3日目によみがえり天に昇られた後、弟子たちを通して教会が生まれ福音は世界へと広がっていきました。その様子を記している使徒の働きには信仰者たちの息遣いが感じられるようです。そこに描かれているのは特別な人たちの姿ではありません。弱さも不安も抱えながらそれでも神様に心を向け共に祈り続けた人々の姿です。今日お読みした御言葉には彼らはいつも祈りをしていたとあります。いつもという言葉が心に留まります。嬉しい時だけではなく先が見えない時も迫害の中でも彼らは共に祈りました。祈りは神様との交わりであると同時に信じる者同士の心を結ぶものです。一本の糸は細くても寄り合わされると強い縄になるように祈りもまた互いを励まし合い慰め合う素晴らしい時です。 BBN もこの共に祈るということを大切にしています。リスナーの皆さんはそれぞれ違う場所に住んでおられるでしょう。同じ町ではないかもしれません。都道府県も国も違うでしょう。それでも今この時間のために耳を傾け神様の御心を求めながら互いのために祈る、その姿の中に神様が結んでくださる温かなつながりを感じます。今あなたは一人でこの放送を聞いておられるかもしれません。でも実は同じ時にたくさんの方々がそれぞれの場所で心を合わせこの家族の祈りに参加しています。見えなくても主にあって私たちは一つです。その神様にある豊かな交わりを覚えながら今日も心を合わせて互いのためにそして神様の栄光のために祈りを捧げてまいりましょう。それでは BBN に寄せられたお祈り課題をご紹介いたします。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。感謝のご報告ですが以前父の病気のことでお祈りをしていただきました。その父が今75歳ですが今月洗礼を受けることになりました。本当に感謝です。無事に洗礼を受けることができるようにお祈りください。天の父なる神様、今日もあなたの御前に出て祈れます幸いを感謝いたします。互いに住む場所は遠くとも一つとなって祈りを捧げる機会をありがとうございます。神様、 S さんのお父様の75年の歩みを守り続けてくださり今洗礼を受ける恵みに導かれていることを感謝します。長い人生の中で一つ一つの出来事を通して心を開いてくださったあなたの御業を覚えます。洗礼の日、体調を守られ、恐れや不安なく、その口で信仰を告白する喜びを味わうことができますように。S さんご家族にも素晴らしい恵みの時としてくださいますようにお願いします。次は H さんです。5月19日に祖母が大腸の手術をします。どうか無事に手術が成功しますように。その後の体調も守られますようにお祈りください。神様、 H さんのおばあ様が5月19日に受けられる大腸の手術をあなたの御手で支えてください。医師や看護師たちに確かな判断を与え細かな処置の一つ一つまで守ってください。手術室に入る時の不安や緊張の中にも主の平安がありますように、術後も速やかな回復を与えてくださいますようにお願いします。続いては T さんからです。アメリカ人のクリスチャンの同僚、
女性が先日友人と日本旅行に出かけ無事に戻ってきました。とても素晴らしい体験だったようで、今度は妹と行きたいと話してくれました。そしてこの同僚に、神様の時に従って良きクリスチャンの伴侶が与えられますようにお祈りいただけたら感謝です。神様、 T さんの同僚の方を日本旅行の行き帰りの中で守ってくださったことを感謝します。旅の中で見た景色や出会った人々との時間、その方の心に温かな思い出として残っていることを嬉しく思います。これからの人生にも共に祈り合い、支え合い、神様の栄光を表す良きクリスチャンの伴侶を備えてください。主が整えてくださる時を静かに待つ心もお与えくださいますようにお願いします。今度の方は S さんです。8歳の娘が腕を骨折し手術をしました。術後の経過が守られ、今まで通り遊んだり普段の生活が与えられますようにお祈りください。神様、 S さんの8歳の娘さんの小さな腕が守られ無事に手術を終えられたことを感謝します。思い切り遊びたい年頃の中で不自由さや痛みを感じていると思います。どうか骨がしっかりとつながりますようにお願いします。そして速やかにいつもの毎日が少しずつ戻っていきますようにお願いします。 S さんご家族もお支えください。今日最後は K さんです。息子の見えなくなった目のために祈っていただきありがとうございます。眼科で自然治癒を待つように言われていますが、視力は回復していません。片方の目だけで仕事をするのは辛いようです。手術によって回復するなら主の導きを願います。お祈りよろしくお願いします。神様、 K さんの息子さんの見えなくなった目のことを覚えます。片方の目だけで仕事を続ける苦労や不安な気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自然治癒によってその回復を進めてください。また手術が必要なら迷いの中でも進むべき道をはっきりと示してください。疲れた心と体に今日必要な力をお与えください。ご家族の心にも励ましをお願いします。これら一つ一つの祈りを私たちの主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。BBN ホームページには天国への道というイエス様の救いをお伝えするページがあります。先日そこから2名の方が救いの決心のご連絡をしてくださいました。今お聞きのあなたも BBN を通しての宣教の働きのために祈り支えてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたの個人伝道の働きのためにこの天国への道というページをご活用ください。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

BBN 聖書放送は現在6000曲以上の賛美をお届けしています。6000曲、これほどのたくさんの曲を放送できるのは BBN を聴いてくださるリスナーからのご支援があるからです。音楽を放送するために CD の購入代やまた著作権に関する諸費用がかかります。これからも継続して BBN がたくさんの曲をお届けできるように、あなたも献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。あなたの宣教協力をよろしくお願いいたします。

0: 転車と福音の時間です。感激横エビはその名の通り、人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。 1. 宝石のような美しさ。 2. 極めて美しい場所に生息する。 3. 野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや、中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど、進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためには、まず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには、人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が3つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝に入るということです。首輝というのは、簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは、電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには、電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることが、あなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして、人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しくへり下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング。みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時コーチは言ったそうです。すごい、プロになる気か。このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下っている方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第3に、人生のすべての出来事を通してキリストを学ぶことで魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう。死です。これほど心細く悔しく恐ろしいものはないと思います。しかしキリストはたった一人で十字架について神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、3日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む教祖嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ、脱ぎて与えん糸安きこと。 皆のため、受けし傷跡持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして、主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節。

0: CGN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは現在までずっと監視のもとに置かれてきました。パウロはローマへ向かって出航する前は、ローマ軍にエルサレムで捕らえられて2年以上経っていました。パウロは捕らえられている間に皇帝カエサルに上訴しました。その上訴がローマ当局についに認められて、ローマ軍のユリアスという100人隊長の監視のもとに移され、ローマに向けて出版する時がやってきたんです。今日は使徒の働き27章14節から学び始めるわけですが、その前に27章をかいつまんで読んでみましょう。パウロはこの航海では積み荷や船体だけではなく、自分たちの命にも危害が及び、ひどい損失を被ると気づいて、出版すべきではないと船長たちに警告していました。10節の部分です。しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用しました。というのは、パウロがこう警告した時に停泊していた港は、冬を過ごすには適していなかったからです。そこで13節によれば、穏やかな南風が吹いてくると思い切って出版したとあります。船が外洋に乗り出した途端、暴風が襲いかかってきました。その箇所を読んでみましょう。使徒の働き27章14節です。ところが、間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。以上が14節から20節で、この暴風について記されています。パウロが気づいていたように、積み荷や船体だけではなく、船に乗っている者たちの命が脅かされるほどの暴風が襲いかかり、船を恐ろしい勢いで疾走させました。帆で風を受けるのは危険でした。強風で帆は今にも裂けそうでした。パウロに同行していて、この使徒の働きを記したルカは、15節でこの時の様子をリアルに記録していますが、風に逆らって進むことができないので、仕方なく船を吹き流されるままにしたと言っています。船はクラウダという小さな島の陰に入ったので、非常に苦労した末にようやく備え綱で船体を巻いて、船がバラバラにならないようにしました。しかし船具は取り外して、風に吹き流されるままにしました。さらに18節19節にはこう記しています。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、自分の手で船具までも投げ捨てた。嵐は幾日も続いた。これほど長く嵐が続くので、 私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と20節では言っています。数年前、フロリダ州をドナという名のハリケーンが襲いました。猛烈な風速で、地方気象台では風速時速110マイル。まあ、日本式に言えば約55メートルの風速ということでしょうか。そのような風速を記録しました。私は家の中にいて、その風が吹きつけた時のことを思い出します。家の前庭には大きなカシの木があって、その幹の周囲は二人か三人が手をつないで一周するほどの大きさでした。それほどの巨木でしたが、ハリケーンでは木が激しく揺さぶられ、根こぎにされるのではないかと思ったほどです。空飛ぶ凶器になりうるものはすべて家の中に入れるようにと警告されていて、ゴミ箱の蓋、ホース、アンテナまでも下ろして車庫に入れるように言われました。また、断水しても数日間は飲料水を確保できるように、浴槽と洗濯機を水でいっぱいにしておくようにとも言われました。さらに、家の中と外の気圧差で窓ガラスが突然割れたりしないように、家の両端の窓を少し開けておくようにというアドバイスもされました。このハリケーンは忘れないと思います。激しい風と滝のように降る雨の中で、使徒の働き27章に記されているこの嵐のことを思わずにはいられませんでした。それで、ハリケーンが襲ったのは土曜日でしたが、翌日の日曜礼拝のメッセージは予定を変更して、使徒の働き27章に記されている嵐の中のパウロについてお話をしました。パウロたちが遭遇した嵐も猛烈でした。その暴風の前に、もろく小さい船は強風に押し流されていました。船には、パウロ、ルカの他に、アリスタルコ、百人隊長のユリアス、その他、大勢の人々と大切な積み荷も乗っていました。二十節をよくご覧ください。人々は希望を持ち続けていれば生き延びようと戦いを続けるもんですが、希望を失うと、その気力は消え去っていくかのようです。船に乗っていた人たちの多くが、まさにこのような状態となっていました。あなたは、どこにも希望が見出せないような状況に陥ったことがおありですか？このような時、クリスチャンたちにイエス・キリストという希望があるのは素晴らしいですね。テトスへの手紙2章13節で、イエス・キリストは祝福された望みと呼ばれています。そしてその聖句で特に強調されているのは、イエス・キリストが再び来られるということについてです。クリスチャンは希望を失うことがありません。私たちの希望は決して変わらないお方です。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。たとえ希望を見出せない状況に置かれたとしても、私たちの確信は神様が王座におられるということにあり、神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるというところにあります。というわけで、嵐に揉まれる小舟にも、決して希望を失わない一人の人がいました。そのことを覚えて、使徒の働き27章20節をもう一度読んでみましょう。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。繰り返しますが、ここの中で 一人の男だけは希望を失わなかったんです。その男とは、使徒パウロです。ルカが、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた、と記しているにもかかわらず、どうしてパウロはそうではなかったと言えるんでしょうか。ルカは確かに希望を失っていたと思います。ルカはその窮地からとても抜け出せるとは思えませんでした。船は船具が外され、激しい嵐の中で流されるままになっていたのですから、ルカは助かる希望を失いました。けれどちょっと使徒の働き23章に戻って11節をご覧ください。こうあります。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならないと言われた。とあります。ですから申し上げたように、パウロは船に乗っていた他の人たちとは違って希望を失いませんでした。神様からこの約束をいただいていたからです。繰り返しますが、使徒の働き23章11節です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならない。神様は必ず約束を守る方だとパウロは知っていましたし、神様がパウロはローマで証しするようになると約束してくださったのですから、海では死なないとパウロは知っていたんです。神様の御言葉は確かです。どこを見ても絶望的で、生きる気力が失せてしまうような困難な状況にあっても、神様の御言葉が私たちの心を希望の岩尾にしっかりとつなぎ止めてくれるんです。このことを忘れないでください。たとえこの先、あなたの愛する人が突然入院したとしても、たとえ突然職を失って経済的危機に瀕したとしても、たとえ理解できないことが家庭内で起こったとしてもです。神様はご自分がなさった約束を必ず守られる方だということを忘れないでください。父なる神様はご自身の子供たちを裏切ることはなさいません。神様がご自身の子供たちのためにことをなしてくださるとはなんと感謝なことでしょうか。状況からして人もろとも船が沈んでしまいそうで、皆は希望を失いました。けれどもパウロはそうではありませんでした。パウロが皆と同じように考えなかったのは、神様の御言葉を受け取っていたからです。変わることのない神様の御言葉は確かで揺るぎません。神様が約束してくださったことを決して忘れないでください。神様は必ずそのお約束の通りになさいます。一方ルカは希望を失うべきではありませんでしたが、失ったんです。信仰が状況に根ざしているので、自分を取り巻く状況が変わると、神様についての考え方も変わってしまうクリスチャンがいます。そうかと思えば、パウロのように、状況を支配しておられる神様を信頼して、その信仰によって状況を判断するので、希望を失わないクリスチャンがいます。いかがですか？あなたは今、状況に目を向けていますか？それとも、神様のお約束と、その約束を必ず成し遂げてくださる神様に目を向けておられるでしょうか？どちらを見ていらっしゃいますか？神様に目を向けるなら、私たちは希望に満ち溢れます。状況に目を向けるなら、私たちは何度も打ち負かされるんです。あなたの人生を占めているのはどちらでしょうか。 天のお父様、私たちの目と心を主イエスキリストに向けることができるよう助けてください。襲いかかる人生の嵐の中から私たちを上に引き上げてください。そして私たちの主イエスキリストにあって勝利させてください。救い主の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。全知全能の創造主、アンサーズインジェネシスです。自然選択は進化の実例なのでしょうか？決してそうではありません。今まで学んできたように、自然選択がもたらすのは、ある種類の内部における小さな変化です。進化が必要とするのは、種類を超えた巨大な変化。しかし、そのようなことは一度も観察されていません。自然選択は、創造主の慈悲と知恵を際立たせるものです。神はアダムとエバが罪を犯すこと、そして死と苦しみが創造物の中に入り込んでくることをご存知でした。特に洪水の後、生き物たちが変化する環境に対処しなければならなくなることもご存知でした。それゆえ神は変化する世界の中で生き物たちが生き延びられるよう、すべての生き物の DNA に驚くほどの多様性を組み込まれたのです。観察可能なプロセスである自然選択は、全知全能にして慈悲深い創造主に栄光をもたらすものです。

BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはどうやって天国へ行くことができるのか分かりやすく書かれています。リスナーの方の中にもこのページを読んでイエス様を信じる決心をしてくださる方がいらっしゃいます。人生の不安や迷いの中にある方にとってもとても大切な内容となっています。ぜひ天国への道をお読みください。そのページにはコメントフォームもあります。イエス・キリストを信じる信仰についてご質問がありましたらご遠慮なくお書きください。喜んでお返事いたします。

BBA のお聞きくださりありがとうございます。 BBN 日本語放送は世界中にリスナーの方々がいらっしゃいます。今お聞きのあなたも日本国外から聞いてくださっているでしょうか。海外に長い間住んでいると日本語が恋しくなるとも言われていますよね。日本語が聞ける音楽が聞きたいと思い始める人も少なくないようです。 BBN 日本語放送では日本語の賛美をたくさん毎日24時間お届けしています。そしてイエス様の福音も日本語でお届けしています。もしあなたが日本国外に住んでいらっしゃって日本人の知り合いの方がいらっしゃいます、もし

もしあなたが日本国外在住で日本人の知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひイエス様を、ぜひ BBN をご紹介ください。イエス様を信じておられない方々にとっても、イエス様の福音を知る大切な機会となります。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。主はペテロを救い出されたと題して使徒の働き12章6節から19節よりお届けします。
1: 前回からですね、12章に入りました。何が記されていたかと申しますと、ユダヤの王であるヘロデオ、これはヘロデ大王の孫だと申し上げました。ヘロデ・アグリッパ一世。このヘロデ・アグリッパ一世による、エルサレム教会迫害の様子を確認したんですね。王様が教会を迫害している。そんな状況でありました。そして、まず王様は何をしたのか。ヘロデ王はまず、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。12章2節に記されている通りであります。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。このことでヤコブは、彼は十二使徒の一人でありますから、十二使徒最初の殉教者となったということであります。そしてこのヤコブの処刑をユダヤ人たちは喜んだということですね。なぜなら、教会に敵意と反感を抱いていたユダヤ人たちがたくさんいたからであります。多くのユダヤ人たちが、喜ぶ。そんな姿に、気を良くしたヘロデ王でありますけれども、さらに、種なしパンの祝いの時期に、今度はですね、そのペテロをも殺すためにですね、捕らえにかかったということであります。そしてペテロを実際捕らえるんですね。しかしすぐには殺さずに牢屋に入れました。考えがあったんですね。それとともに、ユダヤ人にとって大切な祭りの最中であったということもありました。しかし、ヘロデ王は、その杉越の祭りが終わったならば、そのペテロを大勢のユダヤ人たちの前に引き出してですね、晒し者にして、そして処刑をする、殺す、という計画を持っていたんですね。ですからそれまでは、決してペテロを逃がさない。そのために、厳重な監視体制を取ったということであります。ペテロにとってはですね、捕まえられて牢屋に入れられているわけでありますが、絶体絶命の危機でありますね。この時、その牢屋の外で、教会では何をしていたのか。ペテロのために熱心に神に祈り続けていたということでありました。今朝はこの続きです。さてペテロはどうなるのかということでありますけれども、もう今お読みいただきましたように、実はペテロはですね、この厳重に監視されていたにもかかわらず、不思議な形でですね、救い出されるんですね。救い出されます。ペテロ自身が自らの意思と行動によって脱獄をしたというのではありません。そうではないんです。むしろペテロはですね、眠っていたんですよ。寝ていたんです。今朝の箇所が伝える事実は、主が御使いを使わしてペテロを救い出されたということです。主が御使いを使わし、ペテロを救い出された。このことを今朝伝えています。そしてその背後に、教会の祈りがあったということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それでは、主がペテロを救い出してくださった事実、3つの視点で確認をしていきたいと思います。まず第一の視点でありますが、第一の視点は、寝ていたペテロです。寝ていたペテロ。6節に、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜とあります。つまり、ペテロにとって地上で最後の日となるかもしれない夜です。明日は殺されてしまうかもしれない。そんな夜です。考えただけでも心が騒ぐ、そのような時だと思うんですね。しかも、ペテロはヘロデ王の厳重な監視下に置かれています。牢の中でもですね、2本の鎖につながれて、しかも4人1組の兵士がですね、 二人はペテロの両脇に、そしてもう二人はその牢の入り口で、まあ、監視をしているわけですね。まあ、四人一組の兵士四組、まあ、合計16名がですね、24時間体制で交代しながら、その全くのその付け入る隙をなく監視をしている。そんな状態であります。ですから、夜であっても、その監視に当たった兵士たちは、まあ疲れで眠ってしまうとか、そういうことではなくて、もう本当にこう、緊張した寝ずの晩、まあ交代して勤務していますから、ベストな状態で監視をしていたことと思いますね。まあ少なからず張り詰めた空気がそこにはあったと思うんです。そのような中で、ペテロは地上で最後ともなるかもしれない夜をどのように過ごしていたのかということですね。6節には、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していたとあります。なんとペテロは2人の兵士の間で、少なからず緊張があるそのような中で寝ているんですよ。眠っているんです。しかもこの後ですね、7節にあるように、主の御使いが現れて光が牢を照らすんです。パーッと明るくなるんです。そのパーッと明るくなった後でも、なお御使いがペテロの脇腹をこうやって叩いて、起こさなければ気づかないほどにペテロはぐっすりと熟睡をしているんですね。ペテロの大胆さに驚くばかりであります。さて、この夜、教会はペテロのために神に熱心に祈り続けていました。一方、ペテロはぐっすりと眠っています。この事実だけを対比するならば、いかがでしょうか。ペテロは何をしてるんだ。ペテロの不信仰を嘆くことになるかもしれませんね。しかし、ペテロにとってですね、考えてみてください。絶体絶命の危機に置かれているんですね。当の本人であるペテロがどうして眠れるでしょうか。もちろん肉体的精神的疲労によって眠ってしまったのかもしれません。しかしそれだけではないように思うんですね。ペテロは教会の一員です。教会とは何ですか。祈りの群れでありましたね。ペテロは祈りもせずに眠ってしまったことではないと思うんですね。おそらくペテロも熱心に神に祈ったことでしょう。そしてペテロ自身も自らが助かるように、まあ、そんなふうにも祈ったと思いますね。しかし前回も申し上げましたが、今はどのような時期かというと、杉越の祭りの時であります。杉越の子羊として死なれた主イエスキリストを覚えて祈っていたと思いますね。ですから、もちろん自分がもし生かされるなら、そのようにも願ったと思いますけれども、しかし自分が助かるようにとだけ祈り続けたわけではないと思うんですね。主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、ゲッセマネの園で血の汗を流しながら、こんな風に祈られたんです。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。まあ、杯っていうのはこれから起こる苦難ですね。十字架であります。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。主イエスはそのように祈られたんです。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください、と祈られたんですね。今、ペテロは、この過ぎ越しの時に、主イエスキリストの十字架の死と復活への希望をまた覚えたことでしょう。そして、その主イエスキリストの十字架と復活によって、あがなわれ、今私は生かされているんだと、そのように思わされ祈ったことでしょう。 そうやって祈っていくならば、もはや、ペテロ自身が生きているのではなくて、キリストがペテロの中に生きておられる。そんな風に感じながら祈ったことでしょう。ペテロはこのように祈り続け、そしてそのような信仰によって、この主イエスキリストがまさに十字架にかかられる前夜に祈られた、その祈りに導かれていったんじゃないかなと思うんですね。ペテロも祈り続ける中で、自分の願いを超えて主の御心がなるようにと導かれて祈ったのではないかと思うんですね。ローマ14章8節にあるように、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、ローマ14章8節にありますけれども、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、全くこう委ね切る、そんな祈りに導かれたように思うんです。ですからペテロは祈りの結果、今兵士たちの間にあってもぐっすり眠ることができたのではないか、そのように思うわけですね。ペテロは祈りによって主なる神の御心にすっかり委ね切る信頼を得ることができたように思うんですね。ペテロは祈った結果、人間にはですね、全く絶望のようにしか見えない状況の中で、心に平安が満ち溢れ、眠ることができたのではないか、そのように思うわけであります。それでは第二の視点を確認いたします。第二の視点は、主がペテロを救い出されたということであります。主がペテロを救い出された。この神の救いというのはですね、本当にこう、人間の目から見てですね、最も絶望的な状況の中で明らかにされるんだな、ということをですね、今朝の箇所を通しても覚えさせられました。失望させられることはない。聖書に約束があります。彼に信頼する者は失望させられることがない。いつも希望があるんだ、ということですね。絶望のように見えるような状況の中でも、神の救いは実現されていくということであります。牢の中で二人の兵士の間に挟まれて、二本の鎖につながれているんです。さらに、戸口にも二人の番兵が監視する。そのような厳重な監視体制の中からペテロは救い出されるんですね。この時、ペテロの両側にいた兵士たちは、不思議なことですが、ペテロの救出に全く気づいていません。また戸口にいた兵士たちもそうです。さらにペテロは、その牢を出てから、誰にも気づかれないまま、十節にあるように、第一、第二の営所を通り抜けました。この営所と呼ばれるのは、番兵がいるはずなんですよ。そんなところを通り抜けました。しかも、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いたって言うんですよ。まさに、ペテロは、主の御使いによって、超自然的な助けによって救い出されたということであります。超自然的な救いであります。そして、救い出されたペテロでさえ、旧説で幻を見ているのだと思っていたほどでありました。しかし、御使いは安全なところにまでペテロを導いた後、彼から離れていきました。そして、ペテロ自身一人でポツンと置かれたわけですね。そして、一人でポツンと置かれた状況の中で、十一節にあるように、我に帰った。そして次のように言ったんです。十一節。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。そうです。主がペテロを救い出すために、主が御使いをペテロのもとに使わされたんです。主が御使いを使わしてペテロを救い出されたんですね。御使い。 私たち見つかりということをですね、あまり普段考えないと思うんですね。でも聖書にこんな風にあるんです。ヘブル1章14節にこんな風にあるんです。見つかりは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたとあるんですね。救いの相続者となる人々っていうのは、キリストを信じる人々のことだと考えてください。見つかりは、被造物でありますね。神に作られたものであります。天使とも言われていますね。その作られ、そして神に逆らったのが悪魔、サタンですね。しかし、本来その見つかりというのは、キリストを信じる者たちに使える霊なんだということであります。また、詩篇34編の7節によればですね、主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるとあるんです。主の使いは、主を恐れる者の周りに、主を恐れて信じる者の周りに陣を張って、そしてそのキリスト者を救い出すんだ、ということが聖書に書かれているんですね。主の使いは、今この時、まさにこの御言葉の通り、ペテロに仕え、またペテロを危機の中から救い出したんです。御言葉の通りであります。ペテロはこの時、また、助け出されている時には、何が起こっているのか、はっきりと気づけませんでした。眠っていたんですよね。そこを脇腹バンバンバンとこう叩いて起こされた。まあ、ちょっと半分こう、まだ寝ぼけたような状態だったのかもしれませんね。しかし、本当にこう何が起こっているのかはっきりわからない。そんな中で、しかし、動いた。そして我に返ってよく考えてみたならば、2本の鎖がペテロの手から落ちたことや、すぐそばで両側にいた2人の兵士にさえ気づかれなかったことや、また第一第二の栄章を無事に越えられたことや、そして町に通じる鉄の門さえ一人でに開いたことなど、自分の力ではないということに気づけたんです。今確かに一人でここにいる、牢の外にいる、もう町の中にいる。はっと我に返ってそのことに気がつく。そして自分の力ではない。そんな救いがあった。それに気づけたんです。もちろんですね、神様の側としてはですね、もっと別の方法で一瞬にしてペテロを救い出すことも可能であったかもしれませんね。しかしそのような方法ではなくて、主が御使いを通して御使いを送って、そしてその御使いに言葉を語らせて、御言葉を語らせて、そしてその御言葉に応答する仕方でペテロは救い出されたんです。これ大事なことですよ。御言葉を聞いて行うこと。これは私たちの信仰のとても原点ですよね。大事なところですよね。要ですよね。御言葉を聞いてそれを行う。そのことをですね、この救いの時にも行っておられるんですよね。七節で、御使いはペテロに対し、何と言っていますか？急いで立ち上がりなさいと言いました。見つかりが主からの言葉を預かって語っているんです。急いで立ち上がりなさい。しかしペテロは繋がれているわけです。しかしそのように御言葉が語られた、そのようにしようと思った、その時に鎖が彼の手から落ちたって言うんですよね。御言葉に従おうとするならば、従えるように道を開いてくださるんですよ。もう無理ですと。いや、手に鎖があります。無理です。とは言わなかったわけですよね。おそらくペテロは立とうとしたと思うんです。その時に鎖が外れたと思うんです。さらに、御使いはペテロに対し、極めて配慮に満ちた御言葉を語りかけました。御使いは8節で、帯を締めて靴を履きなさいと言いました。帯を締めて靴を履きなさい。まあ、服を整えなさいということでしょうね。そして靴を履きなさいということでしょうね。ペテロにとって従うのに難しい御言葉ですか？そうじゃないですよね。従うのに優しい、 そんな御言葉であります。むしろ従うことがペテロのためになる御言葉なんです。ペテロはその通りしたとあります。さらに御使いは、上着を着て、私についてきなさいと言いました。上着を着ることも、ペテロのことを案じてのことでしょう。そして、さあ行きなさいというのではなくて、私についてきなさい。と、御使いは言ってですね、ペテロを安全な場所まで導いたんですね。ペテロにとって、その時には幻を見ているのだと思われたということでありましたけれども、我に返って考えてみれば、ちゃんと思い返すことができる方法で、しかもその思い出していく時に、どのように語られ、自分はどのようにしたのか、御言葉を聞き、従ったということで、自分は救われたんだということを実感できる。そんな救われ方をしているんですよね。まあ、後に彼が証ができるということでありますよ。ね。だからこそ、ペテロは、主が御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ、と、まあ、このように証して言うことができたわけであります。ペテロは我に返って、さらに何度も何度もこの恵みを数え上げ、感謝と賛美をですね、主に捧げたことだろうなと思うんですね。さて私たちもですね、私たちも、助けが必要なただ中にある時にはですね、おそらく無我夢中で何も気づけていない現実があると思うんですね。私たちも助けが必要なそのただ中に置かれている時、もう何かしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、いろんなこと考えて、もういろんなことをちゃんと見えていないし、そしていろんなことにも気づけていない、そんな現実がある。しかし後から我に返ってよく考えてみるならば、その時見えざる見てが働いたとしか考えられないような出来事がこれまでにもあったんじゃないでしょうか。私たちのこれまでを振り返った時に、あの時確かに神の見てが私に働いてくださった。だから、今がある。そんな風に思えることがあるんじゃないでしょうか。主は私たちにもですね、御使いを使わして、使えさせてくださっているんですよ。それは、私たちはなんかこう、御使いっていうとですね、こう、なんかこう、劇的な何かこう、そういう場面を想像したりもするかもしれませんが、その劇的なというよりも、また一瞬にして何かがパッと変えられたとか、そういうことではなくてですね、そういうことではなくて、この今朝のこのペテロの時もそうであったように、一つ一つの事柄は私たちの日常に溢れてることじゃないですか。立ち上がるとか、帯を締めるとか、靴を履くとか、上着を着るとか、外に出るといったことはですね、もう私たちの日常生活の中にもあることなんですよね。でもそのことを神様、御使いを通して語りかけて従えるように、一つ一つの行動をですね、導いてこられたんですね。私たちの日常生活の中にもですね、主は御言葉を通して私たちに語りかけ、そして従えるように導き続けてくださっているんじゃないでしょうか。私たちはその御声を聞いているでしょうか。聖書を読んでいるでしょうか。そこに本当に神が導こうと。されていることをまた感じていただけると思うんですね。いつもその主との関係を大切に覚えつつですね、聖書を読み、そして祈りつつ主の恵みを数える日々をですね、過ごせればなと思いますね。それでは最後でありますが、第三の視点です。第三の視点は教会の祈り、教会よく祈っていたということですが、教会の祈りとそして神のご計画ということについて確認をしたいと思います。12節冒頭にはですね、こうと分かったのでとあります。こうと分かった。ペテロには何が分かったのでしょうか。それは11節にありました通り、主がペテロを救ってくださった。自分が脱獄したのではない。自分が自分の努力で、抜け出てきたわけじゃない。主がペテロを救ってくださったこと。 ペテロは主によって救われたということを分かった。ペテロは我に返って、本当にこう主に感謝しながら、主との関係を深く覚えたことでしょう。まず主との関係を深く覚えた。そしてその次にペテロが気づかされたことは何だったか。こうと分かったのでということの中に、主との関係、そしてその次に気づかされたことは人との関係ですよ。特に主にある兄弟との関係、このことについて分かった。何が分かったのか。ペテロは自分が救い出された背後に教会の祈りがあったということをですね、確信したと思うんですね。あの兄弟たちが祈ってくれている、祈ってくれている、本当にそのことが分かったと思うんですね。ですからペテロはその祈ってくれている兄弟たちに自分が救われたことを知らせるために、まず教会へ向かったんですね。教会というのは建物ではなくて、キリストにおいて一つに集められた群れのことでありました。まあこの時代エルサレム教会と言ってもですね、まあ立派な会堂があるわけではなくて、信徒たちの家々に集まって祈りを捧げていたということです。まあそれぞれこういくつかのこう家に分かれてですね、まあ祈りを捧げていた。ペテロはその中の一つで、12節にある通り、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行きましたということです。まあ、これは以前にも少しお話ししましたが、かつて最後の晩餐が行われた家であったかもしれないということでありました。そこには大勢の人が集まって祈っていました。教会はまさにペテロのために夜を徹して神に熱心に祈り続けていたんですね。しかし13節14節にあるように、ペテロがこの家に、この家の教会にたどり着いて、そして、戸を叩き、応対した女中がペテロだと気づいたにもかかわらず、彼女は奥へ駆け込み、ペテロは外に放っておかれました。ペテロにしてみたらですね、トントントンってペテロです、叩いてですね、あ、ペテロさん、声が聞こえたかもしれませんね。あ、分かってもらえたと思ったのに、いつまで経っても開けてもらえない。奥へ引っ込んでいる。まあ、ペテロにしてみたら、どうしたっていう感じですよね。まあ、ここまで無事に来ることができたのに、今ここで見つかったならば、この救出は無駄になってしまう。まあ、ペテロは必死だったと思うんですね。もちろん、一度は、その、牢の中で祈りながら、死をも覚悟したことでしょう。死をも覚悟したことでしょう。そんなペテロでありますけれども、しかし死ではなくて、今や主に救い出されたわけです。生きろと。またその使命を与えられたわけであります。主によって生かされたからには、生きてなおやるべきことがあると、ペテロは考えたことでしょう。ですから16節にあるように、ペテロはこの戸を叩き続けるんですよね。叩き続ける。一方、家の奥へ駆け込んだ女中のロダ、どうしたんでしょうか。すぐ上げてあげればよかったのに、奥へ駆け込んでしまった。どうしたのか。もちろんロダにですね、悪気があったわけではないと思うんですね。悪気があったわけではない。14節にあるように、ロダが戸も開けずに奥へ駆け込んだのは、喜びのあまりであったんですよ。喜びのあまりであった。どれほどの喜びかっていうことをですね、ぜひこう覚えていただきたいと思いますね。家にいた誰もがペテロのために熱心に神に祈っていたんですよね。ですから、ペテロが今戻ってきた。ですから、皆に一刻も早くこのペテロの無事を知らせなければならない。思ったんですよね。そして、まあ、冷静に考えたらまず鍵開けてからと思うんですけど、奥へバッて行っちゃったんですよね。しかしですよ、ロダはそれほどの喜びを持って奥へ入ったんですよ。それなのにですよ、ロダが喜びに満ちて奥へ駆け込んだのに、皆さん、ペテロが今門の外に立っていますよって伝えたんですよ。なのに それを聞いた奥にいた人たちは何を言ったと思いますか？15節にありますけど、あなたは気が狂っているって言ったんですよ。ガクってきますよね。彼らはペテロが救われることを熱心に祈っていたはずなんですよ。しかし実際ペテロが救い出されて、今自分たちのところに帰ってきたと聞かされたにもかかわらず信じることができない。しかも本当だと本当なんですと言い張るロダに対しても、いやいやそれは彼の見つかりだなどと言ってですね、そのペテロ本人が来ていることを全く信用しようとしないんです。挙句の果てにどういう行動を取ったか、彼らは門のとこまで行くんです。しかし、門を開けるとそこにペテロがいた。非常に驚いたっていうんですよね。まあ結局門のところに行ったのも信じて行ったわけじゃなくて、まあ念のために行ったっていうようなことですよね。で、開けてみたらいた。うわーっと驚いたというわけであります。さて皆さん。この事実に対しどのように思いますか？この事実に対しどのような思いを抱きますか？教会はペテロのために神に熱心に祈り続けてはいたんですよ。しかし、教会はペテロが救われることを本気で信じて祈っていたのでしょうか？いや、ペテロが救われることを本気で信じてはいなかったのではないか。そのように思われた方もあるかもしれません。いや、あるでしょう。確かに彼らが信じて祈っていたとは言いにくい現実があります。しかしです。だからといって彼らを責めても私たちのためにはならないわけですね。ここから私たちが読み取らなければならないこと、そのことについて今語りたいと思います。そもそもですね、信じて祈る。信じて祈るならば、どんな願いでも主は必ず叶えてくださるのでしょうか。信じて祈るならば、どんな願いでも主は叶えてくださるでしょうか。聖書を一箇所開きたいと思います。第一ヨハネ5章14節。新約聖書の471ページです。新約聖書の471ページ、第3版でありますけれども、第一ヨハネ5章の14節であります。さあ、聖書を開けて一緒に読んでみたいと思います。第一ヨハネの5章の14節です。新約聖書471ページです。はい。どうでしょう。開きましたか？471ページ。今子供たちも頑張って開けてますので、ちょっとお待ちくださいね。471ページ。はい。第一ヨハネの5章の14節。それを皆さん一緒に読みたい。ゆっくり声を合わせて読みたいと思います。3、はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるとあります。つまり、信じて祈ることは大切なんです。しかし、信じて祈る人間の側に主権があるのではないということです。信じて祈るとは言ってもですね、悪意に満ちた祈りや、またあるいは祈りによって神に命じるようなことがあれば、そんな祈りは喜ばれないんですね。神様、今私は信じています。信じきってます。信じきってます。だからこのようにしてもらわないと絶対に困ります。っていうようなですね、命じるような祈り、やってませんか？私たちはですね、信じ祈っても、その信じ祈る私たちの側に完全さがあるわけではないんですね。私たちの側に完全さがあるわけではないということを、まず覚えたいわけであります。 そしてこれまで確認してきたように捉えられたペテロの状況は絶体絶命の危機に瀕していました。ですから考えてみたらですね、教会としてもですね、本当にこうどのように祈ったらいいのかわからない。もうヤコブが先に殺されてるわけですよね。そしてペテロが捕まった。もう絶対絶命の状況の中で、もうどう祈ったらいいのかもわからない、そんな現実があったと思うんですよ。しかし教会は祈りをやめなかったんですよ。ここが大事なんですよ。もちろん信じて祈る、その信じてっていう部分も大事だけども、祈りをやめなかったんですよ。祈り続けたんですよ。私たちにできる、私たちができること、完全さはないんです、私たちには。だけど、祈り続けていくこと。信じているのかって言われた時にハッとさせられることはあったとしてもですね。でも、祈り続けたのかって。祈り続けているならば、はいと言えるでしょう、私たちも。祈りをやめなかった、教会は。ペテロが助かる可能性は考えられない。どうせ助からない。どうせダメだと言って祈りをやめなかった。ペテロが助かる可能性が全く絶望的に思えても、教会はペテロのために神に熱心に祈り続けたんです。不可能と思える状況の中にあっても、教会は諦めないで祈り続けたんですね。実はここに聖霊が働かれた。御霊ご自身がですね、本当にどう祈っていいかわからない中で、言いようもない深いうめきによって祈ろうとする教会のために、取りなしてくださっていた。祈りの言葉を与えてくださっていた。そのように思うわけですね。ですから、ペテロが救い出されたのは、祈り続けた教会のこの祈りに対する答えである。と同時にですね、憐れみ深い主の御心でもあったということであります。私たちの主は、エペソ3章20節にあるようにですね、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方であるということであります。しかしそれだけにですね、思わされることが一つあります。それはですね、ヤコブの殉教なんですね。ヤコブの殉教。同じ使徒でありながら、使徒、12弟子の一人ですね。どうしてペテロは助かり、どうしてヤコブは殉教したのでしょうか。人間的にはいろいろ考えることができるかもしれません。教会はヤコブのために祈りをしなかったのでしょうか。ペテロの時には一生懸命祈って、ヤコブの時には祈らなかったでしょうか。そうではないと思うんですね。そうではないと思うんです。教会はヤコブのためにも神に熱心に祈ったと思うんですね。そしてもちろん神もヤコブを救えなかったわけではない。神はヤコブを救おうと思ったら救えたはずなんです。ペテロの時のように御使いを使わして奇跡的な救出をヤコブにも準備し実行することもできたはずです。しかし、ヤコブの危機の時には、主がそのような方法はおとりになりませんでした。なぜなのか。その理由は、聖書には記されていません。ヤコブは剣で殺された。その一言があるだけですね。私たちには明らかにはされていないんです。私たちはここにですね、人間の理解を超えた神のご計画があることを知って覚えなければなりません。どうしてなのか気にかかります。だけども、今私たちが地上を歩むときに教えてはくださらない。そこに、また神のご計画があることを覚えなければなりません。私たちは祈りの答えが私たちの願い通りではないということ。このことに少なからず戸惑いを覚えるかもしれません。しかし、私たちは祈りの答えが私たちの願い通りではなくても、 主の主権において、主の主権において、主の御心がなされたということを覚えてですね、そして主を褒めたたえるものでありたいと願うわけです。助けようと思ったら、助けられないから助けることができなかったんじゃないんです。神は助けることのできるお方なんです。私たちはその神をですね、褒めたたえなければなりません。そこには深いご計画があったことでしょう。そして主も本当に心を痛めながらその御心をなされたことだと思いますね。痛みを覚えながらなされたその主の御心をですね、私たちは覚えることが必要だと思うんですね。そして私たちはその主の御心を本当にこう、すべてのことはわからないものでありますけれども、決して祈りをやめないで、そして祈り続けていく中で、こう主の御心に近づき祈るものであらせていただきたいなと願うわけであります。さて17節にあるように、ペテロは、主がどのようにして牢から救い出してくださったのかということをですね、彼らに話して聞かせました。そしてこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行ったということでありました。ここにヤコブとありますが、このヤコブは十二使徒のヤコブではありません。また別のヤコブです。主の兄弟ヤコブと、まあ、言われている人であります。主イエスキリストの兄弟です。主イエスキリストの、兄弟ですね。主の兄弟ヤコブ。今、この主の兄弟ヤコブはですね、おそらくエルサレム教会の中心人物に、まあ、なっていたということであります。そして彼らも、また別の家の教会で、ペテロのために祈っていたということですね。ですから、無事であることを知らせてほしい。で、またペテロはペテロで、やるべきことがあるために、また出ていったということですね。そして18節19節にあるように、夜のうちに、まあ、いなくなったペテロのことで、まあ、厳重なその監視体制を取っていたがゆえにですね、ヘロデ王は、まあ、万兵たちを疑うわけであります。内部からのそういう裏切りがなければ、これだけの厳重な監視体制を突破することはできないと、まあ、ヘロデは考えたことでしょう。まあ、ですから、この万兵たちをですね、まあ、処刑するということをしてしまうわけであります。そして、まあ、この度はエルサレムにいたわけですけれども、まあ、カイザリアに、まあ、少しこと戻っていくということですね。まあ、おそらくこのヘロデ・アグリッパ一世はですね、まあ、普段はこの、まあ、ローマ好みですから、カイザリアに住んでいて、まあ、祭りであったからエルサレムに出てきていたんだろうと思うんですね。まあ、自分が計画したペテロを殺して、また人の気持ちを自分に引かせようと思っていた計画がうまくいかなかったので、もうカイザリアにすっと帰ってしまったということだろうと思います。まあ、今朝はヘロデ・アグリッパ一世にですね、まあ、捕らえられ殺される危機にあったペテロが主によって救い出されたという場面を確認をいたしました。まあ、その中で教会が祈り続け、その祈りの応答としてペテロが救い出されたという事実を確認いたしました。不可能と思える状況の中にあっても祈りをやめず、祈り続ける大切さを教えられました。教会の主はエペソ3章20節にあったように、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできるお方であるということでした。しかしヤコブの殉教を覚えるならば、祈りの応答とは私たちの願い

を超えてふさわしく主の御心を祈れるように整えて導いてくださるということをですね、信じたいなと思いますね。そしてこの自分の本当にこう願いや求めを超えて主の御心を喜び、主の御心がなるようにと本当にこう祈れるものへと変えてくださるということを、まあ、信じ続けていきたいなと思いますね。本当にどのように祈ったらよいのかわからない、そんな現実も私たちにもあると思います。しかしそのような時にもですね、こう行動を起こそうとした時にペテロの鎖がパラッとこう落ちたようにですね、道が開ける。祈ろう、言葉が出ない、でも祈ろうとする時にその祈りを導いてくださる。それは言葉を与えてくださるだけとは限りませんね。沈黙のうちにもその思いを与えてくださるかもしれません。本当に祈りは豊かであると思いますね。祈ろうと願うなら御霊ご自身が私たちのその心を知って、本当にこの言いようもない深いうめきによって祈ろうとする私たちを取りなしてくださり、支えてくださり、そして祈れるものへとしてくださる。祈りも主が導いてくださる。私たちが勝手に祈ってるんじゃない。祈りも主が導いてくださるんだということを信じて、本当にこの主との交わりである祈りを喜ぶ私たちであり続けたいと思います。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

たれ、不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

苦しみにあった時、どうしたらよいでしょうか。一つの方法は、神様の偉大さを思い起こすことです。多くの人たちが神様の偉大さを思い起こし、困難と苦しみに勝利してきました。聖書に出てくる人物のヨブもそうでした。ヨブが苦しみの中から神様に呼ばわった時、神様はご自身の偉大さとその力を彼に思い起こさせました。ヨブがその後どうなったのかご存知だと思います。ヨブは苦しみの中に神様の摂理を見出し、彼のその後の人生は以前の2倍の祝福を受けるものになりました。神様の偉大さを思い起こすとき、私たちの霊的な目が開かれます。苦難と苦しみに勝利します。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言一章八節から九節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史8章から10章、第一歴代史8章から10章です。聖書をお開きください。
2: 歴代史第1第8章。ベニヤミンはその長子ベラ、次男アシュベル、三男アフラフ、四男ノハ、五男ラファを産んだ。ベラの子はアダル、ゲラ、アビフデ、アビシュア、ナーマン、アホアハ、ゲラ、シェフファンとフラムであった。エフデの子は次の通りである。彼らはゲバの住民の一族の頭で、マナハテに捕らえ移された者たちである。すなわち、この人々を捕らえ移したのは、ナーマンとアヒヤとゲラである。エフデは、ウザとアヒフデを産んだ。シャハライムは、その妻、フシムとバーラを去らせて後、モアブの野で子を設けた。彼は、その妻、ホデシュによって、ヨバブ、チブヤ、メシャ、マルカム、エウツ、サケヤ、ミルマを産んだ。これらは彼の子であって、一族の頭であった。彼はフシムによって、アビトブとエルパールを産んだ。エルパールの子は、エベル、ミシュアム、シェメデ。彼は、オノとロデ、およびそれに属する村落を建てた。ベリア、シェマ。彼らは、アヤロンの住民の一族の頭で、ガテの住民を追い払った者。アフヨ、シャシャク、エレモテ、ゼバデヤ、アラデ、エデル、ミカエル、イシュパ。ヨハは、ベリアの子。ゼバデヤ、メシュラム、ヒズキ、ヘベル、イシュメライ、イズリア、ヨバブ。これらはエルパールの子であった。ヤキム、ジクリ、ザブディ、エリエナイ、チルタイ、エリエル、アダヤ、ベラヤ、シムラテ。これらはシムイの子であった。イシュパン、エベル、エリエル、アブドン、ジクリ、ハナン、ハナヌヤ、エラム、アヌトティア、イフデヤ、ペヌエル。これらはシャシャクの子であった。シャムシェライ、シェハルヤ、アタルヤ、ヤーレシュヤ、エリヤ、ジクリ。これらはエロハムの子であった。これらは彼らの家系の一族の頭で、主だった者たちである。彼らはエルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父が住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼケル。ミクロテはシムアを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちの住む前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ・シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブ・バール。メリブ・バールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、ターレア、アハズ。アハズはエホアダを産み、エホアダはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモザを産んだ。モザはビヌアを産んだ。その子はラファ。 その子はエルアサ。その子はアゼル。アゼルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらは皆、アゼルの子であった。彼の兄弟、エシェクの子は、長子がウラム、次男がエウシュ、三男がエリフェレテ。ウラムの子たちは勇士であり、弓を引く人々であった。子や孫が多く、150人であった。以上は皆、ベニヤ民族のものであった。第九章。全イスラエルは、ケイズに乗せられた。それは、イスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは、不審の罪のために、バビロンに捕らえ移されていた。ところで、彼らの所有地である、彼らの町々に最初に住み着いたのは、イスラエル、祭司たち、レビ人、及び宮に仕えるしもべたちであった。エルサレムには、ユダ族、ベニヤ民族、エフライム及びマナセ族の者が住み着いた。すなわち、ウタイ。彼は網筆の子、順次遡って、オムリの子、イムリの子、バニの子。バニはユダの子、ペレツの子孫である。シェラ人からは、長子アサヤとその子孫。ゼラフ族からは、エウエルとその同族、690人。ベニヤ民族からは、サル。彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子。それに、エロハムの子、イブネヤ。ミクリの子、ウジの子、エラ。シェファテヤの子、メシュラ。シェファテヤは、イブニヤの子、レウエルの子である。彼らの家系の同族956人。これは皆、父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった。祭司たちからは、エダヤ、エホヤリブ、ヤキン、アザルヤ。彼はヒルキヤの子、順次遡って、メシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、神の宮の司、アヒトブの子、アダヤ。彼はマルキヤの子、パシュフルの子、エロハムの子。マサイ。彼はアディエルの子。順次遡って、ヤフゼラの子、メシュラムの子、メシレミテの子、イメルの子。彼らの同族で一族の頭たち、1760人。彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した、力のある人々であった。レビ人からは、メラリ族のハシャブヤの子、アズリカムの子、ハシュブの子、シェマヤ。それに、バクバカル、ヘレシュ、ガラル、マタヌヤ。彼は、アサフの子、ジクリの子、ミカの子。オバデヤ。彼は、エドトンの子、ガラルの子、シェマヤの子。それに、ベレクヤ。彼は、ネトファ人の村々に住んだ、エルカナの子、アサの子。門営は、シャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟、シャルムが頭であった。彼は、今日に至るまで、東方にある王の門にいる。この人々は、レビ族の宿営の門営であった。コラの子、エブヤサフの子、コレの子、シャルム。その父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人は、その奉仕の仕事につき、天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は主の宿営を司り、その門口を守る者であった。かつてはエルアザルの子、ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられた。メシェレムヤの子、ゼカリヤは、 会見の天幕の戸口を守る門衛であった。入り口にいる門衛として選ばれたこれらの人々は、全部で212人であった。彼らは彼らの村々で系図に乗せられた。ダビデと預言者サムエルが彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは、守衛として主の宮、すなわち天幕の家の門を司った。四方、すなわち東方、西方、北方、南方に門衛がいた。彼らの村々の同胞は、七日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで彼らと共にいなければならなかった。その職責では、彼らは門衛の勇士たちの四人で、レビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物村を司った。彼らは神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。彼らの中のある者は、務めの器具を司った。数を合わせてこれらを運び入れ、数を合わせてこれらを運び出した。彼らの中のある者は、器具、すなわち聖女のすべての器具と、小麦粉、葡萄酒、油、乳香、バルサム油の管理を割り当てられた。祭司の子の中には、バルサム油の香料を調合する者たちもいた。レビ人の一人、コラ人シャルムの長男マティティアは、その職責として、手鍋の仕事を司った。また、ケハテ族の彼らの同胞のうちには、並べ備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいた。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく、彼らはその仕事に携わったからである。この人々はレビ人の一族の頭であって、その家計のうちの主だったものであった。この人々は、エルサレムに住んだ。ギブオンにはギブオンの父エイエルが住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子がアブドン、それにツル、キシュ、バール、ネル、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼカリア、ニクロテ。ニクロテはシムアムを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちの住む前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキ・シュア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブ・バール。メリブ・バールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、タフレア、アハズはヤラを産み、ヤラはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモツァを産んだ。モツァはリヌアを産んだ。その子はレファヤ、その子はエルアサ、その子はアツェル。アツェルには六人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、ボクル、イシュマエル、シェアルヤ、オバデヤ、ハナン。これらはアゼルの子であった。第十章。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ・シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、 私をなぶり者にするといけないから。しかし、道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこで、サウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も、彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日、ペリシテ人が、その殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。前ヤベシュギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。このように、サウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで、主は彼を殺し、王位をエッサイの子、ダビデに回された。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史8章から10章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

お元気でお過ごしですか？この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖句を一箇所読みします。新約聖書のテモテへの手紙第2:4-2です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたはお友達に教会に来てねと誘うだけではなく、自分の口でイエス様が十字架にかかってくださったお話をし、イエス様を信じませんかと導きをする機会はあるでしょうか。今は伝えるのに良い時ではない。自分が伝えても信じてもらえないのではないか、自分に対して嫌な思いを持つのではないか、などなど不安があって個人的にイエス様の話をすることをずっと避けてしまっているという方も少なくありません。私もそうでした。でも最初からイエス様の話を上手に話せる人はいないですよね。はじめはうまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと心苦しくなったり、ショックを感じることもあるでしょう。例えば急に運動をすると筋肉痛になりますが、そこで終わらず運動を続けていくうちに体が鍛えられていきます。同じように何度かイエス様の話をしていくうちに、訓練され、わかりやすくお話しできるようになっていきます。しかも、うまく話せなくても、イエス様を勇気を持って伝えられたことに、喜びを感じたという話をよく聞きます。あなたの周りに、聖書に興味を持ってくださっている方、または、イエス様を信じていないけれども、教会に通っている人がいらっしゃるでしょうか。実はその方たちの中に、イエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたが、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかとお話しする尊い働き人になってください。それでは宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。私たちは十字架にかかり復活されたイエス様を伝えるために歩んでいます。でも今はその時ではない、自分が伝えてもと言い訳をしながらイエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師たちに任せてしまおうと思うこともあります。どうか私たちに勇気をお与えください。そしてイエス様を伝えする喜びを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたいという人がいますか？その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞBBN ホームページのコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りでお祈りいたします。また祈りの泉でお会いしましょう。

いかがお過ごしですか？ところで、雨が降ると植物が芽を出しますが、曇り空が続くと不安の種も芽を出しやすくなりますね。そんな時は雑草を引き抜いて投げ飛ばすように、あなたの心の不安を神様の前に投げ飛ばしてください。ペテロの手紙第一、五章七節に次のようにあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ここで、委ねるという言葉がありますが、その言葉には投げ飛ばすという意味があるそうです。心配事はすべて神様の前に投げ飛ばしてしまいましょう。

0: あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節です。
1: ご機嫌いかがですか？子供にとって両親から無理やりに引き離されることほどトラウマになることはありません。この物語の主人公は、まず父親を海の遭難事故で失い、次にはまだ若かった時、母親に死なれたのです。これらの悲しい出来事を通して、彼の心と思いと人生が解き放たれた時、神の大いなるご計画がはっきりとしてきました。

0: と、いらっしゃい。
1: 貧血だって聞いたんでね、姉さん。
0: 子供たちへの食べ物もないのよ。
1: 母さんが姉さんの手紙を受け取って、姉さんと子供たちをフィリー市に送り届けるように僕をよこしたんだ。
0: そこでお母さんと一緒に住むの？
1: 多分ね。
0: 何か持っていける？
1: 着替えを少しだけでいいよ。
2: 真理はあなたを自由にします。アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがドラマ化し制作したノンフィクション、解き放たれた人生です。ボロをまとったホームレスの人々の姿は氷山の一角のように彼らの人生のほんの一部を表しているにすぎません。その下には魂の苦悩があるのです。それがパシフィックガーデンミッションが毎日何百という男女の人々を歓迎しながら24時間ドアを開けている理由です。ミッションは需要のある食事、さっぱりした衣服と一夜のベッドや滞在者からの依頼があれば身体や歯の治療も提供しています。牧師やカウンセラーたちは彼らを変える福音、良き救いの知らせを分かち合います。ではあなたが自分自身と向き合い考えるためにお送りする解き放たれた人生第3213話、ビル・ハサウェイ物語、その前編です。
0: ボルティモアを離れるのは辛いわ。夫のバッドといた最後の街だもの。今まで寂しかった。
1: 赤ちゃんはいつ生まれるの？
0: 1ヶ月後よ。
1: バットから連絡は？
0: ないわ。もう6ヶ月よ。船に乗って出かけたまま消息を絶ったの。海軍からは何の連絡もないわ。
1: あれだけの酒飲みでギャンブル好きだから船から海中に落ちたのかもしれないね。
0: 子供たちがかわいそう。今は父なしもよ。これからどうすればいいかわからないわ。
1: 強行はますます悪くなるばかりだし、できるだけのことをして助けるけど、姉さんも働かないとね。
2: 時は1935年。物語の主人公は叔父が救出に来た時にはまだ5歳でした。ではノンフィクションドラマ解き放たれた人生、ビル・ハサウェイ物語、その前編、どうぞお聞きください。
3: フィラデルフィアでは妹が生まれるまで私は祖母と暮らしました。それから高架道に建てられた崩れかかったあばら屋に移りました。私たち子供は下を走り去る車やトラックを見ていました。母は私を教会に連れて行きましたが、私は問題児でした。
0: 日曜学校をすっぽかしたなんて信じられないわ。
4: ハザウェイさん、ちょっと失礼。話は聞きましたよ。
0: この子はどうすればいいかわからないわ。本当手に負えない。
4: 牧師先生と話して日曜学校には来ていいことになりました。
0: 本当に父親が必要だわ。
4: ご家族大変ですね。ビルには靴もいるな。私たち二人で買ってあげてもいいですか？
3: 二人の教会の方は靴を買ってくれただけでなく、私の将来の基礎を形作るために日曜学校に留まれるように取り計らってくれました。教皇はどんどん進みましたが、母はなんとか私たち子供三人が離れ離れにならないよう努力しました。時には私も政府や救援ミッションからの食料をもらうために母と一緒に立って並びました。私たちはまた長屋住宅に引っ越しましたが、そこで私は近所のガキ大将と一線を交えることになりました。
0: バタンと閉めないの。
5: またあいつら喧嘩を吹っかけてきたんだよ。
0: お前一人で立ち向かったの？
5: 見てよ。鼻血が出たんだ。
0: あの子たちの尻に敷かれちゃダメよ。
5: 俺殴り合いは強くないんだよ、ママ。
0: やり返してきなさい。
5: 相手はでかいんだ。
0: 言う通りにするの。 お前がやり返さない限りいじめはやまないわよ。
3: 私はそのガキ大将との戦い方を学び、いじめはやみましたが、私自身がもう手がつけられなくなりました。ある時は広い場所で火遊びをしでかしました。母はもうお手上げでした。
6: ハサウェイさん、息子さんが問題を起こすので苦情が出ています。
0: 私の言うことなど聞きませんの。
6: それは問題ですよね。下に妹さんが二人いますね。
0: ええ、育てるのに必死です。
6: その子らの父親は亡くなられたんですか？
0: 6年前、海軍の海上演習中に姿を消して、それ以来誰も見ていないんです。
6: それはお気の毒です、ハサウェイさん。でも州としては、お子さんたちを母子家庭児童用の施設に入れなければなりません。
0: 孤児院ですか？嫌です。
6: その子らのためでもあり、住民のためでもあるんです。
0: どうぞ私の子供たちを連れて行かないで。あの子たちが生きがいなんです。
6: いや、月に2度は訪問できますから。
3: 孤児院でのしつけは厳しいものでした。大人に悪態をついた時は、ひまし油につけたボロ布を口の中に詰め込まれました。ぬるぬるした油が喉を通ると、私はゲーゲー言って布を吐き出しました。するとまた別のボロを詰め込むのです。これはますます私を反抗的にさせました。毎土曜日は掃除の時間で、私の仕事は3階分の鉄製の階段の掃除でした。ある日、私は吹き抜けからバケツの水を階下にこぼしました。
0: 誰がやったの？ビル・ハサウェイ、すぐに降りてきてきれいにしなさい。
5: うっかり落としたんです。
0: 嘘よ、お前は全く見込みがない子ね。とんだ厄介者だわ。
3: なんと、まあ彼女は逆上しきっていました。長い時間私にわめいたり、平手打ちを食わせていたのですが、それがまた私のさらなる復讐心を燃やしました。私が妹たちを見ることができたのは、食事の時と母が訪ねてきた時だけでした。
0: ここにいなきゃいけないことになってごめんね。
5: もうやだよママ。
0: まあ、絵を描いたのね。
5: 飛行機だよ。日本の戦闘機と空中戦してるとこ。僕も大きくなったら軍に入って戦うんだ。
0: 絵の素質あるわ。あとはどんなことしてるの？
5: 読書だね。アフリカや中国に行った宣教師の話なんだけど、僕には関係ないな。
0: 友達できた？
5: うん。でも僕についてくる子たちはいるよ。
0: 問題起こしちゃダメよ。
5: でも面白いよママ。
0: 決まった用事はあるの？
5: 毎土曜日に階段の掃除、3階分もだよ。
0: 私は老人ホームでお部屋とまかないの食事の責任を持っているわ。きついわよ。
5: やつら意地悪なんだよ。
0: どんな風に？
5: 真夜中までホールの外に立たせたりさ。
0: 何をしたの？
5: 何にも。いや、吹き抜けから下にバケツの水を落っことした。ちょうど施設長が歩いてるところへ。
0: お前ったら。
5: 怒ったの？なんな。
0: うまくやってかなきゃ。
5: お家に連れててよママ。
0: 無理よ。多分いつかね。
5: ここから遠いの？
0: ええ、トロリーバスで長い時間乗るわ。お前逃げ出したりしちゃダメよ。
3: 私は14歳になりました。そして1945年8月15日、日本が降伏して戦争は終わりました。誰もがお祝いしました。
0: みんな聞きなさい。通りの向こうの教会が今夜の夕方の礼拝にお前たちを招待しています。
5: なんで？
0: 特別の講師を呼んだんだけど、 回収が現れないの。みんな終戦のお祝いで講演会はそっちのけなのよ。教会に出てみるのも悪くないと思うわ。
3: 私たちは孤児院から出られるのを喜びながら通りを横切りました。流暢に話す説教者を期待しつつ、私は全身を皮肉でくるみながら街道の椅子に滑り込みました。その説教者は荒っぽく教養もないペンシルベニアの炭鉱夫でした。でも彼の言葉はとても情熱的で愛にあふれ、そのメッセージはそれまで一度もなかったように私の心をつかみました。
7: おはようございます。どうも。いい天気で。
8: 私は炭鉱夫です。私は炭鉱に潜って大きな爆発で寸前のことで死にかけた時のことを話しにここに来ました。炭鉱の壁が崩れて私は生きたまま埋まってそこに閉じ込められたんです。真っ暗闇の中に閉じ込められるってどんなものか皆さんは想像できるんでしょう。脱出できる道はない。もう死ぬことが分かっている。そんな時、人間は神様のことを考えるんだ。私はイエスのことは知っていたが、寄せ付けなかった。自分のやりたいことをやって、イエスのことなんか考える暇はなかった。だが自分がひどい罪人だってことは分かってた。もし、あそこで死んだら、まっすぐ地獄に行くことも分かってた。本当に怖かった。聖書はこう言ってます。ローマ3:23。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。そして、ローマ6:23。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そして、一番大事な言葉、ヨハネ3:16も覚えました。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。一人として、皆さん、その中には私もいました。暗闇の、私の心のように黒い石炭の粉だらけの中で、私は主に大声で呼ばわり、自分の罪を悔い改めました。イエス様に救ってくださるようお願いしました。もし生きて炭鉱を出られたら、主のために行きますと訴えました。まさにその瞬間、イエス様は私を救ってくださいました。もしあそこで死んでも、私は天国に行けたでしょう。なぜなら、キリストイエスは、私やあなたのような罪人を救うためにこの世に来られたからです。あなたが何者であり、何をしたかは問題ではない。キリストイエスがあなたを愛しておられ、あなたを救いたいと願っておられるのです。
3: 私は驚きました。イエス、神の御子が私の代わりに死んだなんて。イエスが私のために死んでくれたなんてありえない。いつも問題ばかり起こしている、こんな取りに足らない若者のために。
8: 聖書は言います。ローマ5:8。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私は炭鉱から救出されました。だから一日に二度救われたことになります。一度は神の御霊によって新しく生まれ変わったとき、そしてこの体が救い出されたときです。それで神の恵みによって私はイエスのために生きるという約束を守りました。 皆さんが新しい命、新しい人生が欲しいときはいつでも、ただ神様に救ってくれるようお願いすればいいのです。エペソ 2-8-9 あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救われるためには何をしなければならないのでしょうか。人16-31主イエス・キリストを信じなさい。そうしたら救われます。
3: 私は救われたかった。何よりも幸せが欲しかった。それで彼の話がまだ終わらないうちに、私は頭を垂れて祈りました。神様、私は正しくない罪人です。地獄へ行って当然です。この人のように私も救われたいのです。私を許し救ってくれますか。アーメン。救いは本当に奇跡的です。聖書は言っています。第2コリント5-17、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。その夜、神様が私に新しい命をくださったことを私は知りました。神様は私が前に読んでいた物語のような宣教師になることをお望みでした。その時、日本のことが心に浮かんだのですが、私は日本が嫌いでしたので、その考えは退けました。その夜、私の人生はすっかり変わりましたので、母に話すのが待ちきれませんでした。
0: なんか嬉しそうじゃない？
5: 先週救われたんだ。
0: まあ素晴らしいわ。私の祈りが聞かれた。
5: 日本が降伏した日に、僕はイエス様に降伏したんだ。神様は僕を牧師に従ってると思うよ、ママ。
0: まあ素晴らしいこと。
5: もう面倒は起こさないし、悪いことはもうやめた。
0: みんなあなたは変わったって。
5: 喧嘩だってもうやらなくなったよ。
0: 神様があなたに奇跡を起こしてくれたのね。
3: 私は高校に入り、毎日歩いて通いました。18歳になる頃には私は孤児院を終えていました。高校は1949年に卒業しました。その頃には私はしっかりしたクリスチャンになっていましたが、宣教師にはなりたくなかったので、ある決断をしました。
0: 空軍に志願したんだって？どうして？
5: 僕もいつかは国に仕えなきゃと思ったんだよ、ママ。それに自分の人生で何をしたいかも、そこにいる間に考えられると思うんだ。
0: 牧師になりたいと言ってたじゃない。
5: いつかね、多分。
0: どの辺に行くの？
5: 南の方だよ。募集担当官は何か新しい訓練を受けるんだと言ってた。何でもコンピューターというらしい。
3: コンピューターは誕生したばかりでした。私が基礎訓練を終えた頃に朝鮮戦争が始まりました。私は情報部隊に配属され、一兵卒としてコンピューターの訓練を始めました。仲間たちは酒やパーティーに行かない私をやじりましたが、私は自分から進んで学びました。
1: どうしたビル？今日は花の金曜日、給料日だぜ。お楽しみの時間だよ。
5: いや。
1: 来いよ。
5: 戦争中なんだぞ。
1: だからなんだ。まだ戦地には行かないさ。
5: 大尉の言ったことを忘れたのか？訓練の最後まで残るのは1割だって。僕はその中に入りたいんだ。
1: へえ、俺は楽しい時間の方に入りたいね。じゃあな。
3: 時として 私は自分の信仰を公にするのに戸惑いましたが、主をお喜ばせしたいと思いました。食堂では食事の前に祈るため頭を垂れましたが、時にはそうやって頭をかくふりをしました。しかしクラスでの私の勤勉ぶりは認められました。一兵卒としてコンピュータ学校の学びを始めたのに、15ヶ月後には三等軍曹として学びを終了しました。それから新しい試練が訪れました。今度は大尉からでした。
4: ハサウェイ君、おめでとう。下士官昇格だな。
9: はい、昇級も感謝します。
4: 君は下士官クラブにも加入しなければならないんだが、拒否しているそうだな。
9: はい。
4: なぜだ。
9: 私は酒やダンスやカード、その類のものをやらないからです。
4: 加入は全ての下士官の義務なのだ。
9: お断りします。
4: 加入しなければ昇格はなしだぞ。
9: やむを得ません、大尉。
4: ハサウェイ、貴様イカれてるな。
3: 空軍は私の階級を剥奪できないと分かりましたので、彼らはできる算段を考えました。私を極東に派兵する命令を出したのです。後に私は極東空軍軍楽隊でトランペットを吹くことになりました。アメリカを離れる前、大尉は私を家に招待してくれましたので、なぜ私が自分の信念を曲げられないかを説明することができました。
4: かけたまえ、ビル。妻がソフトドリンクを用意したよ。ビールはダメなんだろ。
9: はい。
4: 君のそのちょっと普通でない振る舞いの理由を聞かせてもらえるかね。
9: 大尉、イエス様は僕のために死んでくださいました。ですから私の命はもはや私自身のものではありません。私はこの方を喜ばせるために生きています。
4: つまりクリスチャンは酒もダンスも街に遊びに行くこともできないというのかね。
9: 聖書はこう言っています。第一コリント 6-20。 あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私はしようと思えば遊んだりできますが、神を喜ばせたいのです。
4: 前からそうだったのか。
9: いえ、以前は厄介者でした。仲間を支え込んでは悪さをしていました。
4: どうして変わったのかね。
9: イエス・キリストが私のために死んでくださったことを知って救われたのです。
4: 私にもできるのか。
9: もちろん、誰でも救われます。
4: どうやって。その方法を教えてくれ。
9: では自分に起こったことをお話しします。
4: あ、頼む。
9: ある時ペンシルベニアの炭鉱夫の人が採掘中の事故で地下に閉じ込められた時のことを話してくれました。それまでも福音、救いの良き知らせのことを聞いていたのですが拒んでいました。でも神からの賜物としての救いを進める聖句、聖書の言葉を覚えていたんです。彼は神の一人子が罪人のために死ぬためにこの世に来てくださったという聖句を覚えていました。彼は罪人だった。私もそうでした。ひどい罪人だった。
4: その聖句は何と書いてあるんだ。
9: 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
4: 永遠の命か。それは本当と思うかね。
9: 本当です。私が自分の罪深さを神に告白し祈り、罪から救ってくださいとこの方にお願いしたとき、神の愛が私の内を流れたことを感じたんです。本当に驚きました。
4: その時以来変わったのかね。
9: はい、神は一人子を私のために死なせるために送ってくださったんです。
4: 君はもし天国があると信じているなら地獄もあると思うかね。
9: はい、イエスは言われました。 マタイ13:41-42。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。私は神の側にいたいです。
4: 私もだ。妻も同じだ。さあ、お前、ひざまずいて、一緒に祈ろう。
9: 私は救われて6年経っていましたが、このご夫妻が私が主に導いた最初の人たちでした。でもそれで終わりではありませんでした。彼は後に日曜学校の先生になったそうです。私は他の数百人の男たちと共に米艦ミッチェル号に乗って船出しました。太平洋の真っ只中で私たちはデッキに呼ばれ、新しい命令が伝達されました。
10: 三等軍曹キャロル・ハソウェイ、君は日本の横浜で下船する。
6: お前のことか。
5: ああ、日本だって。
1: 少なくとも韓国ではないさ。日本では戦争は終わってる
5: けど、僕は日本が憎いんだ。
9: 日本はまだ占領下にありました。でも神様はどうして私が占領などを望んでいなかったようなところに送られるのでしょう。聖書はこう言っています。箴言16:9。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。エペソ2:10。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私は自分がどれほど長く日本にいることになるのかも、私がこの国と日本の人々を愛するようになることなども少しも知りませんでした。
2: 次回はビル・ハサウェイ物語の後編で、この後何が起こったかを聞きましょう。お聞きの皆さん、神様の愛はあなたのためなのです。あなたがどんなところにいたとしても、何をしたとしても、ヨハネ3:17、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様は言われました。ヨハネ5:24。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っている。

0: 私たち人間は自分にとって良いことをしてくれた人たちを愛します。それでつい神様も同じように、私たちが神様に何か良いことをした時だけ私たちを愛してくれる、そのように考えがちです。ですがそうではありません。神様の愛は私たちが獲得するものではなく、感謝して受け取る贈り物、プレゼントなんです。神様はあなたをすでに愛しています。そしてあなたにご自身の愛を受け取ってほしいと願っています。神様の愛を今受け取りませんか？ BBN 聖書放送のホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。どうしたら神様の愛のプレゼントを受け取ることができるのか説明しています。何かご質問がありましたら、チャットやコメントで私たちにご連絡ください。どうぞ神様の愛を受け取ってください。
1: 神よ、私はあなたの子です。神の子だと認識することで、自分らしさに自信が持てるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。ヨハネの福音書1章12節。
2: ジョシュア・エイブラハム・ノートンは1859年、自分はアメリカの皇帝だと宣言しました。高貴な身分を求めてサンフランシスコの有刊誌にノートン皇帝の布告を掲載すると、大半の人が笑いました。一方彼は社会問題に取り組み、独自の通貨を発行し、イギリスのビクトリア女王に求婚し、両国を併合しようと手紙を送りました。皇帝風にあつらえた軍服を着ていて、どこから見ても国王に見えたそうですが、もちろん違います。誰も自分の身分を仕立てることはできないからです。人は己の価値や自分らしさを発見しようと葛藤します。本当の自分など神に教えてもらわなければわからないのに、こうだとかああだとか自分を定義しようと何年も苦闘します。ところが聖書は、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったと語ります。

自分は神に選ばれたと思うのはどんな時ですか？自分について理解する上で、自分が神の子だと認識することの意義は何ですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 誕生日の時、バースデーケーキの上に年齢分のろうそくを立てることってありますよね。次第に10歳を1本として数える工夫もするでしょうか。では一方、あなたの霊的な年をろうそくの数で言うと何本立つでしょうか。イエス様を信じてもそのままでは一本のままかもしれません。ぜひあなたの霊的成長のために無料で学べる BBN 聖書学院をご利用ください。まず基本的なことを学んでみたい。そう願われる方はキリスト教の基礎コースをご受講ください。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9節

0: 聖書と福音の時間です。感激横エビはその名の通り、人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。 1. 宝石のような美しさ。 2. 極めて美しい場所に生息する。 3. 野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや、中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど、進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためには、まず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには、人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通して、あなたが幸いな人生を得られますように願っています。さて、その聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が三つ書かれてありますね。第一に、イエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝に入るということです。首輝というのは簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとは、キリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかし、どんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いいえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには、電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ、励まし、奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることがあなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするため、イエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い、十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に、復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣は、どこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても、一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しくへり下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング！みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら、私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時、コーチは言ったそうです。すごい！プロになる気か？このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり、見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下っている方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通してキリストを学ぶことで魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう？死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む郷土嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ、脱ぎて与えん糸安きこと。 皆のため、受けし傷跡を持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして、主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。マタイの福音書11章28節29節。それではまた来週。提供は福音

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言一章八節から九節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言一章八節から九節

0: 者と福音の時間です。感激横エビはその名の通り人を感激させる美しいエビです。特に次の3つがすごいのです。 1. 宝石のような美しさ。 2. 極めて美しい場所に生息する。 3. 野生の個体にほぼ出会えない。実はこのエビは急激に変化したことや中間形態がないこと、突然変異の限界を超えるなど進化論では全く説明できない特殊な存在でもあるのです。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。
2: 高原剛一郎です。三段階の幸せというエッセイがあります。第一段階の幸せは人にしてもらう幸せ、第二段階の幸せは自分でできるようになる幸せ、そして第三段階の幸せは自分でできることを人にして差し上げる幸せです。人にしてあげる幸せを味わうためにはまず自分でできる人になっていなければなりません。自分でできるようになるためには人にしてもらうという経験を持っていなければなりません。まずしてもらうところから始まるって言うんですね。聖書は神があなたのためにしてくださった恵みについてのお知らせです。この聖書の福音を通してあなたが幸いな人生を得られますように願っています。さてその聖書にこんな言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ここに心に平安を宿す人生の秘訣が3つ書かれてありますね。第一にイエス・キリストのところに行くということです。イエス・キリストの首輝きに入るということです。首輝きというのは簡単に言うと連結器のことなんですね。キリストのところに行くとはキリストを通して神とつながるということです。これが疲れを回復させる秘訣なんです。実は私が今使っている携帯電話はとても高性能です。薄型で軽量で、しかも外国に行ってもそのまま使うことができるんです。しかしどんなに性能が良い携帯電話も電池が切れたら役に立ちませんね。それでは電池が少なくなってきたらどうしたらいいんでしょうか。静かに休ませておいたら回復するでしょうか。いえ、使っていなくても電池は消耗するんですね。エネルギーを使い果たした携帯電話を回復させるためには電源につないで充電する必要があるのです。エネルギー源とつながって初めて回復できるんです。人間も同じなんですね。人が人生に消耗するのはなぜでしょう。人間を真に力づけ励まし奮い立たせる命のルーツから離れているからではないでしょうか。あなたの作り主から離れていることがあなたの疲れの原因ではないでしょうか。神につながることが必要なのです。そして人が神のところへ直ちに帰ることができるようにするためイエス・キリストがこの世に来てくださったのです。キリストはあなたに代わってあなたの罪を背負い十字架の上で完全に処分してくださったんですね。第二に復活したキリストと共に人生を歩むことです。旅行を楽しくする秘訣はどこに行くかと共に誰と一緒に行くかによって決まるように思うんですね。いくら地上の楽園みたいなところに向かっていても一緒にいる人が地上の牢獄みたいな人だったら楽しみもないっていう気がするんですね。 キリストは心優しくへり下ったパートナーです。この方があなたの人生をエスコートしてくださるって言うんですね。あるクリスチャンの女性がこんなことを言ってました。彼女はアメリカの大学でゴルフの授業を取ったそうです。初日みんなが連れて行かれたのは打ちっぱなしの練習場なんかじゃなくて、美しいグリーンの広がるゴルフ場だったそうです。そこに黒人のおじいさんのコーチがいました。そしてゴルフとは何かを説明し始めたんですね。みんな遠くに赤い旗が見えるだろう。あの旗のポールの下は穴になっているんだ。そしてあの穴にボールを入れる。それがゴルフなんだ。なんて当たり前の説明なんだと思ったそうです。すると続けてコーチが言ったんです。ただ穴にボールを転がして入れるだけじゃすぐに飽きてしまうよね。だからみんなが楽しくワクワクできるようにゴルフ場にはいろんな仕掛けがしてあるんだ。それがバンカーという砂場であったり森であったり池や丘なんだ。こういうものはみんなの邪魔をする障害物じゃない。みんなのゲームを楽しく盛り上げるために作られたんだよ。説明聞いてるだけでやってみたいなという気持ちがしたそうです。さあ、今度は試しにボールを打ってみよう。ところが、生徒たちは誰一人当たらないんですね。コーチは大声で言ったそうです。ナイススイング。みんな空振りだけど元気がいい。空振りなのは私がまだ打ち方を教えてないからだ。もし教えてないのにバシバシ打たれたら私の役目はもうないことになってしまうところだ。まあ、空振りスイングすら褒めてくれるって言うんですね。しばらくするとカキーンと当てることができます。5メートルほど飛んだ時コーチは言ったそうです。すごい！プロになる気か？このコーチはどんな下手くそにも声を荒げたり見下したりしたことはなかったそうです。いつも励まし、勇気づけることに力を注いだ人でした。それでみんなはもっとしたくなり、少しでも上手くなるためにアドバイスを求めるようになっていったって言うんですね。コーチはこの意欲が生まれるのを待っていたって言うんです。彼女は言いました。まるでイエス・キリストみたいだ。いや、イエス様はそれ以上の名コーチです。誰よりも心優しくへり下っている方があなたのすぐ隣にいて、いついかなる時にも人生を共に歩んでくださるのです。どんなにあなたが人生に不器用な人であったとしても、キリストはあなたを見限ることを絶対にしない方なんですね。第三に、人生のすべての出来事を通して、キリストを学ぶことで、魂に安らぎが来るということです。ところで、人生最大の難関って何でしょう？死です。これほど心細く、悔しく、恐ろしいものはないと思います。しかし、キリストはたった一人で十字架について、神からの裁きを引き受け、息を引き取られましたが、三日後に死を突き破って復活なさった方、今も生きて働く神です。あなたが死を経験するよりも先に、キリストは死を経験し、死後の裁きを取り除いてくださった方です。そして蘇ったキリストは、死の間際においても、あなたのそばにいて、大丈夫だ。何も心配しなくていい。死はもはや何の力も持っていないんだよ、と励ましてくださる方です。私の手元に、わずか25歳で亡くなったあるクリスチャン学生の短歌があります。永遠の命の浜に佇みし、光を望む、共造嬉しき。肉の実は麦わら帽子か甘がっぱ。脱ぎて与えん糸を安きこと。 皆のため、受けし傷跡を持たずして、見舞いにいずる恥知るや君。どの歌にも永遠の世界への希望が満ちています。彼はそれを一体どこで学んだのでしょう。キリストの中に見出していたのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。そして、主に対しても永遠の解決がある。この解決をしっかり握って確信ある人生を走ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。
0: 大和田博美で愛する方のもとに。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。こういう質問があったんですね。私だけが悪いわけじゃないのに、どうして私だけ変わらないといけないんですか。ご主人だって変わるべきところがあるのに、どうして私だけ変わらないといけないんですかということですね。これにはですね、ちょうどマタイの福音書の7章というところに聖書の言葉を読みたいと思うんですけど、7章の3節ですね。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてください。とどうして言うのですか。見なさい。自分の目には針があるではありませんか。針っていうのは、針と糸の針じゃなくて、建物の針ですね。大工の棟梁の棟っていう字ですけど、大きな丸田棒だと思って、丸田というか、まあ大きな材木だと思ってもらえばいいですね。で、5節。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。ということで、これ何を言ってるかというと、針と塵の問題なんですね。まあ、離婚したいと言われたっていうことは、離婚したいと言われて私のところに来られたっていうことは、自分は離婚したくないわけですよね。で、っていうことは、自分は相手に離婚したいと思わせたっていうんですね。相手はあなたに離婚したい、したくないと思わせてるってことですね。だから、どっちが大きいダメージを与えてるかっていうと、自分の方が相手に大きいダメージを与えてるわけですね。だから、これちょうど当てはまると思うんですけど、自分の目の中には丸田んぼがあると。だけど、相手の目の塵を取ろうとしてる。つまり、相手のできてないところ、ダメなところを指摘してるってことですね。で、まず、ここにイエスキリストの言葉ですけど、まず、自分の目から針を取り除きなさいってですね、順番なんです。これ一番は、自分のことを、自分の問題を解決しなさいっていうことですね。で、ここに書いてあるんですけど、そうすれば、はっきり見えるようになって、

兄弟の目から塵を取り除くことができるっていうんですね。一番が自分の目から自分の問題解決ですね。で、そうすれば相手の塵を、だからはっきり言って、相手も悪いのにとか、言ってるっていうことは、まだ自分の悪さに気がついてないってことですよね。ちょっと厳しい言い方になってしまって申し訳ないんですけど、でもこれ言わないとわかんないので、で、ご主人があなたに冷たい態度を取ってるのは、ご主人は傷ついてる。あなたによって傷つけられてるってことですよ。あなたの罪によってご主人が傷ついて、その反応としてご主人があなたに冷たい態度を取ってるので、あなたがもともとそういうふうな相手を傷つけるようなことをしてなければ、ご主人はそんな冷たい態度を取らないわけです。だからあなたはまだご主人と結婚していたいと思ってるわけですよね。だから解決は一番、まず自分の目から針を取り除きなさい。で、そのためにカウンセリングを受けてるわけですね。ということなので、まあ質問は、先生、私だけ変わんなきゃいけないんですかって。どうして彼は変わんないんですかって。そういう質問をしてる時点で、ちょっと厳しい方で申し訳ないんですけど、自分の本当に、自分がどれだけ相手を傷つけたかっていうことに、全く気がついてないんだなって思いますね。で、それは別にあなたを責めてるわけじゃなくて、あなたの目の中に丸田んぼがあるんで、それを取りましょうと。別に、ご主人と別れよう、ご主人と関係が回復しようか回復しまいが、その目の丸田を取り除かない限り、いつまでも一生あなたの中に残って他の人との関係も妨げるんですよ。だからそれをしっかりと見て取り除いていきましょう。まあ、神の御心に沿った悲しみは、その取り消されることのない、まあ、救いに至る、悔い改めを生じさせる。それは人格的な変化だということをお話ししましたけど、そのためには自分の目の中に、うわ、こんななんか自分の物事がちゃんと見えてなかったんだってことに気づく必要があるわけなんですよね。で、それを一緒に考えていきましょうということになります。だからまあ、子供の喧嘩で、なんとかちゃんがやったんだ、なんとかちゃんがやったんだ、なんとかちゃんが悪い、なんとかちゃんが悪いって言ってるのと同じレベルなんですよ。そうじゃなくて、私は一人の女性として、旦那に、を十分に満たすことができなかった。で、だから旦那は自分のことに嫌気がさしている。で、それを冷静に受け止めて、じゃあどうしたら自分は一人の女性として成熟できるのか。まあ、新しく生まれるっていうお話をしましたけど、別人になれるのか。それを考えていきたいんですね。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

聖書の言葉を一箇所読みします。詩編31編5節、私の霊を御手に委ねます。真実の神主よ、あなたは私をあがない出してくださいました。このように聖書は神様に人生を委ねる恵みを語っています。 BBA のホームページには天国への道というページがあります。天国に至る道を聖書からわかりやすく説明しています。あなたは今、神様に人生を委ねる恵みを受け取っておられるでしょうか。ぜひ一度このページをご覧ください。そしてイエス・キリストを救い主として信じる一歩を踏み出していただきたいと願っています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も世界の様々な場所で耳を傾けておられるリスナーの皆さんとご一緒に御言葉に聞き祈りを捧げるひとときを持てることを感謝いたします。慌ただしい一日の中でもこうして神様の前に静まる時間はまるで乾いた心に注がれる恵みの雨のようですよね。まず聖句を一つお読みします。今日は新約聖書の使徒の働き2章42節です。彼らはいつも使徒たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていた。イエス様が十字架にかかられ三日目によみがえり天に昇られた後、弟子たちを通して教会が生まれ福音は世界へと広がっていきました。その様子を記している使徒の働きには信仰者たちの息遣いが感じられるようです。そこに描かれているのは特別な人たちの姿ではありません。弱さも不安も抱えながらそれでも神様に心を向け共に祈り続けた人々の姿です。今日お読みした御言葉には彼らはいつも祈りをしていたとあります。いつもという言葉が心に留まります。嬉しい時だけではなく先が見えない時も迫害の中でも彼らは共に祈りました。祈りは神様との交わりであると同時に信じる者同士の心を結ぶものです。一本の糸は細くても寄り合わされると強い縄になるように祈りもまた互いを励まし合い慰め合う素晴らしい時です。 BBN もこの共に祈るということを大切にしています。リスナーの皆さんはそれぞれ違う場所に住んでおられるでしょう。同じ町ではないかもしれません。都道府県も国も違うでしょう。それでも今この時間のために耳を傾け神様の御心を求めながら互いのために祈る、その姿の中に神様が結んでくださる温かなつながりを感じます。今あなたは一人でこの放送を聞いておられるかもしれません。でも実は同じ時にたくさんの方々がそれぞれの場所で心を合わせこの家族の祈りに参加しています。見えなくても主にあって私たちは一つです。その神様にある豊かな交わりを覚えながら今日も心を合わせて互いのためにそして神様の栄光のために祈りを捧げてまいりましょう。それでは BBN に寄せられたお祈り課題をご紹介いたします。ご一緒にお祈りください。最初は S さんです。感謝のご報告ですが以前父の病気のことでお祈りをしていただきました。その父が今75歳ですが今月洗礼を受けることになりました。本当に感謝です。無事に洗礼を受けることができるようにお祈りください。天の父なる神様、今日もあなたの御前に出て祈れます幸いを感謝いたします。互いに住む場所は遠くとも一つとなって祈りを捧げる機会をありがとうございます。神様、 S さんのお父様の75年の歩みを守り続けてくださり今洗礼を受ける恵みに導かれていることを感謝します。長い人生の中で一つ一つの出来事を通して心を開いてくださったあなたの御業を覚えます。洗礼の日、体調を守られ、恐れや不安なく、その口で信仰を告白する喜びを味わうことができますように。S さんご家族にも素晴らしい恵みの時としてくださいますようにお願いします。次は H さんです。5月19日に祖母が大腸の手術をします。どうか無事に手術が成功しますように。その後の体調も守られますようにお祈りください。神様、 H さんのおばあ様が5月19日に受けられる大腸の手術をあなたの御手で支えてください。医師や看護師たちに確かな判断を与え細かな処置の一つ一つまで守ってください。手術室に入る時の不安や緊張の中にも主の平安がありますように、術後も速やかな回復を与えてくださいますようにお願いします。続いては T さんからです。アメリカ人のクリスチャンの同僚、
女性が先日友人と日本旅行に出かけ無事に戻ってきました。とても素晴らしい体験だったようで、今度は妹と行きたいと話してくれました。そしてこの同僚に、神様の時に従って良きクリスチャンの伴侶が与えられますようにお祈りいただけたら感謝です。神様、 T さんの同僚の方を日本旅行の行き帰りの中で守ってくださったことを感謝します。旅の中で見た景色や出会った人々との時間、その方の心に温かな思い出として残っていることを嬉しく思います。これからの人生にも共に祈り合い、支え合い、神様の栄光を表す良きクリスチャンの伴侶を備えてください。主が整えてくださる時を静かに待つ心もお与えくださいますようにお願いします。今度の方は S さんです。8歳の娘が腕を骨折し手術をしました。術後の経過が守られ、今まで通り遊んだり普段の生活が与えられますようにお祈りください。神様、 S さんの8歳の娘さんの小さな腕が守られ無事に手術を終えられたことを感謝します。思いっきり遊びたい年頃の中で不自由さや痛みを感じていると思います。どうか骨がしっかりとつながりますようにお願いします。そして速やかにいつもの毎日が少しずつ戻っていきますようにお願いします。 S さんご家族もお支えください。今日最後は K さんです。息子の見えなくなった目のために祈っていただきありがとうございます。眼科で自然治癒を待つように言われていますが、視力は回復していません。片方の目だけで仕事をするのは辛いようです。手術によって回復するなら主の導きを願います。お祈りよろしくお願いします。神様、 K さんの息子さんの見えなくなった目のことを覚えます。片方の目だけで仕事を続ける苦労や不安な気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自然治癒によってその回復を進めてください。また手術が必要なら迷いの中でも進むべき道をはっきりと示してください。疲れた心と体に今日必要な力を与えください。ご家族の心にも励ましをお願いします。これら一つ一つの祈りを私たちの主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。BBN ホームページには天国への道というイエス様の救いをお伝えするページがあります。先日そこから2名の方が救いの決心のご連絡をしてくださいました。今お聞きのあなたも BBN を通しての宣教の働きのために祈り支えてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたの個人伝道の働きのためにこの天国への道というページをご活用ください。それでは引き続き BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: 世界の始まり。私たちは美しい世界に生きています。あなたの周りにあるいろいろなものを見てみてください。どれも素敵ですね。これからその始めの時に戻って、世界がどのように始まったのか聖書が教えていることを見てみましょう。はじめに神様が天と地をお作りになりました。神様は暗闇の上を動きながら、光をあれと言われました。そして光を昼と呼び、闇を夜とお呼びになりました。一日目が終わりました。次に神様は上にある水と下にある水を分けられ、その間を空とお呼びになりました。二日目が終わりました。神様が水を集めると乾いた土地が現れました。神様はこれを地と呼び、水を海と呼びました。そして草やお米、麦、木など植物をお作りになりました。三日目が終わりました。それから神様は空にたくさんの光をお作りになりました。昼のために太陽を、夜のために月と全ての星をお作りになりました。4日目が終わりました。また水を泳ぐ魚と空を飛ぶ鳥もお作りになりました。子供を産みなさい、神様は言われました。世界を水の跳ねる音、鳥が歌う声で満たしなさい。5日目が終わりました。次に神様は動物をお作りになりました。家畜、野の獣、そして地を這う動物をお作りになりました。もう一つ作るものがある、神様は言われました。あらゆるものの中で一番特別なものだ。そして神様は人間の男と女をご自分の姿に似せてお作りになりました。子供を産みなさい、神様は言われました。この世界を治めなさい、魚や鳥、動物の世話をするのです。6日目が終わりました。できました。神様はお作りになったすべてを見られて、とても良いと言われました。そして7日目はお休みになり、この日を特別な日にしました。7日目が終わりました。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

ここで聖書の御言葉を一つお読みします。新約聖書のペテロの手紙第1、2章25節です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様を信じてから長い年月が経つと、イエス様のもとに帰ったその恵みを忘れがちになってしまうこともあるかもしれません。でも世の中にはまだ人生にさまよい続けているたくさんの方々がいます。そんな方々に私たちは帰るべきところを伝える使命を神様からいただいています。ぜひあなたのその宣教の働きに BBN を紹介するリスナーカードをご活用ください。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。もちろんカード代送料無料です。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

0: あなたはジョギングとかマラソンとかされていますか？健康にとっても良いと分かっていてもなかなか続けられないと悩んでおられるかもしれません。そういう時は誰か一緒に走ってくれる人がいると続けやすくなりますね。ところで BBN 聖書放送の聖書日課はあなたの聖書通読の伴走者です。この番組を聞きながらご一緒に聖書を1年で最初から最後まで通読しませんか？ BBN 聖書放送の聖書日課は毎日放送しています。どうぞお聞きください。番組の詳しい時間について BBN 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言1章8節から9